0: sagen, og vil blive sat i noget af et dilemma, hvis de tyske anklager kan bevise det modsatte. Det fortæller lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
1: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
0: Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset, og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedahl.
2: Ja, det er jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
0: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi, men ifølge Mads Duedahl er det i den her sag udefrakommende ting, som rammer.
2: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Det amerikanske eliteuniversitet Cornell University forbyder nu fester og andre sociale begivenheder i broderskabshuse, der også på engelsk kaldes fraternity houses, og det sker altså resten af studieåret, det oplyser universitetets ledelse tirsdag ifølge nyhedsbureauet AP. Og forbuddet det kommer altså efter, at en kvindelig studerende har sagsøgt 7 mænd for gruppevoldtægt. Vejret det byder på opklaring fra vest i nat, dog med spredte byer og temperaturer ned mellem 8 og 12 grader. Vinden kommer fra vest og bliver let til frisk. Det var Radioavisen med Christian Klein.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningen i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at lede et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er en undersøgende journalist i DR.
3: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
2: Et af de store ubesvarede spørgsmål er, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Hvis det skulle vise sig, kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham, vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
2: Retssagen er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamburg. Mens priserne på ejerlejligheder er bremset op på det københavnske boligmarked, fortsætter priserne på huse op i resten af landet. Det viser tal fra boligsiden. Men prisstigningerne på huse er ulige fordelt. For eksempel er huspriserne i Nord- og Vestjylland kun steget med i gennemsnit 3-4% det seneste år, siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
5: Boligmarkedet er i øjeblikket tredel, så man har store dele af hovedstaden, hvor priserne stiger med raketfart. Så har vi de øvrige dele af Sjælland, Østjylland, Fyn og Sønderjylland, hvor det er, at man kan sige, at de ligger lidt på en midterposition. Og så er der altså også Vestjylland og Nordjylland, hvor det er, at priserne stiger stadigvæk, men i et noget mere moderat tempo end i de øvrige dele af landet.
2: En knude, som pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbyrået Reuters. Under operationen der fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge, og en vævsundersøgelse den bekræftede, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet de oplyste tidligere på aftenen, at operationen var gået godt, og paven forventes at være indlagt i omkring en uge. Vejret det byder på en opklaring fra vest i nat med spredte byger, temperaturer ned mellem 8 og 12 grader. Vinden den kommer fra vest og bliver let til frisk. I morgen der kan der først på dagen komme enkelte byger, ellers tørt med nogen eller en del sol. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Hvis der ikke bliver sendt flere penge til busserne, kan det have store konsekvenser for dem, der bor uden for de større byer. Det siger Michael Klitgaard, der er formand for Kommunekontaktrådet i Nordjylland, efter Region Nordjylland er kommet med et opråb til regeringen, hvor de beder om minimum 30 millioner kroner til at holde hjulene på busserne i gang.
3: Konsekvensen er jo, at det bliver endnu sværere at være på landet, og det har vi problemer nok med i forvejen, så det bør man støtte op om og give gode muligheder for os at bo i vores mindre byer. Den regionale trafik binder jo alle de 11 kommuner sammen og bringer os også til uddannelsessteder og andre ting, så det er en rigtig vigtig ting.
2: Det er stigende brændstofpriser, såvel som regeringens beslutning om at lade 17-årige køre i bil alene i dagtimerne og give dem fradrag for at tage bilen til uddannelse, som ifølge Region Nordjylland truer de nordjyske busser. Og kommer pengene fra regeringen ikke, ja, så er der mange busser i landdistrikterne, som står for skud. Det siger regionsrådsformand for Venstre, Mads Duedal. Region Nordjylland kan ikke sige, hvor mange eller hvilke busruter det kommer til at gå ud over, hvis ikke de får økonomisk hjælp fra regeringen, men det kommer til at gå ud over busserne i landdistrikterne. Hos DR har vi forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. I dag begynder retssagen mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i september 2022. Det 108 sider lange anklageskrift er rettet mod en nu tidligere officer fra den ukrainske hær. Han anklages for at lede et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højeksplosive sprængladninger på gasrørene. Men det er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
4: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
2: Et af de store ubesvarede spørgsmål er, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Retssagen er sat til at begynde kl. 11 ved retten i Hamborg. En medarbejder hos det amerikanske selskab OpenAI er blevet anholdt og sigtet for at brugt eller forsøgt at bruge en anordning til at aflytte mundtlige samtaler. Det oplyser USA's justitsministerium. Ifølge en pressemeddelelse fra ministeriet er der tale om en saudiarabisk statsborger. OpenAI, der står bag chatbotten ChatGPT, har også tidligere selv oplyst, at selskabet har fundet en avanceret skjult optageenhed på et af sine kontorer. Vejret det byder på en opklaring fra vest i nat, dog med spredte byer. Temperaturen den bliver ned mellem 8 og 12 grader, og vinden den kommer fra vest, og den bliver let til frisk. Senere i dag der kan der først på dagen komme enkelte byer, ellers tørt med nogen eller en del sol, og temperaturer mellem 12 og 15 grader. Det her det var Radioavisen, og mit navn det er Christian Klein.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne. Klokken 11 i Hamborg begynder retssagen nemlig mod den ukrainske statsborger, som er tiltalt for at have ledet operationen i september 2022. Den tyske anklagemyndighed lægger en række beviser frem, som også knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Det blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
3: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage og infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
2: Den ukrainske stat, heriblandt præsident Zelensky, har gentagne gange nægtet at have kendskab til sagen, og vil blive i noget af et dilemma, hvis de tyske anklager kan bevise det modsatte, siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
4: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
2: Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi lukke mange busruter i landdistrikterne, sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset. Derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, det siger regionsrådsformand fra Venstre, Mads Duedal.
5: Det er det jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
2: Region Nordjylland har i forvejen skåret i busruter de seneste år på grund af dårlig økonomi, men ifølge Mads Duedal er det i den her sag udefrakommende ting, som rammer.
5: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun har ikke ønsket at stille op. Den knude, som pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det oplyser Vatikanet ifølge nyhedsbyrået Reuters. Vatikanet oplyste tidligere på aftenen, at operationen var gået godt, og paven han forventes at være indlagt i omkring en uge. I morgen der kan der først på dagen blive enkelte byer, ellers så bliver det altså tørt med noget eller en del sol. Temperaturen den kommer til at snige op på mellem 12 og 15 grader, og det er selvfølgelig vejret her i dag, vi taler om. Det her, det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Det viser sig nu, at der er fejl i et af de regnestykker, som er brugt til den nye lov, der skal regulere landbrugets udledning af kvælstof. Det indrømmer Aarhus Universitet, som står bag beregningerne. Og fejlen her betyder, at der er landmænd, der har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra næste år. Det er Landbrugets Videnscenter SEGES, der har fundet fejlen. Og her sagde afdelingschef Carsten Fabricius sådan her i lørdags.
1: Vi kan se rigtig mange landmænd derude i de her grænser og blande, hvor de er placeret i, nu pludselig får en skærpet regulering i forhold til den prognose, som vi så i sommer, der blev udgivet.
0: I første omgang afviste Aarhus Universitet, at der var fejl i beregningen, men efter endnu en gennemgang bekræfter universitetet nu, at man har regnet forkert. Vi har ikke leveret, som vi skulle, og det beklager vi dybt. Jeg vil gerne sige undskyld til styrelsen og til alle de berørte interessenter, skriver Jørgen Eriksen, som er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. I dag begynder retssagen mod en ukrainsk mand, som er tiltalt for at være en del af sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Den tidligere officer fra den ukrainske hær er anklaget for at stå i spidsen for et team på i alt 7 personer, der i samarbejde placerede i alt 6 højereksplosive sprængladninger på gasrørene. Men de er ikke de eneste, som det tyske politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist her i DR.
2: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
0: Og et af de helt store ubesvarede spørgsmål er derfor, om Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kendte til planerne om sprængningen. Og hvis det skulle vise sig at være tilfældet, ja, så kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham. Det vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
0: Og retssagen her er sat til at begynde kl. 11 i dag ved retten i Hamborg. Send mindst 30 millioner kroner, ellers må vi nedlægge masser af busruter på landet. Ja, sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport i Nordjylland er presset. Og derfor er hjælp fra regeringen nødvendig, siger regionsrådsformand for Venstre, Mads Stuedal.
4: Det er jo afgørende for at have et samfund i balance, hvor folk, der bor uden for de største byer, også kan komme frem og tilbage fra A til B, når de har brug for det. Og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi finder en løsning, hvor vi ikke skal ud og lukke de her busser. For lukker man først bussen, så begynder man også at lukke livsnerven til rigtig mange landdistrikter og landsbyer.
0: Regionen har i forvejen skåret i busruterne de seneste år på grund af dårlig økonomi. Men den her gang er det altså udefra kommende ting, der rammer, siger Mads Stuedal.
4: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse. Det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefra kommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland, og det er det, jeg gør opmærksom på.
0: Og derfor vil det ifølge Mads Stuedal være på sin plads, at regeringen træder til og giver kompensation. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk fra SF, men hun stiller ikke op til interview. Og så skal vi fejre en sej og udholdende dame, for Kirsten Svalbe fra Struer har i dag levet i 112 år og 218 dage. Dermed kan hun nu kalde sig for den dansker, der har levet længst nogensinde. Den her nye titel som rekordholder er dog ikke noget, der fylder særlig meget hos Kirsten Svalbe selv.
5: Det tænker jeg slet ikke. Fordi at dagen de går jo, og jeg bliver ældre. Men det er så det.
0: Kirsten Svalbe er ikke den eneste i den her familie, der har rundet de 100 år. Hun har nemlig 4 søskende, der også er blevet over 100. Og hemmeligheden bag den lange levetid, den gemmer sig i barndommen, tror hun.
5: Der var vi jo udendørs både vinter og sommer. Jeg tror, alt er frisk luft. Jeg tror, det har gjort noget.
0: Kirsten Svalbe overtager stafetten som den længst levende dansker fra Carla Lindholm, der kun levede i 112 år og 217 dage. Først på dagen kan vi blive ramt af enkelte byer, eller står den på tørvejr og en hel del sol. Op mellem 12 og 15 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Thomas Hougaard er redaktør på morgens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
6: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: God morgen, Bornholm.
1: Frederik Hvid og Iben Mortensen, de er stået tidligt op. Det er dig og mig. Og vi er klar til 4 timers morgenradio med dig.
2: Og kan du huske, hvor du var for sådan lidt over 4 år siden? Kan du det, Iben?
1: Den er jo hård på en eller anden måde at spørge om så tidligt.
2: Jeg er ret overbevist om, at jeg har ligget i min seng.
1: På det tidspunkt, ja. Helt sikkert.
2: Ja. Så det kan du måske ikke helt præcist, men der var alligevel en nyhed, der fyldte rigtig meget for os her på Bornholm dengang. Ja. Der blev nemlig sprængt hul på gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2, der jo ligger her tæt på øen. Og i dag, jamen der begynder retssagen så mod en af de mænd, der mistænkes for at stå bag den her sprængning. Det er en tidligere ukrainsk militærmand, som ifølge anklagerne i hvert fald spillede en hovedrolle i planlægningen af de her sprængninger.
1: Mm. Og det er noget af det, vi har fokus på den her morgen. Retssagen begynder kl. 11 i Hamburg. Det er i Tyskland, hvis man skulle være i tvivl.
2: Tak.
1: Og den kan få betydning langt ud over retssalen sådan selv. For sagen, den er politisk følsom, for at sige det med vilde ord eller
2: den,
1: noget,
2: ja.
1: Ikke? Og kan altså få betydning for debatten om Tysklands støtte til Ukraine. Men hvor meget kan retsdagen egentlig komme til at rykke ved den opbakning? Det er noget af det, som vi forsøger at stille lidt skarpt på den her morgen.
2: Det er det i hvert fald. Velkommen til.

0: Malte Ebert, sæt det fri.
1: Sæt det fri. Sæt alle de nyheder fri, som du kan læse inde på dr.dk. Vi er nemlig kommet dertil, som vi plejer, hvor vi lige løber ned over, hvad der er sket i løbet af natten og aftenen. Den der slags ting, som du kan læse meget mere om, selvfølgelig på dr.dk.
0: Ja, lige præcis. Og det er jo sådan nogle ting, der lige har været, mens du ligger på det sover lidt.
1: Ja.
0: Sikkert, i hvert fald.
1: Fortjent.
0: Ja, fuld fortjent.
1: Fuld fortjent.
0: Vil du starte, Iben? Har du fundet noget godt?
1: Ja, i sådan lidt... Ja, det ved jeg, ja, det er jo aldrig... Det er jo aldrig til den glædelige nyheder, men vi starter ved Pave Leo. Ja. Er det 14?
0: Ja.
1: Du ved, ham med hatten.
0: Ja.
1: Jeg Rom.
0: Lige præcis.
1: Du er med. Du kan
0: jeg
1: se ham
0: med
1: for
0: hat,
1: dig.
0: Du sagde hat, you had me at hat.
1: Nemlig. Den knude, som Pave Leo tirsdag blev opereret for, har vist sig at være kræft. Han var nemlig til operation, som i øvrigt var gået godt, havde man fået.
0: Nå.
1: Men det oplyser Vatikanet ifølge Reuters nyhedsbureauet, som jo plejer at være først med det meste, ikke?
0: Jo.
1: Under operationen, der fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge.
0: Ja.
1: En vævsundersøgelse bekræftede, at han har... Ja, det kan jeg, ved jeg simpelthen ikke sige.
0: Det er også meget...
1: Men en almindelig form for lungekræft. Ja. Og det... Vatikanet oplyste tidligere på aftenen i går, at operationen var gået godt i øvrigt. Det kan da huske, det er noget, jeg lige har læst, inden jeg gik i seng. Og han forventes at være indlagt i sådan en uges tid, cirka. Og alle offentlige arrangementer for pavens kalender er aflyst frem til den 20. oktober.
0: Ja, det er måske også, det er måske også meget fint lige at give ham en lille pause.
1: Prøv at tænke at være, det ved jeg ikke, altså sygeplejerske eller kirurg eller og så videre. Okay, det er paven i dag.
0: Jeg vil godt nok ryste på hånden.
1: Alle skal jo behandles lige i sundhedsvæsenet, helt sikkert også i Italien, tænker jeg. Men okay.
0: Ja, der er altså også noget med, at de italienerne, de kan godt få nogle fordele. Altså, hvad så? Jeg siger ikke mere end det.
1: Okay.
0: Men hvis, for eksempel, hvis du har Berlusconi til efternavn, så ved jeg ikke, om du bliver behandlet på samme måde som alle andre. Men
1: han hedder jo Leo, eller han hedder vel egentlig Bob.
0: Jamen, det
1: Robert.
0: Gør.
1: Robert Prevost.
0: Ja, jamen, det er rigtigt. Nå. Jamen, han har helt sikkert fået det godt. Han har det sikkert godt, og det
1: vi
0: er sikkert
1: tænker,
0: en
1: han er i de bedste hænder, han kan
0: ja,
1: være. Guds, nemlig. Nå.
0: Ja. Ja. Lidt en anden boldgade. En anden vej, så at sige, skal vi.
1: Ja.
0: Det skal nemlig handle om biler. For Volvo har tilbagekaldt 5.542 biler i Danmark. Det er af modellerne Volvo EX30 og EX30 Cross Cross Country fra modelår altså 24-27.
1: Bare herhjemme?
0: I Danmark. Bare i Danmark.
1: Okay.
0: Og det er Volvo, der har oplyst det til Ritzau. Og faktisk, men sådan, hvis man kigger bredere ud, så kommer de til at tilbagekalde 234.000 biler af modellen EX30.
1: Wow.
0: Og tilbagekaldelsen vedrører de forreste nakkestøtter, hvor en pude i sjældne tilfælde kan løsne sig ved en kollision af tilstrækkelig alvorlig karakter. Har Volvo skrevet til Ritzau.
1: Ja, det skal den ikke, selvfølgelig.
0: Nej, fordi hvis det sker, det kan jo øge risikoen for personskader, både på altså, bilisten og passagerer. Og Volvo har ikke modtaget nogen rapporter om personskader relateret til det her program. Altså heldigvis, så tilbagekaldelsen, den sker ligesom, altså, som sådan lidt forebyggende. Det er for at sørge for ikke lige at få en sag på halsen.
1: Ja, men det er godt at være på den sikre side.
0: Ja. Det er langt bedre, at man måske ikke lige får den bil, man havde håbet på altså sådan lige nu. Og så til gengæld slipper for at komme galt afsted.
1: Ja, prøv at, det synes jeg, det er bare mange. Nå, vildt nok.
0: Ja, det er vildt mange.
1: Så lidt pavenyt, lidt bilnyt, og der er meget mere nyt inde på dr.dk, hvor du selvfølgelig kan gå ind og læse. Ja, lidt af hvert. Hvad der altså passer til dig. Musikken står TLC for No Scrubs. Klokken er blevet 17 minutter over 6.

0: I den sådan 90'er R&B-afdeling, et stille morgen.
1: Det kan man vist godt sige.
0: No scrubs. Vi skal videre, Frederik.
1: Vi skal lidt videre til fra 90'er R&B til 2026 TikToks-genren. Det er fordi det der, den ligesom blev sådan, han rigtig startede, det er Alex Warren, Passenger.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja.
3: Skål.
0: Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: til VAS og Burhan G. Det ønsker jeg for dig. Hvad ønsker du for mig, Iben?
1: Jeg ønsker, at du har lyst til at læse nogle regionale nyheder.
0: Altså, det har jeg.
1: Om 3,5 minutter cirka, så bliver vi virkelig glade.
0: Jamen, så okay.
1: Ja, du er bare en makker, er du? Allerførst, der tager vi lige vennerne Peter Bjørn og John og Victoria Bergsmann på Young Folks.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: I dag begynder retssagen om Nord Stream-sprængningerne i Østersøen ud for Bornholm ved retten i Hamborg. Det er lidt over 4 år siden sprængningerne skete, og den tiltalte i sagen er en ukrainsk statsborger og tidligere militærmand. Manden er mistænkt for at have en hovedrolle i planlægningen af de i alt 4 sprængninger af gasrør, og er dermed potentielt skyldig i ulovlig krigsførelse ved at angribe civile mål. Udfaldet af sagen har stor politisk interesse, det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
2: Hvis det er den ukrainske stat, der står bag det her, så er det en politisk hovedpine for den tyske og for den danske og den svenske regering og andre europæiske regeringer. Ukraine er en nær allieret, et land, som man støtter. Så er der så aktører i Ukraine, der tilsyneladende har lavet det her.
1: Men umiddelbart er opbakningen til Ukraine intakt, mener Niels Fastrup.
2: Jeg tror ikke, det her vil betyde, at den tyske, eller for den sags skyld den danske regering, kommer til at indstille støtten til Ukraine. Men det vil helt sikkert betyde, at der vil være nogle politiske kræfter, som vil bruge det som et pres på både Danmark og Tyskland for at indstille støtten.
1: Det er for eksempel det tyske højrefløjsparti Alternative für Deutschland, AfD, som kan bruge sagen ideologisk. Det er i første omgang sat 16 retsdage af til sagen, forløbig frem til den 17. december, men den regionale tyske statssikkerhedsdomstol forventer, at sagen tidligst er afsluttet til foråret.
3: Åbn alle dine sanser og mærk, hvordan en dyb forbindelse til naturen får hjernen og nervesystemet til at falde til ro. Det er tankegangen bag en 3,3 km lang gåtur ved Rytterknægten, der bærer navnet Det Mentale Spor. Det fortæller skovbadeguide ved Natur Bornholm, Camilla Urskov Jordal.
4: Det er en rute, der inviterer til, at man stopper op undervejs ved de her små invitationer, vi har lavet, og hvor man øver sig og prøver at være nærværende i naturen.
3: At gå det mentale spor og finde sin indre ro i naturen er for alle, men ikke mindst for mennesker, der har udfordringer med tankemylder, kan få glæde af oplevelsen, fortæller skovbadeguide Camilla Urskov Jordal.
4: Det er et åndehul, som er en invitation til os alle sammen, men som særligt også taler til, at man kan gå et sted hen, hvor at vi kan få noget af det, som Bornholm er bedst kendt for, det er stilhed og ro og natur. Så til alle, men med gode fordele, også for dem, der har brug for lidt ekstra og lidt mindre stimuli.
3: Begrebet skovbadning stammer fra japansk tradition, og i starten af maj der blev Hasle Skovbadskov indviet ved Toftelunden, og det er den første af slagsen her på øen.
1: Vi får en dag, der bliver først skyet med spredte byer, men i løbet af dag klarer det altså op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur omkring 12 grader med en jævn til hård vind fra vest.
5: P4 morgen.

0: Jeg synes, den minder lidt om sådan, eller Emma efterår, den her.
1: Det gør den, men det er jo også det. Okay, og jeg ved ikke, om du ved det. Stick season i Vermont er altså efterår.
0: Ja, det giver jo mening.
1: Ja.
0: For det falder af, og det der, ja.
1: Jamen, det gør det. Hvad synes du, det næste minder dig om?
0: Klart sommer. Det her, det er jo en VM-sang.
1: Jamen, det var det nemlig. Og jeg synes også, det er meget sommerligt. Og det er en meget sen sommersang.
0: Jeg opfordrer ikke til at smide trøjen.
1: Nej.
0: Men i hvert fald Shakira og Burna Boy her. Dig.

0: Shakira Burnaboy, die, die. Klokken den er blevet 20 minutter i 7.
1: Men når klokken den bliver 11 i dag, så starter der en ret opsigtsvækkende retssag om sprængningerne af gasrørledningerne i Østersøen ud for Bornholm. Sprængningerne de skete jo for lidt over 4 år siden, og nu skal en ukrainsk statsborger og tidligere militærmand for retten ved Hamborgs statssikkerhedsdomstol.
0: Ja, og det er jo fordi, at ham, ja, manden, han er jo mistænkt for at have haft en hovedrolle i planlægningen af de her i alt 4 sprængninger af vores eller gasrørene. Og dermed altså, har han jo udført ulovlig krigsførelse ved at angribe civil mål, i hvert fald hvis han bliver fundet skyldig. Peter Viggo Jacobsen er lektor ved Forsvarsakademiet, og vi skal altså lige høre ham, hvorfor den her sag den er så spektakulær.
2: Det starter med, at der bliver sprængt nogle meget værdifulde rørledninger ude i Østersøen, og at der ikke var nogen, der anede, hvem der havde gjort det, og gætterierne gik jo i første omgang på, at det måske kunne være Rusland, men fordi at præsident Biden på et tidspunkt havde sagt, at hvis tyskerne ikke selv kunne finde ud af at holde op med at købe gas for russerne, så skulle han nok fikse det. Så der er også nogen, der har troet, det har været amerikanerne, ikke? Og nu begynder den tyske efterforskning så at pege i retning af, at det nok er Ukraine, der har gjort det, og det er jo en meget spektakulær sag på den måde.
1: Og ifølge Peter Viggo Jacobsen, så er der ikke meget tvivl længere om, at det altså var ukrainer, der stod bag de her sprængninger. Men det bliver spændende at følge med i, om folk langt oppe i det ukrainske hierarki vidste noget om den her aktion. Det fortæller han i hvert fald.
2: Som tyskerne nu har oplyst sagen, så tror jeg ikke længere, at der er så meget tvivl om, at det var ukrainere, der stod bag operationen. Det, der bliver interessant at følge i sagen, det er, om man kan finde ud af, hvor langt op det rækker i systemet. Var regeringen klar over den her operation? Havde de godkendt den? Havde Zelensky godkendt den? Og det er jo det, som er det spændende, men som vi nok ikke får svar på, fordi det, man jo normalt gør i den her slags sager, det er jo bare benægt, ikke?
0: Retssagen skal som sagt gå sin gang i Hamborg, og der er afsat hele 16 retsdage af til og med frem til den 17. december. Og det er altså en problematisk sag, for især Tyskland, mener Peter Viggo Jacobsen. For lige nu er der en stor, højreorienteret modstand mod at give Ukraine flere penge.
1: Hmm.
0: Bannerførende på den modstand, de hedder AfD, altså Alternative für Deutschland. Og hvis det viser sig, at måske endda den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, han vidste noget om de her sprængninger, ja, så har modstanderne af støtten til Ukraine altså en virkelig god grund til at forsøge i hvert fald at stoppe pengestrømmen til Ukraine, det siger lektoren ved Forsvarsakademiet.
2: Og det er jo en lille smule mærkeligt, at man skal give en rigtig mange penge til en stat og måske en statsleder, som har foretaget et angreb mod tysk infrastruktur. Det var tyske rørledninger, der i hvert fald rørledninger, der fører gas frem til Tyskland, der er blevet ramt. Og derfor så har det jo kostet Tyskland helt vildt mange penge det her. Og det giver jo et indrigspolitisk problem, fordi AfD synes ikke længere, at der skal gives penge til Ukraine. Og den her retssag, hvis den beviser, at ukrainerne har sprængt Nord Stream i luften, ja, hvorfor skulle man så give penge til Ukraine?
1: Sagde altså her Peter Viggo Jacobsen, som er lektor ved Forsvarsakademiet. Og vi kommer til at følge den her retssag i dag på P4 Bornholm løbende, samt inden selvfølgelig på DR.dk, eller ja, DR.tv, det der hedder TVA.
0: Det gør vi i hvert fald, og noget andet, vi også gør her på P4 Bornholm, det er at sætte en masse god musik på til at have det wham! Udopstegn altså. Wake me up before you go-go.
1: En omgang jitterbug?
0: Ja, tak.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: hold om mit hoved, beder Hugo om, mens klokken blev 7:09. Frederik?
1: Ja, det er mig.
0: 112 år, Jara. 112 år.
1: Jeg tror, du sagde noget med en ulv. Ja.
0: Ja. Hun er så gammel. Er det altså muligt at blive? Og endda faktisk lidt til.
1: Ja, det er for vildt.
0: For i dag, der skriver den 112-årige Kirsten Svalbe for Struer, nemlig Danmarks historie. Hun bliver den længst levende dansker nogensinde,
1: ja, det er jo
0: som har levet hele sit liv her i Danmark.
1: Det er altså vildt. Hun er næsten hjemme fra mig jo.
0: Hun er jo oppe for din egen.
1: Ja, det er hun. Ja, det tager 40 minutter.
0: Same.
1: I bil 35 måske.
0: Det er jo ingen afstand i Jylland.
1: Nej, det er ingenting. Det er altså, ja, det er for vildt, også fordi altså Kirsten jo med sin fremskredende alder jo er blevet efterhånden lidt af en, altså både en tv-stjerne og en bogstjerne nu også.
0: Det er jo nemlig, det er jo aldrig for sent at tage hul på den slags.
1: Nej, åbenbart ikke. Altså, og det er fordi de seneste 4 år, jamen, der har du journalist Frederik Helms og fotograf Line Morell Holm fra TV MidtVest fulgt hende og fortalt historier fra hendes liv og kommet med råd og tjekket ind ved hende, når der var hedebølger. Hvad gør en 112-årig, når der er hedebølger?
0: Ja.
1: Alt muligt fortalt sindssygt meget om hende, så hun er jo blevet sådan lidt en landeplage på en måde.
0: Ja, det må man sige. Du har helt sikkert også set nogle af videoerne med dem alle tre, hvis du er på sociale medier. Jeg er i hvert fald blevet... De er kommet i mit feed, om man vil.
1: Ja, jeg er blevet bombarderet med dem.
0: Gange. Men det er jo faktisk sådan, at Kirsten, hun tænker sjældent selv over det der med at være blevet så gammel. Prøv lige at høre.
2: Selvfølgelig tænker jeg samtidig, at jeg bliver den ældste, men det er sjældent. At det går jo, og jeg bliver ældre. Men det er så det.
0: Det er så det.
1: Det er jo meget nemt. Det er hun ret i jo.
0: Jeg kan godt lide den indstilling.
1: Det er det jo, ja.
0: Selvom at man altså, på en eller anden måde slår en Danmarks rekord i dag, sådan lidt, ja, men det er jo så det.
1: Dejlig vestjysk også bare.
0: Og det må man altså sige, at tænk nu engang, hvad man kan opleve på 112 år.
1: Jamen også fordi hun har... Ja, nu har jeg læst og hørt om nogle af hendes historier. Hun har oplevet, altså du ved, 2 verdenskrige. For en måned siden, der var hun i Jesperhus Blomsterpark for første gang.
0: Altså, prøv at se.
1: Alt det, man kan opleve på 112 år.
0: Og det er jo nemlig det, vi er blevet lidt nysgerrige på i dag. Vi åbner for sms-indbakken og kunne godt tænke os at spørge lidt til det her med at blive ældre. Hvad håber du egentlig stadig at opleve, inden du sådan bliver... Gammel.
1: Ja, hvad vil du opleve? Ja.
0: Gammel.
1: Ja, inden du bliver for gammel til at gøre det, du gerne vil i hvert fald.
0: Drømmer du om at se nordlys? Det er man selvfølgelig set sådan rimelig tit på Bornholm indimellem, men måske et eller andet en tur op til omkring Arktis, eller opleve Grand Canyon fra en helikopter?
1: Ja, vi drømmer også stort nu.
0: Ja, ja.
1: Det kan jo også være, kunne du bare godt tænke dig at prøve at køre en skraldevogn?
0: Det kunne det sagtens være.
1: Ja, det synes jeg, det har jeg prøvet. Det er en sjov oplevelse.
0: Drømmer du om måske at nå at blive bedsteforældre eller endda oldeforældre?
1: Ja, måske også det. Det har man ikke altid så meget indflydelse på selv, men derfor må man jo godt drømme. Altid drømme.
0: Man må altid drømme. Måske har du en tanke om, nu skal du altså lære at tale flydende italiensk.
1: For eksempel.
0: Inden du bliver for gammel
1: til
0: at kunne det. Si.
1: Ja.
0: Det er det, vi spørger til i dag. Det kan være stort, det kan være småt, realistisk eller fuldstændig urealistisk ude i hampen. Hvad står der på din liste over ting, som du gerne vil opleve i livet? Og hvorfor er det også lige netop det?
1: Ja, ved du hvad? Skriv os lige en lille sms. 1212, det er som altid nummeret. Du skal starte med BH og et mellemrum. Og så fortæl os lige, hvad kunne du godt tænke dig at opleve, før du bliver for gammel til det?
0: Gør det, mens du hører Sissel. Blond for dig.

0: Vi når ikke mere af Cisalles blonds for dig, for vi skal nå den her.
1: Og det er nemlig det, det betyder, at jeg kan fortælle, at det i dag bliver først skyet med spredte byer, men som tiden skrider frem, jamen så klarer det altså op, og vi får noget tørvejr med nogen eller en del sol. Temperatur omkring de 12 grader med en jævn til hård vind fra vest.
0: Hvad drømmer du egentlig om at nå, inden du bliver sådan gammel? Vi tillader os at bruge ordet gammel i dag.
1: Ja.
0: Send en sms ind til 1212, start beskeden med BH og et mellemrum, så rammer du vores indbakke.
1: Lige præcis.
0: Medina? Det er som om, jeg kunne byde. Kan jeg byde på en Medina, ja, frem til radioavisen?
1: Sagtens.
0: Det håber jeg.

0: Der er regnet forkert i den nye lov, der skal regulere landbrugets udledning af kvælstof. Det indrømmer Aarhus Universitet, der står for de her beregninger. Fejlen betyder, at landmænd har fået forkerte oplysninger at gå ud fra, når de skal finde ud af, hvor meget de må udlede på deres marker næste år. Og det er en stor og afgørende fejl, der er lavet, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
1: Det kommer på ryggen af, at landbruget har været ude og tale dunder imod den her nye miljøregulering, som de har sagt hviler på et fagligt svagt grundlag. Og så sker den her fejl. Og så opdager man i landbruget, at der har været en fejl, og siger til Aarhus Universitet, eller siger til myndighederne, om de kan tjekke det. Myndighederne spørger Aarhus Universitet, om de lige vil regne efter, og de siger så, at der er ikke nogen fejl. Men regner så en tredje gang, efter landbruget holder fast, og så viser det sig så, at der var en fejl.
0: Og det er godt, at fejlen er fundet for de landmænd, der ellers kunne komme i klemme, siger Philip Knak Kirkegaard.
1: Jamen, da de her nye krav kom ud, så var der en række landmænd rundt omkring landets mest i Vestjylland med mange husdyr, grise eller køer, som lige pludselig ikke kunne producere det foder til deres dyr, som de havde troet. Så den her fejl har faktisk haft en stor fejl, hvis det var, den var blevet gennemført.
0: Og Aarhus Universitet siger der også undskyld i en pressemeddelelse. Vi har ikke leveret, som vi skulle, og det beklager vi dybt. Jeg vil gerne sige undskyld til styrelsen og til alle de berørte interessenter, skriver Jørgen Eriksen, der er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. USA's præsident Donald Trump lufter nu nogle af sine planer i Grønland, efter han jo i sidste måned underskrev en ny forsvarsaftale med verdens største ø og Danmark. På sit eget sociale medie Truth Social skriver Trump, at massive olie-, gas- og mineraludforskninger er ved at blive gjort klar til at begynde i vores nye og smukke Grønland. Det er uklart, hvad Trump så helt præcis mener med vores, altså om præsidenten udelukkende taler om USA, eller han taler om hele NATO-forsvarsalliancen. Han skriver også, at et hvert fremtidigt angreb på USA er nødt til at gå via Grønland, hvor vores forsvar rutinemæssigt vil nedskyde droner, missiler eller andre former for endnu ukendte våben. Vi kommer i dag måske et skridt nærmere opklaringen af sprængningen af Nord Stream-gasrørledningerne nær Bornholm for over 4 år siden. For den hovedmistænkte i sagen skal nemlig for retten i Hamborg. Og selvom mange dengang beskyldte Rusland for at stå bag, så er det en 50-årig ukrainer, der i dag skal for retten. Og den tyske anklagemyndighed vil også lægge beviser frem, som knytter den ukrainske stat til sprængningerne. Sabotagen blev nemlig udført af ukrainske militærfolk, siger Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
2: På det her tidspunkt, da den her operation blev udført, der var de aktive medlemmer af speciale enheder i det ukrainske militær, specialiseret i sabotage infrastruktur. De lægger også frem, at den særlige form for sprængstofblanding, der blev brugt, er en militær sprængstofblanding, som er svær for civile at få fat i.
0: Den ukrainske stat, og dermed også præsident Volodymyr Zelensky, har gentagne gange nægtet at kende til sagen. Og det vil blive noget af et dilemma, hvis de tyske anklagere kan bevise det modsatte, det siger lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Det er bare svært, hvis det viser sig, at Ukraine nu står bag det her, fordi så vil der komme stemmer indenrigspolitisk i Tyskland, der vil sige, og derfor skal vi ikke længere give flere penge til Ukraine. Og så giver man jo pludselig mindre tid til sig selv til at bygge forsvaret op. Så man har en retspolitisk interesse i at få efterforsket sagen og fordømt de skyldige, men man har en strategisk og en sikkerhedspolitisk interesse i at kigge den anden vej.
0: Og sprængningerne af Nord Stream-rørledningerne fandt sted omkring 6 måneder efter Ruslands invasion af Ukraine. Og de her rørledninger transporterede russisk gas til Tyskland. Og vi bliver ved Ukraine endnu en nat, og endnu et russisk angreb i Kiev, og endnu en gang blev ukrainerne ikke advaret om det, det skriver præsident Zelensky på X. Det er anden dag i træk, at Ukraine følge præsidenten ikke blev advaret om et russisk angreb på hovedstaden. I går var der desværre et ballistisk missilangreb på Kiev, og det blev vi ikke advaret om af vores allierede. Normalt ville det ske, og det er meget vigtigt, for det hjælper vores forsvar, sagde præsidenten i aftes. De manglende advarsler har sat skub i spekulationerne om, hvorvidt amerikanerne er stoppet med at dele efterretninger med Ukraine. Men det afviste den ukrainske udenrigsminister dog i går, og Zelensky siger heller ikke selv direkte, at det er derfor, de ikke blev advaret. Først på dagen enkelte byer, eller står den på tørvejr og en helt del sol. Vi får temperaturer mellem 12 og 15 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Du lytter
4: lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: God morgen, Bornholm.
2: God morgen.
1: I Mortensen og Frederik Hvid i studiet denne morgen, hvor klokken den er blevet 7:09.
2: Og hvad går du egentlig sådan og drømmer om at nå og opleve i dit liv? Ja, det spørgsmål stiller vi dig her til morgen, og der er faktisk en ganske særlig fødselaragtigt, kan man sige. Eller rekordholder. Fødselar er hun jo faktisk ikke.
1: Nej.
2: Men rekordholder, der har fået os på de tanker. Fordi i dag, der skriver den 112-årige Kirsten Svalbe fra Struer, nemlig Danmarks historie som den længst levende dansker nogensinde, der har levet hele sit liv her i Danmark.
1: Og tænk engang, hvor meget man kan nå at opleve på så mange år. Så derfor er vi blevet sådan lidt nysgerrige på, hvad står der egentlig på din ønskeliste? Er det at rejse jorden rundt? Vil du gerne blive oldeforælder? Eller måske endda få lov til at se dit yndlingsband live? Det kan være både store og små drømme.
2: I den grad?
1: Ja, det kan det så. Så derfor spørger vi også dig, jamen, hvad håber du på at opleve i dit liv fremadrettet? Og hvorfor lige det?
2: Og vi er allerede i gang med at høre jeres bud, men du kan selvfølgelig stadig være med. SMS-indbakken, den er vidt åben, og du finder den ved at skrive en besked til 1212 og starte den besked med et BH og et mellemrum. Du må også meget gerne lige skrive et navn.
1: Det må du gerne. Velkommen indenfor.

0: Jamie Millers Baby Doll, 13 minutter over 7.
1: 112 år i dem.
0: Det er mange.
1: Det er mange.
0: Det er rigtig mange.
1: Men så gamle er det altså, at man godt kan blive, og endda måske lidt til, hvis man er heldig. Og det er jo fordi, at i dag, der skriver 112-årige Kirsten Schwalbe fra Struer, nemlig Danmarks historie. Det har vi snakket om lidt nogle gange indtil videre. Altså, hun bliver den længst levende dansker nogensinde, der har levet her i landet hele sit liv.
0: Og det er jo 112 år, og så sådan noget 218 dage,
1: eller sådan noget lignende.
0: Et eller andet i den stil, ikke? Og det er altså noget af en rekord. Kirsten kommer fra en lang familie, eller med hvor der er flere.
1: Jamen, hun har 4 søskende, der alle sammen er blevet over 100.
0: Det er jo helt vildt.
1: Det er altså for sindssygt.
0: Og hun har vist også en søn, der er på plejehjem. Altså sådan,
1: som er 90 eller sådan noget. Det er også helt tosset.
0: Det er så helt vildt.
1: Tror du, mor og søn er på samme plejehjem? Nej, for Kirsten, hun bor stadigvæk hjemme i en alder 112.
0: Det er så prøv. Det er alt er så vildt. Og du har måske set hende på dine sociale medier. Hun er jo blevet lidt af en darling, i hvert fald over hos TV MidtVest. Gode kollegaer herovre i det midtvestjyske. Frederik Helms og fotograf Line Morell Holm har jo fulgt Kirsten Schwalbes liv. Eller i hvert fald sådan her det sidste stykke tid.
1: Ja, de sidste par år, der har de fulgt hende og har både fået råd til, hvordan bliver man i det hele taget så gammel.
0: Jamen, hvordan bliver man egentlig i det hele taget så gammel? Vi kan jo prøve at spørge Kirsten selv om, hvad hun tænker, en af hemmelighederne er.
2: Yeah. Som børn, der var vi jo udendørs både vinter og sommer. Jeg tror, alt det frisk luft, vi kunne. Jeg tror, det har gjort noget.
0: Alt det frisk luft.
1: Og man kan sige, du ved, hvis det bare var Kirsten i familien, der var blevet, 112, så kunne man tænke, ja. Men når de er, altså 4 søskende, når de er jo så 5 med Kirsten, der alle sammen er blevet over 100, så kan det godt være, at man måske skulle lytte lidt mere til hende.
0: Det kan godt være, at der er et eller andet med det der det friske luft, både sommer og altså også vinter. Men det har fået os til at tænke lidt på det der med, når man sådan går hen og bliver decideret gammel.
1: Ja.
0: Så er der jo et eller andet tidspunkt, hvor man tænker tilbage på alt det, man har oplevet, og forhåbentlig tænker, det er jeg sådan set egentlig meget godt tilfreds med. Jeg nåede der faktisk virkelig både fra A til Å.
1: Ja, eller også kan man virkelig være uheldig at tænke, jeg nåede ikke alt det, jeg ville. Det kan man jo, hvad?
0: Det er det, vi spørger til. I hvert fald den her morgen, altså, hvad håber du stadig at opleve, inden du bliver gammel? Er det måske at lære en form for færdighed? Det kan være at spille klaver.
1: For eksempel. Hvad håber du? Hvad vil du gerne selv i dem?
0: Jamen, jeg har meget, tror jeg, på rejsekontoen.
1: Ja.
0: Jeg gerne vil opleve.
1: Hvor?
0: Endnu. Specifikt Machu Picchu, tror jeg godt. Ja. Der vil jeg gerne gå op.
1: Ja.
0: Altså det der, hvad hedder det, sådan...
1: Det er vel noget gammelt...
0: Bjergvandring.
1: Azteker, Inka...
0: Det er Inka, ja. Det er Peru, det er Inka. Ja. Det har jeg altid gerne ville. Og der ved jeg også godt, der skal man nok ikke sådan vente sådan flere årtier, inden bentøjet det bliver sådan for slidt.
1: Nej, det er måske rigtigt. Så på din liste, Machu Picchu og Tiburon. og hvad med mig, ja?
0: Oplev Tiburon.
1: Ja, hvad med mig?
0: Hvad med dig?
1: Jamen, jeg er faktisk dårlig til at tænke sådan fremad. Jeg tror, også inspireret af, hvad du lige har lavet, jeg har altid gerne ville til New York. Jeg har været i USA.
0: Ja.
1: Jeg har bare aldrig været i New York. Du har fortalt om nogle rotter, det holder mig lidt væk. Men New York har jeg altid gerne ville se.
0: Der er også fordi... andet end rotter, kan jeg afsløre.
1: Ja, der er deres borgmester, Soran Mandani, som jeg også gerne vil møde. Den er lidt svær, tror jeg. Det er ikke noget, man bare gør. Men derfor, man har lov til at drømme.
0: En tur til New York?
1: Ja, og møde Soran Mandani.
0: Ja, okay.
1: Mandani.
0: Men hvad med dig? Vi kan jo spørge Lonnie. Hun har blandt andet skrevet ind i indbakken, jeg drømmer om at besøge Shetlandsøerne og bo i et fyrtårn.
1: Ja.
0: Fedt.
1: Ja, det er
0: også faktisk mig lige pludselig. Ja. Det er også min drøm, kan jeg lige hurtigt stemple ind og sige. Ej, hvor lyder det fedt.
1: Ja, det lyder faktisk. Jeg kunne faktisk også gøre. Det er faktisk også en drøm, jeg havde som lille. Et fyrtårn.
0: Altså,
1: bare fordi
0: fyrtårn.
1: Det var virkelig sejt.
0: Ja, det var i hvert fald Lonnie, der skrev ind. Hun sendte en sms til 1212 og startede beskeden med BH og et mellemrum. Så kom hun nemlig hele vejen ind i indbakken. Hvad drømmer du om at opleve, inden du sådan bliver gammel? Er det at rejse jorden rundt, lære at tale fransk, eller måske
1: stå på
0: at skrive en bog?
1: Ja, skrive en bog, det kunne jeg også godt tænke mig.
0: Jamen altså, 1212, start din besked med BH og et mellemrum.
1: Og mens du lige tænker over det, så springer vi til Berlin, og det gør vi sammen med Nordstrøm.

0: Nordstrøms Berlin.
1: Jeg er lidt misundelig i dem.
0: Okay, for mig? Det kan jeg godt forstå.
1: Ja, altså, og det er af mange årsager. Hvem der bare så godt ud altid.
0: Ja, yes, og havde så flot hår.
1: Ja, for eksempel.
0: Nej, det er jo mig, der besunder dig der. Jamen, du har det, studiets pæne næste
1: hår. Bare roligt, det har jeg ikke længe. Oh, det går kun en vej.
0: Ej, hold op. Og det gør det jo også med alderen, kan man sige. Det eneste, vi kan være sikre på, det er, at vi bliver ældre.
1: Ja,
0: hver dag.
1: Det kan vi nemlig, og det er jo derfor, vi har spurgt ud, hvad drømmer du om? Og altså, jeg må konkludere, der er måske er der bare mange bornholmere, der har fået opfyldt deres drømme. Der ikke har nogen sådan store ønsker. Det er jo fantastisk, og det er dejligt for dem. Det er det, jeg er så misundelig over. Ja. Fantastisk at have en ønskeliste, og så kan I bare krydse. Så har I bare krydset det hele af. Så I behøver slet ikke at skrive til os.
0: Jeg fornemmer, du er ude i en opsang, Frederik.
1: Jamen, det er lidt det, jeg er ude i. Jeg må det være,
0: der er jo så hård ved folk.
1: Jamen, det er fordi, jeg synes, det er så spændende at høre, hvad andre folk drømmer om. Mm. Og så vil de bare ikke fortælle mig det.
0: Og det er fordi, du gerne vil have, at folk skriver ind til en sms?
1: Ja, det er så. Vi har spurgt ud, hvad kunne du egentlig godt tænke dig at opleve, før du bliver sådan for gammel til at opleve det, du godt kunne tænke dig?
0: Godt formuleret.
1: Tak.
0: Ah, der var den. Ej, jeg synes, det er god. Du rammer sms'en ved at skrive en besked til 1212 og starte med BH og et mellemrum. Og så kan du nemlig gøre ligesom Ronny, der
1: ja,
0: er skrevet ind.
1: Det kunne du nemlig.
0: Der er en ret fed drøm, den her. Godmorgen til jer i studiet. Godmorgen, Ronny. Min store livsdrøm er, at jeg skal til Pearl Harbor på Hawaii for at se krigsmonumenterne fra 2. verdenskrig. Og i forbindelse med rejsen til USA, så lige for at køre på den berømte Route 66 i en rigtig amerikaner lastbil. Bom, bom. Det er til at sige. Jeg synes også, det kom bedre, end jeg havde forestillet mig. Det er altså hilsen til flyttemand Ronny. Tak skal du have, Ronny. Oha. Jeg har jo også... det kan jeg stemme i. Den... Ej, okay, Frederik. Undskyld.
1: Jeg vil sige... Da jeg var, det er sjovt, at Ronny han, så kommer det herind.
0: Fordi, jeg er populær til fest.
1: Ja, det skal jeg lige love for. Hold da op i den slag. Da jeg lige var gået ud af gymnasiet, der sad jeg faktisk og undersøgte netop det her med at køre Route 66 med nogle kammerater. Men de ville hellere til Australien. Men det er faktisk også en drøm, jeg har, og det har jeg haft lige siden jeg så biler. Første gang, og han kommer til Kølerkildekøbing.
0: Disney-filmen, alle sammen.
1: Kommer til Kølerkildekøbing på Route 66, der er forladt og affældig. Og der har jeg virkelig været sådan... Det er måske det fedeste i hele verden.
0: Okay, men altså tak til Ronny. En tur på Route 66 og også selvfølgelig Hawaii med Pearl Harbor-krigsmonumenterne. Jeg har altså haft en drøm om at få en fed cowboyhat, uden at være sådan super cowboyagtig.
1: Ja,
0: det tror jeg også, man kunne få på sådan en tur.
1: Det er jeg overbevist om, man kan.
0: Men nok om også, hvad med dig? Hvad kunne du godt tænke dig at nå at opleve, inden du sådan bliver for gammel? Send en sms ind til 1212, start beskeden med BH og et mellemrum.
1: Honk, honk.
0: Den er ikke lige så god, det er klassisk. Annika, nu luk mig ind.

0: for, er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
2: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at han har noget, der er et problem. Yes. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
3: Sara og Monopolet hver lørdag på B4

0: Dreng og piger spørger, hvor du er. Det ved jeg ikke, men der er regionale nyheder nu.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Kendte den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky til sabotagen mod Nord Stream? Eller var det måske endda noget, han gav en direkte ordre til? Det er et helt centralt spørgsmål i forbindelse med retssagen mod en ukrainsk statsborger og tidligere militærmand, som begynder i dag. Den ukrainske mand er tiltalt for at stå bag sprængningerne af gasrørsledningerne tæt på Bornholm for lidt over 4 år siden. Men hvem der vidste hvad, er afgørende, mener lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
3: Jamen, jeg synes, det mest interessante det er, hvor langt op det går i det ukrainske system, og om det var sanktioneret af regeringen og Zelensky. Det er for mig at sige det mest interessante. Altså, du kan godt lede efter nogle andre teknikaliteter med, hvordan man udførte operationen og sådan noget, men det er lidt mere for feinschmeckere. Det er sådan en stor politisk sprængfarlig set for min stol, det er, om Zelensky vidste det eller ej.
2: Graverjournalist i DR med et stort kendskab til Nord Stream-sagen. Niels Fastrup tvivler dog stærkt på, at andre landes støtte til Ukraine kan vakle, selvom det var et civilt mål i form af kritisk infrastruktur, som blev sprængt i stykker.
4: At man laver et angreb mod det, kan opfattes som et angreb på Europa. På den måde belaster det forholdet mellem Ukraine og Danmark og Tyskland. Men samtidig er der ikke nogen tvivl om, at støtten fra den danske regering, den tyske regering til Ukraine, er jo meget solid, så jeg tror ikke, det kommer til at påvirke.
2: Sagen bliver ført ved Hamburgs statssikkerhedsdomstol og begynder i dag kl. 11. Retten i Hamburg oplyser, at sagen tidligst er færdigbehandlet i februar næste år.
0: Aktivitetsniveauet er i top i denne uge, hvor færgerne buner med turister, der skal opleve efteråret på Bornholm. Sætter man imidlertid mere pris på ro og fred, så kan man tage på en gåtur på det mentale spor i Almindingen, eller måske så frister det med en tur i Hasle Skovbadeskov. De to tilbud er dukket op inden for det seneste år, og de har fokus på mental trivsel og at sætte tempoet ned og nyde den ro, som naturen kan give. Og det er gode nyheder, lyder det fra Karina Bundgaard, der er formand for Autismeforeningen.
5: De autistiske mennesker og familier, jeg repræsenterer i Autismeforeningen, der er det afgørende, at der er mange muligheder for at holde ferie. Vi har brug for mangfoldighed og tilbud, og at I på Bornholm nu skaber nogle flere muligheder, det kan jeg kun være rigtig glad for.
0: Der er skatter, hvor ofte mere til for, at turen ud i det blå bliver til virkelighed.
5: Der er det afgørende, at informationen er på plads. At man hjemmefra kan orientere sig i, hvad er tilbudene, hvordan kommer jeg derhen, hvad er det, jeg skal møde, og hvor kan jeg finde mere information, hvis jeg ikke får svar på alle mine spørgsmål.
0: Karina Bundgaard håber derfor, at tiltagene ikke kommer til at stå alene.
5: Der er jo for eksempel et spørgsmål som offentlig transport. Er det en mulighed, og hvor godt fungerer det? Det vil også være noget af det, der er ret interessant.
0: Det mentale spor blev indviet her i september.
2: I dag bliver det først skyet med spredte byer, men i løbet af dagen klarer det op med tørvejr og nogen eller en del sol. Vi får temperaturer omkring 12 grader, men jævnt til hård vind fra vest.
6: P4 Morgen.

0: Carly Maybe.
1: Okay.
0: Hedder den her fra Carly Rae Jepsen. Ellers så text me maybe inde på sms'en 1212. Start beskeden med BH og et mellemrum. Så kommer du nemlig hele vejen ind i de lune haller inde hos os.
1: Og så kan du lige fortælle os, hvad kunne du godt tænke dig at opleve, inden du bliver for gammel? Der er ingenting, der er for stort eller for småt til, at det ikke godt må være på din ønskeliste.
0: Vi arbejder inden for feltet fuldstændig realistisk hverdagsagtigt til absolut urealistisk.
1: Fuldstændig, og vi vil høre alt.
0: Ja, vil du møde en marsmand?
1: Ja, ved du hvad? Så skriv det til os.
0: Jeg har lige lyst til at tage en. Må jeg tage en?
1: Ja, tag en.
0: Det er den faste kunde, han hedder Palle. Det har vi i pøllebussen, hvis nogen skulle være i tvivl. Han skriver, godmorgen. Jeg har lovet mig selv og min dejlige kone, at vi skal besøge Grønland, før vi tager livets sidste rejse i form af aske.
1: En smuk måde at skrive det på.
0: Og så en god dag derude, ønsker Palle altså. En tur til Grønland, ja.
1: Ja.
0: Det gad jeg da egentlig også godt. Men, ved du hvad?
1: Nej.
0: Det er også med at komme derop, tror jeg, inden det smelter og alt den slags.
1: Nå, jeg troede, du mente, at inden det ikke længere var dansk.
0: Åh, det var selvfølgelig en helt anden stressfaktor, jeg ikke lige havde indrejet. Ja. Der er du jo puha.
1: Skal bare tjukke fart på.
0: Men hvad med dig?
1: Ja.
0: Hvad kunne du godt tænke dig at opleve, inden du ligesom bliver for gammel til det? Alt er jo relativt, hvornår man bliver for gammel. Vi har jo talt om Kirsten Svalbe i dag. Der bliver Danmarks længst, ja, eller ældste person, som har levet hele sit liv i Danmark.
1: Ja, med to... Nej, hun tog...
0: Og to... 100.
1: 112 og nogen af 200 dage.
0: Lige præcis.
1: Ja. Skriv en sms. 1212 er nummeret. Start med BH og et mellemrum. Og så fortæl os, hvad du godt kunne tænke dig. Hvad der er på din ønskeliste.
0: Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back. Så mange skal der til for at lave en som dig. Hvis du

0: Rune Rask, Hampenberg, back to back, go blæst med en som dig.
1: Har du brug for en hjernepause midt i efterårsferiens udvalg af aktiviteter, så har du faktisk fået bedre mulighed for det netop her. Over. Flere nye muligheder for mentale pauser i naturen er nemlig opstået i år, blandt andet i form af såkaldte skovbadeskov, som ligger i Hasle. Eller måske var det noget med en tur på ruten, det mentale spor i Almindingen.
0: Den 3,3 km lange rute blev indviet for en måneds tid siden, men faktisk har projektet været på tegnebrættet i flere år. Vi har sendt live-reporter Emilie Ryberg-Rabæk en tur i skoven for at prøve turen af.
2: Ja, altså jeg vil sige, efter en lettere begivenhedsrig dag i går på arbejde, så er jeg kommet en tur i skoven. Lige nu der befinder jeg mig godt nok oppe i Kongemindet, som er det højeste punkt i Almindingen, har jeg ladet mig fortælle, fordi at, det er simpelthen for, at jeg kan få signal igennem til radioen. Og altså man kan sige, hvis det blæser meget, så er det altså fordi, jeg står helt heroppe. Men det gør også, at jeg rigtig kan sådan få frisk luft ind lige her fra morgenstunden af. Og det er jo faktisk rigtig dejligt. Og egentlig så er det jo faktisk planen, at jeg skal ud og gå det mentale spor sammen med Camilla Urskov Jordal. Og du er skovbadningsguide hos Natur Bornholm, og du udgør altså en tredjedel af den her arbejdsgruppe, der er udviklet, der har været med til at udvikle den her lille rute, som jeg skal ud på senere. Og jeg ved, at det her det har været lidt en hjertesag for dig. Hvorfor har det mentale spor været det?
3: Det har det været, fordi jeg som skovbadningsguide jo rigtig gerne vil have flere mennesker ud i naturen, og jeg vil rigtig gerne være med til at facilitere, at der kommer flere naturrum, hvor mennesker kan få en pause fra hverdagen og komme ud og prøve at være en måde i naturen, hvor man er nærværende, hvor man sanser, hvor man bliver inviteret til at opleve naturen på en anderledes måde, end når man går fra A til B. Og så har det været en hjertesag for mig, fordi det har været et rigtig spændende partnerskab, vi har haft bagved, både med lokale kræfter fra DGI og Yoga Shala og en konsulent i Naturbaseret Sundhedsfremme, og så Naturstyrelsen og kommunen, så den har været bred, og så den har været sjov at finde ud af, hvad kunne vi rent faktisk finde ud af at lave sammen, og skabe noget, der giver veje, værdi og giver mening, både for bornholmerne og for turister.
2: Og nu kommer jeg selv fra Jylland, og jeg er måske også meget sådan en, der tager i naturen lige netop, som du siger, hvis det er sådan noget A til B, og måske ikke lige den, der har været bedst til at komme ud og sanse og være nærværende. Så kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er det, det gør ved os mennesker, sådan at tage i skoven på den her måde?
3: Altså, det gør noget særligt ved os, og det er særligt studier fra Japan, hvor skovbadet kommer fra, der viser, hvorfor det er så godt for os at gå en tur i skoven, som vi alle sammen ved. Og det er blandt andet nogle af de stoffer, der er i skoven, både fra træerne og fra jorden. De udsender nogle mikrostoffer, som vi som mennesker reagerer på. Og der reagerer vi ved, at vores stresshormon det falder, kortisolen, vores glædeshormon, serotonin, det stiger, vores blodtryk falder, vi bliver gladere, vi får mere energi, og så har der faktisk også vist nogle ret spændende effekter på vores immunforsvar. Så vi ved alle sammen, det er godt for os, men det har rent faktisk også en fysiologisk effekt på os, og den får vi primært, når vi sanser, når vi rører ved tingene, når vi dufter, når vi lige giver os tid til at være et sted, lidt længere tid til at indtage de stoffer, der er i området. Og det er for eksempel med stikke hele hovedet ned i en klump mos, eller dufte til noget bark, eller sådan noget. Man behøver ikke kramme et træ, men det handler om at få naturen lidt på sig, og være lidt ligesom et barn i den skovbund.
2: Ja, altså, jamen det kan være, at jeg skal ud og kramme nogle træer. Det her har jeg faktisk gjort, jeg var i Australien tidligere på året, der har jeg faktisk krammet træer. Det kan være, at jeg skal gøre det igen. Men Camilla Urskov Jordal, jeg ved, at du laver jo faktisk også guidede ture på ruten her. Og det får jeg altså også en lille forsmag på, når jeg lige om lidt begiver mig ud på turen. Men inden da, der tænker jeg, at måske vi lige kan tage et stykke musik først.
1: Det kan vi da i hvert fald. Yeah. Jeg tænker her, jeg har ikke tabt mig.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.
4: Ja, så har vi jo lille ærne. Vi har jo sendt Emilie Ryberg-Rabeck ud på det her mentale spor. Og nu prøver vi lige at se, om vi har fået forbindelse til hende, om hun mentalt er klar til at give sig ud på den tur. Emilie, hvad kan du høre os?
5: Det kan jeg godt. Går jeg igennem hos...
4: Den er lidt svær.
6: Den holder hårdt.
5: Okay.
4: Nej, vil du være?
5: Jamen, jeg står også forklar til at...
4: Ja, ej, jeg tror, vi er nødt til at slippe Emilie her. Hun skal i hvert fald bevæge sig ud nu på det mentale spor.
6: Ja, det skal hun nemlig. Hun skal ud og gå de 3,3 kilometer, og så lige se, er det godt at lige ånde lidt ud? Og ind jo selvfølgelig.
4: Ud og ind og ud. Ja,
6: det skal man jo på den lille tur, det nu engang er. Så må vi jo høre fra hende senere igen.
4: Det tænker jeg, at vi prøver. Vi arbejder lidt med forbindelsen. Alle ved jo godt, at Almindingen er et svært sted at sende radio fra.
6: Det er et sort hul.
4: På en måde, ikke?
6: Af radioforbindelse, altså.
4: Men nu? Prince and the Revolution med Kiss. Skulle du gerne høre din radio nu?

0: Kiss.
1: Men det bliver klokken 8:08, og vi skal kigge på noget vejr. Men det er jo ikke os, der skal gøre det i den her omgang, Iben. Det har vi fået væsentligt mere, hvad skal man sige, kompetente hænder til, eller stemme til.
2: Øjne, ører, ja. Næsmål.
1: Du har faktisk hele pakken, Simbrix, hvad det er.
3: Altså, når det kommer til at kigge på det, så må det være mine øjne, jeg har brugt jo primært. Men jeg bruger også hænderne til at navigere musen rundt på alle de sider, hvor jeg så prøver så at holde øje med tingene.
2: For eksempel, oplevelse, ja, det der vejr.
3: Ja. For eksempel så har jeg lige klikket på, hvor meget nedbør vi har fået her, og fået en beregning på det siden midnat. Og der er vi altså faktisk det sted, hvor vi har fået allermest ud af den sidste del af fronten, og også de byer, der er opstået efterfølgende. 6 mm er det blevet til på Næksø, eller i Næksø, så vi har altså også fået noget regn allerede her. Lige nu, der er der også måske en times tid ved at skyde på tilbage, hvor der stadig lige kan dukke byer op, men ellers så ser det ud til at blive rigtig pænt vejr. Mange steder i hvert fald med en sol, der kommer til at have god plads på himlen. Lidt højtliggende skyer, lidt ligesom vi har nogle steder over øen lige nu, men det kommer overordnet set til at blive rigtig fornuftigt efterårsvejr. Noget du dog helt sikkert mærker, det er vinden fra vest. Den er taget til i styrke, så mange steder langs kysten, der kan vi godt nærme os niveau omkring sådan en hård vind, og det bliver altså også derfor til noget, der lige snupper lidt af temperaturen, som her i eftermiddag får lov til at toppe op omkring 12-13 graders varme cirka.
1: Det er som om, at du bare giver os koldere og koldere vejr i de her dage, Simon. Jeg synes, i går der var det mellem de 12 og 15. Nu er vi nede på de 12 og 13.
3: Ja, hvor skal vi hen? I kan godt lidt endnu. De næste par dage kommer vi faktisk til at opleve, at det bliver lidt lunere igen. Så det er ikke fordi, at det er et efterår, der kun går en retning i forhold til temperaturens udvikling.
1: Ah, det er jeg meget glad for at høre, det må jeg indrømme. Jeg savner lidt det varmere vejr.
3: Ja, jamen det er du sikkert ikke enig om, men det er jo altså også kun en retning, det bevæger sig sådan i det store billede.
1: Det er jo det, der sker, når det bliver vinter.
3: Ja, det er som bekendt det del af opskriften.
1: Og det ved du som vejrmand, at det er den vej, det går.
3: Jeg er faktisk ret sikker på, at de fleste ved det.
1: Nej, det kan godt være.
2: Jeg vil også måske godt lige sige, det tror jeg også godt, jeg vidste.
1: Nå, okay. Bare lige. Det er måske bare mig så. Simon Brix, hvad var det ved det? Og tak fordi, at du gav os en lille overflyvning af vejret her til morgen.
3: Ja, velbekomme. Jeg håber, I får en god dag og kommer ud og nyde noget lækkert efterårsvejr.
1: Ja, tak og i lige måde.
3: Tak.
2: John Mayer. Det er ham, du hører lige nu.
1: Ja.
2: New Light hedder den.

0: Aarhus Universitet har regnet forkert i den nye lov, der skal regulere landbrugets udledning af kvælstof. Det indrømmer universitetet nu. I radioavisen, der kan du høre, hvad en landmand siger til den her fejl.
1: Og det er om 3 minutter, når vi lige har givet et lille lyt til The Script, Man in the Arena.

0: Mange landmænd har fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de næste år må udlede fra deres marker. For der er nemlig fejl i de udregninger, der helt konkret skal fastsætte grænserne. Det indrømmer Aarhus Universitet, der har lavet regnestykket. Og Simon Bøje Lassen, du står med en af de landmænd, der bliver påvirket af det her.
1: Ja, jeg har stået med landmand Peter Mortensen ved Østbirk og har kigget på den her pressemeddelelse fra Aarhus Universitet. Vi står og kigger ud på nogle af hans majsmarker, som han bruger til at lave foder til sine køer. Det er nogle af de majsmarker, der kan blive påvirket af det her, for det kan være, at du ikke skal lægge så mange af dem brak. Hvor stiller den her forvirring af dig, Peter?
2: Desværre endnu mere usikkerhed. Altså, vi har behov for nogle tal, det blev vi lovet for 14 dage siden, og nu står vi her 14 dage efter, og vi er sådan ikke kommet ret meget videre. Det er meget kritisabelt.
1: I første omgang der sagde universitetet, at de havde begået, at de ikke, der ikke var begået fejl. Nu indrømmer de. Hvad tænker du? Hvad betyder det for din tillid til det arbejde, der er i gang?
2: Jamen, jeg er faktisk glad for, at de erkender, at der er fejl, men tilliden er ved at ligge på et meget lille sted. Det viser bare, at det er et meget kompleks arbejdsredskab, vi har gang i, og det viser også, at vi ikke er klar til at starte op her 1. januar.
1: Tak fordi du var med.
0: Og Jørgen Eriksen, der er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, beklager fejlen dybt.
3: Det er jo en risse i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
0: Priserne på brændstof er stukket af, og samtidig er de unge hoppet ud af busserne og ind i bilerne, når de skal i skole. Og det giver udfordringer for den offentlige transport i Nordjylland, der nu står og mangler 30 millioner kroner for, at alle busser kan trille videre. Og derfor beder regionsrådsformand Mads Stuedahl fra Venstre nu om penge fra regeringen.
4: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland.
0: For efter regeringens beslutning om at lade 17-årige køre bil alene i dagtimerne og give dem, der bor på landet, fradrag for at køre til og fra uddannelse, så sælger regionen færre billetter og buskort. Og kommer regeringen ikke med de her millioner, ja, så bliver der ifølge regionen endnu længere mellem busserne på landet. Og i Brønderslev Kommune, der er der altså stadig mange af de lokale, der er meget afhængige af busserne.
5: De skal blive ved med at køre, ellers så kan I ikke komme på arbejde.
6: Jamen, jeg kan jo se i Saltum, hvor jeg bor, alle de unge mennesker, der holder venter på bussen om morgenen for at køre til gymnasiet, enten i Brønderslev eller Hjørring, eller hvor de gør det. Så det er en vigtig bindeled, specielt for de unge mennesker.
7: Jeg har familie, der bor ude på landet, ikke? Og hvis jeg skal derud, så er det jo bus.
0: Lød det her fra Ilana Petersen, og inden hende hørte vi Emily Joko og Jens Christian Kvist Nielsen. Vi har forsøgt at få en kommentar fra transportminister Signe Munk, men hun stiller ikke op til interview. Verdens rigeste mand Elon Musk har doneret knap 2 milliarder kroner til republikanerne forud for midtvejsvalget i USA om 3 uger. Det skriver avisen New York Times. Og det er et rekordstort beløb, fortæller Lasse Engelbrecht, der er journalist på DR's udlandsredaktion med særlig indsigt i USA. Men modsat præsidentvalgkampen for 2 år siden, så vil Musk ikke selv komme så meget i rampelyset den her gang, siger han.
8: Det ser faktisk ud til, at han forsøger at gøre sin indsats bag linjerne i den her omgang. Det, altså, han træder slet ikke frem politisk, som han gjorde i 2024, hvor han rendte rundt med den store motorsav, og nu skulle Doge komme og gøre det ene og det andet, altså, og delte store checks ud til vælgere, der vil møde op og stemme osv. Det gør han ikke i den her omgang. Han kører det langt mere stille og roligt.
0: Det ser ifølge Lasse Engelbrecht ud til, at Musk går målrettet efter de områder og delstater, hvor hans virksomheder har økonomiske interesser. Det er blandt andet i Texas, hvor SpaceX har hovedkontor.
8: Og det ser ud til, at det er der, han virkelig har fokuseret sin indsats lige nu. Der er jo et meget, opsigtsvækkende senatsvalg i gang dernede mellem en republikaner, der hedder Ken Paxton, og så en demokrat, der hedder James Tallarico. Det er opsigtsvækkende, fordi det ser ud til, at Tallarico, altså demokraten, kan vinde. Og det skal Elon Musk ikke bede om.
0: Og det er tirsdag den 3. november, at amerikanerne skal vælge, hvem der skal repræsentere dem i kongressens 2 kammer, senatet og repræsentanternes hus. Her til morgen kan du godt blive ramt af en byge, men efterhånden der skulle det klare en hel del op, og der bliver god plads til solen. Vi får temperaturer mellem 12 og 15 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Det er Thomas Hougaard, der holder styr på radioviserne her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: Godmorgen, Bornholm.
3: Godmorgen, Bornholm.
2: Iben Mortensen og Frederik Hvid i studiet denne onsdag, der kalder sig den 14. oktober. Klokken er blevet 8:09.
3: Og i dag begynder en retssag jo i Tyskland. Og den kan forhåbentlig give os noget svar på noget, der har stået ubesvaret ellers i mere end 4 år.
2: Mm.
3: For hvem stod egentlig bag sprængningerne af Nord Stream gasrørsledningerne her tæt på Bornholm? Klokken 11, der skal en tidligere ukrainsk militærmand for retten i Hamborg, og han er tiltalt for at have været med til at planlægge den her sabotage af gasrørsledningerne. Og det er jo ikke bare en sag om, hvem der står bag sprængningerne.
2: Nej, for retssagen kan altså også kaste lys over, om der var nogen højere oppe i det ukrainske system, der altså kendt til de her planer. Men hvad kan det så få betydning for Europas støtte til Ukraine og for sikkerheden her i Østersøen? Det er noget, vi skal høre mere om i den her time.
3: Det er det i hvert fald.
2: Men vi har også gang i noget andet.
3: Ja, fordi vi har gang i vores nysgerrige sms.
2: Den er åben som de fleste dage, og vi spørger jo i dag til, inspireret af Kirsten Spelbe, der i dag tager rekorden som at være det ældste menneske i Danmark, der har levet her hele sit liv.
3: Lige præcis. 112 år, nogen 200 dage.
2: Så hvad vil du egentlig gerne nå at opleve, inden du sådan bliver gammel, eller i hvert fald så for gammel?
3: Ja, det er jo det, vi har spurgt ud om. Og vi har jo fået en del sms'er efterhånden, Iben. Hvad kunne du tænke dig at læse en op?
2: Ja, jeg tænker Sander, der skriver, godmorgen til jer, Frederik, og Iben, min største drøm, det må være, at jeg får mødt Rasmus Seebach.
3: Ja.
2: Jeg har desværre ikke mødt ham endnu. Jeg har kun været til koncert med ham, og det har været mega fedt. Men hvis jeg møder ham, så vil det seriøst være det allerstørste venligheden. Sander, og så skriver han tak for et godt program. Og Iben, ved du hvad? Det var så lidt sandt, og det forstår jeg godt. Jeg har selv set Rasmus Seebach til et festival, og det er bare ren kærlighed.
3: Ja, også fordi, at det har jeg nemlig også. Og manden, han har jo altså en teams koncert, men er hæs bagefter, fordi han har kun sange, man kender.
2: Amen, og det
3: han fylder den team der med sange, man kan ind og ud. Også selvom man ikke selv har sat dem sindssygt meget på. Det er bare sange, man kan og kan og kan.
2: Jeg tror, at der er en stor chance for, at du får mødt ham en dag, Sander. Vi krydser i hvert fald fingre, og hvis vi kan gøre noget, så vi sender i hvert fald gode tanker den vej igen. Hvad med dig? Ja. Der er plads inde i sms'en. Send en besked ind til 1212, start med BH og et mellemrum, og fortæl simpelthen, hvad det er, du gerne vil nå at opleve, eller gøre måske, inden du bliver for gammel til det.
3: Ja, gør lige det. Og jamen, velkommen til.

0: Lille hus i Jylland, Albert Heath og Darlin.
1: I dag der starter et nyt og afgørende kapitel i sagen om sabotagen mod gasrørledningen Nord Stream, der løber tæt forbi Bornholm på sin rute mellem Rusland og Tyskland. Både Nord Stream 1 og 2 blev ramt og ødelagt af sprængninger sidst i september 2022. Tysk politi har efter en langvarig efterforskning anholdt en ukrainsk statsborger, der blandt andet er tiltalt for medvirken på, eller til et angreb på civile objekter ved hjælp af sprængstoffer.
0: Og i dag starter retssagen så i Hamborg, og derfor har vi nu dig med, undersøgende journalist i DR, Niels Fastrup, der følger sagen tæt. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Niels, hvad betyder den her retssag for spørgsmålet om dansk og europæisk opbakning i støtte til Ukraine, hvis det nu viser sig, at den tiltalte ukrainer altså bliver dømt for at stå bag den her sabotage?
2: Jamen altså, både den nuværende danske og tyske regering er jo nagelfast i deres støtte til Ukraine, så det vil nok ikke ændre noget set fra deres perspektiv, men altså, vi kan jo allerede se nu, hvordan fremadstormende Alternativ for Deutschland nede i Tyskland bruger den her sag til at kræve, at Tysklands støtte til Ukraine skal indstilles. Og mon ikke, man kunne forestille sig, hvis der nu falder dom i den her sag, og den her ukrainer bliver dømt, at det krav vil blive intensiveret. Og måske også, hvem ved, altså, kan vi få et lignende krav herhjemme også fra politiske partier, det må tiden vise.
0: Men hvordan påvirker sagen, og altså dens udfald så i sikkerhedssituationen her i Østersøområdet her under Bornholm?
2: Jamen altså, desværre er sikkerhedssituationen i Østersøen jo lige nu ret slem. Jeg tror ikke lige separat den her sag vil påvirke. Altså det, som jo mere er det, der skaber den dårlige sikkerhed, hvis man kan kalde det, i Østersøen lige nu, er jo Ruslands skyggeflåde, at Rusland finansierer i vid udstrækning sin krig i Ukraine ved at sejle olie, især nord om Bornholm og op gennem Storebælt. Og det forsøger man jo fra EU og NATO's side at gribe ind for, blandt andet ved at borte nogle af de her skyggetanker. Det har Sverige gjort ud fra Trelleborg, tæt på Bornholm, og det har Rusland jo så lavet den her store flådeoperation, hvor de forsøger at beskytte de her skyggeflådetanker. Det genererer ifølge mine kilder en masse usikkerhed. Jeg tror ikke lige, den her sag kommer til at påvirke det, men altså sagen er selvfølgelig et billede på den nye sikkerhedspolitiske situation, vi har befundet os i nu i 4-5 år, hvor der er stor krig i Europa, og det breder sig også helt op til Danmark.
0: Du siger selv, at sagen den er et billede på den her nye sikkerhedssituation, vi ligesom befinder os i. Hvad er det mest interessante, vi kan få svar på i løbet af den her sag, Niels?
2: Ja, men det er jo, nu fik jeg fingrene i det her ikke offentliggjort anklageskrift, som ligger til grund for den her sag. Og der fastslår de tyske anklager, at det her var en ukrainsk, altså sprængningen i Nord Stream var en ukrainsk statsoperation, og ikke bare en gruppe ukrainske militærfolk og private borgere, som havde handlet på egen hånd. Og det er jo noget, det er jo nogle af de forbindelser, som jeg synes, det bliver spændende at se, om der kommer mere frem. Var det reelt en militær ukrainsk statsoperation? Hvis det var det, hvem havde så godkendt den? Hvor højt op skal vi? Hvad med Zelensky? Har han kendt til det? Har han godkendt det? Det siger han selv, han ikke har. Det er der heller ikke noget, som jeg har set, der tyder på, han har. Pilen peger mere på nogle højtstående ukrainske militærfolk. Der er en oberst, og der er en general, der bliver nævnt. Og så den daværende ukrainske forsvarschef, Valerita Zaluzhny, der i dag er ambassadør for Ukraine i London. Det er så nogle folk, der bliver peget på. Men hele det her persongalleri, hvem præcis i Ukraine, hvis det altså er det her ukrainske spor, der er det rigtige, det er noget af det, jeg vil holde øje med.
0: Niels Fastrup, undersøgende journalist i DR, med jo selvfølgelig stor indsigt i Nord Stream sabotagen. Tak fordi du var med her til morgen.
2: Selv tak.
1: Sagen den bliver ført ved Hamborgs statssikkerhedsdomstol og begynder i dag kl. 11. Retten i Hamborg oplyser, at sagen tidligst er færdigbehandlet i februar næste år.
0: Så er der musik. Simply Red. Stars.

0: tre guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og DR Lyd.

0: Jessica Moore's Lonely Heat.
1: Oh yes.
0: Oh yes. Vi skal lige tilbage i indbakken, for der er rigtig mange gode ønsker, forhåbninger om, hvad man når, inden man bliver for gammel til at gøre det.
1: Lige præcis.
0: Det er det, vi spørger om i dag.
1: Det er det nemlig. Og vi har jo blandt andet, vi har flere gange nævnt, der er ikke noget, der er for fantasifuldt, eller for stort, eller for småt. Og derfor vil jeg gerne lige tage Arnold med.
0: Kom med
1: den. Han har skrevet... Jeg har altid været imponeret over rumprogrammernes maskinpark, så drømmen er at besøge ISS, inden alderen indhenter en 74-årig.
0: Ja.
1: Månen er nok uopnåelig med NASA's arbejdshastighed. Vente. Men ISS, det tror jeg altså også, Arnold. Det er en god drøm.
0: Og det er altså selvfølgelig den internationale rumstation, som Arnold taler om her.
1: Ja, så det synes jeg er rundt omkring jorden. Bare.
0: Hvis vi nu starter en indsamling.
1: En GoFundMe.
0: Og så... kunne vi måske godt få sendt Arnold afsted.
1: Sådan lidt. Altså, vi laver vores eget, hvad, Giro 413?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Så skal det bare være navnet.
0: Så koster en sang bare 1000 kroner.
1: Ja, lige eller præcis. Noget. Og det må der være en eller anden. Altså, der må være nogen, der sådan tænker, at det er sjovt.
0: Det er fantastisk.
1: Vi skal have Arnold i rummet.
0: Som du kan høre, så kan vi rumme det hele inde i indbakken. Den kommer du ind i ved at sende en sms til 1212 og starte beskeden med BH og et mellemrum. Hvad drømmer du om at opnå, eller bare nå at gøre, se, opleve, føle, smage, holde om, inden du bliver for gammel til det?
1: Lige præcis.
0: Jada, inden de regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Kendte den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky til sabotagen på Nord Stream, eller var det måske endda noget, han gav en direkte ordre til? Det er et helt centralt spørgsmål i forbindelse med retssagen mod en ukrainsk statsborger og tidligere militærmand, som begynder i dag. Den ukrainske mand er tiltalt for at stå bag sprængningerne af gasrørsledningerne tæt på Bornholm for lidt over 4 år siden. Men hvem der vidste hvad, er afgørende, mener lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
2: Jeg synes, det mest interessante, det er, hvor langt op det går i det ukrainske system, og om det var sanktioneret af regeringen og Zelensky. Det er for mig at sige det mest interessante. Altså, du kan godt lede efter nogle andre teknikaliteter med, hvordan man udførte operationen og sådan noget, men det er lidt mere for feinschmecker. Det er sådan en stor politisk sprængfarlige set fra min stol, det er, om Zelensky vidste det eller ej.
1: Gravejournalist i DR med stort kendskab til Nord Stream-sagen Niels Fastrup tvivler dog stærkt på, at andre landes støtte til Ukraine kan vakle, selvom det var et civilt mål i form af kritisk infrastruktur, der blev sprængt i stykker.
3: At man laver et angreb mod det, kan opfattes som et angreb på Europa, og på den måde belaster det forholdet mellem Ukraine og Danmark og Tyskland. Men samtidig er der ikke nogen tvivl om, at støtten fra den danske regering, den tyske regering til Ukraine, er jo meget solid, så jeg tror ikke, det kommer til at påvirke.
1: Sagen bliver ført ved Hamburgs statssikkerhedsdomstol og begynder i dag kl. 11. Retten i Hamburg oplyser, at sagen tidligst er færdigbehandlet i februar næste år.
4: Aktivitetsniveauet er i top i denne uge, hvor færgerne bugner med turister, der skal opleve efteråret på Bornholm. Sætter man imidlertid mere pris på ro og fred, så kan man tage en god tur på det mentale spor i Almindingen, eller måske så frister det med en tur i Hasle Skovbadeskov. De to nye tilbud er dukket op inden for det seneste år og har fokus på mental trivsel og at sætte tempoet ned og nyde den ro, som naturen kan give. Og det er gode nyheder, lyder det fra Karina Bundgaard, der er formand for Autismeforeningen.
5: De autistiske mennesker og familier, jeg repræsenterer i Autismeforeningen, der er det afgørende, at der er mange muligheder for at holde ferie. Vi har brug for mangfoldighed og tilbud, og at I på Bornholm nu skaber nogle flere muligheder, det kan jeg kun være rigtig glad for.
4: Der skal dog ofte mere til, for at turen ud i de blå bliver til virkelighed.
5: Der er det afgørende, at informationen er på plads. At man hjemmefra kan orientere sig i, hvad er tilbudene, hvordan kommer jeg derhen, hvad er det, jeg skal møde, og hvor kan jeg finde mere information, hvis jeg ikke får svar på alle mine spørgsmål.
4: Karina Bundgaard håber derfor, at tiltagene ikke kommer til at stå alene.
5: Der er jo for eksempel et spørgsmål som offentlig transport. Er det en mulighed, og hvor godt fungerer det? Det vil også være noget af det, der er ret interessant.
4: Det mentale spor blev indviet i september.
1: Vi får en dag, der først er skyet med spredte byer, men i løbet af dagen klarer det op med tørvejr eller nogen eller en del sol. Vi får temperaturer omkring 12 grader, og vi får en jævn til hård vind fra vest.
6: P4 Morgen.

0: Lucas Graham, Drunk in the Morning.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Fancy.
3: Ubi-bubi.
0: Ja,
3: det er præcis. Og vi har jo vendt bordenderne rundt for en gang skyld. Det er mig, der har lavet den, Frederik.
0: Ja, det er mig. I'm on the receiving end, så at sige.
3: Og det skal du bare glæde dig til.
0: Ja, det vil jeg.
3: Fordi det er jo clickbait-tid, og det vil sige, at jeg har været inde på DR.dk og taget nogle overskrifter og historier, som du kender dem. Forhåbentlig elsker dem også. Altså super oplysende.
0: Uden clickbait.
3: Uden clickbait. Og så har jeg puttet clickbait ind oven i det hele.
0: Det er altid sjovt at være på den her side af bordet.
3: Nå, så ved du, hvordan jeg har haft det de sidste mange dage. Men nu er det altså sådan, at det er dig, der skal gætte, hvad der gemmer sig bag de clickbait-overskrifter, som jeg har lavet ud fra DR.dk-historier. Hvor mange vil du satse på? Hvor meget du tror, du får tage med hjem?
0: En.
3: Okay, ved du hvad?
0: Der er ingen grund til at være for positiv.
3: Nej, men jeg synes bare, om du er klar så.
0: Så klar, som jeg bliver, tror jeg.
1: Nummer et.
3: Ja. Beklager. Det var bare det. Nej.
0: Det er der.
3: Beklager. Men hunden tog min pakke.
0: Det er vel noget med Dave, der har mistet nogle pakker.
3: Nej.
0: Det var
3: men godt bud.
0: Mit bedste bud.
3: Så kommer man der og køber noget pænt til et fødselsdag, og så kommer og så beklager sig. Jeg fik ikke fået den med. Hunden tog den. Det er en bestemt hund. En type hund.
0: Scooby-Doo. Ikke Scooby-Doo.
3: Ikke Scooby-Doo. Nej. Og på den anden måde, så Scooby-Doo opklarer jo forbrydelser. Det gør den her hund på en eller anden måde også. Den hjælper i hvert fald nogen.
0: Ja. Er det en ægte hund?
3: Ja, ja. Nå. Altså en unavngiven hund, men den har en profession, kan man sige.
0: Nej.
3: Ej, Frederik.
0: Jeg har ingen. Jeg er helt på bund.
3: Det handler om, at en narkohund fra Toldstyrelsen har snuset sig frem til mere end 60 kilo cannabis på et pakkecenter i hovedstadsområdet.
0: Ja.
3: Cannabisen, den var fordelt i tre pakker, som hver indeholdt så mere end 20 kilo.
0: Okay.
3: Toldstyrelsen kalder mængden for bekymrende, og sagen er nu så overdraget til Københavns Politi.
0: Jeg håber altså, den har fået et godt klap på maven, og så noget nussen bagefter, og en rigtig stor, du er så en dygtig hund.
3: Ja.
0: Det har den fortjent.
3: Det har den. Det var en stor fangst. Okay, jeg kan ikke helt give dig et point.
0: Stor fedt 0 til mig.
1: Nummer 2.
3: Trods af jungle og kæmpe krabber i jagten på sandheden.
0: Den kender jeg.
3: Se nu.
0: Det er, fordi at der er nogle kammerater, der også er forskere.
3: Okay.
0: Ikke mine kammerater, det er jo nogens kammerater, der er ude og finde Emilie Earhart.
3: Ja.
0: Fordi at de har set nogle satellitbilleder af noget, der meget vel kunne ligne et fly, som de tænker, det kunne dele med godt være Emilie Earhart.
3: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Der er nemlig ankommet et hold forskere fra USA til en ubeboet stillehavsø for at undersøge en mystisk genstand.
0: Ja.
3: Som de jo altså håber kan være resterne af flypioneren Emilie Earhart's fly.
0: Må jeg lige sige noget?
3: Ja.
0: Jeg har også set det der selv lidt billede.

0: Ja.
1: Yeah. Okay.
0: Jeg har prøvet ellers lige, hvad du har fuldstændig ret, og det er jo, at den her opsigtsvirkende retssag begynder i dag i Hamburg mod en 50-årig tidligere ukrainsk officer, der er tiltalt for at have ledet holdet bag de her sprængninger af Nord Stream gasrørledningerne nær Bornholm i 22.
1: Ja, okay.
0: Og du har jo så ret.
1: Jamen, det var da dejligt. Ja,
0: jamen,
1: jo.
0: To flotte point, Frederik. Du kan være så tilfreds.
1: Mere, end jeg håbet på.
0: Med dig selv.
1: Jamen, mange tak.
0: Jamen, er du okay? Kan du gå ud i verden med oprejst pande?
1: Ved du hvad? Det synes jeg. Også fordi den, jeg missede, narkohund op for sådan noget. Ja. Jeg kunne de vigtige. Emilia Erhardt og Hamborg.
0: Dygtig.
1: Ja, tak.
2: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: gør noget. Det var altså en opfordring, du fik her rent radiofonisk fra Mille.
1: Var det mig, du opfordrede til?
0: Gør noget, hvad skal sagt.
1: Hvad skal jeg gøre?
0: Nej, det var Mille, der sagde det. Nå. Det var ikke mig. Jeg har ikke noget med det, der gør.
1: Nej, okay. Skal vi ringe til hende og spørge, hvad jeg skal gøre, eller hvad?
0: Noget, bare.
1: Ja, bare et eller andet.
0: Bare et eller andet.
1: Nå, men jeg åbner munden, hver gang jeg siger noget. Det er vel noget.
0: Jeg har en idé. Kunne du ikke læse en sms?
1: Åh, jo, det kunne jeg da.
0: Så gør du noget.
1: Jamen, det er, du ved, evig skrivende Trumpboy Havgård, der
0: vi
1: har skrevet ind.
0: Så glade.
1: Ja, men det er vi. Fordi han har skrevet, der er jo en del ting, man gerne vil nå, før det er for sent. Men særligt to ting stikker ud.
0: Ja.
1: Han vil rigtig gerne nå at prøve sådan rigtigt at være på tur med et af de bands, han er med i. Witchcross, Sai.dk eller Bad Business. Og gerne minimum 3 uger, så man sådan for alvor kan mærke turlivet.
0: Ja, sejt. Noget med en bus og...
1: ikke gå i bad og bare... Ja. Den drøm er der jo nogen af os, der lever i forvejen.
0: Ej, hold op.
1: Det er godt, du har åbnet vinduet, han. Mm. Men han fortsætter. Det vigtigste, han gerne vil nå, det er at blive gift med hans Linda.
0: Åh, sin Linda.
1: Sødt. Det er altså sødt. Ja. Og det, ved du hvad, jeg kan ikke hjælpe på den med turlivet. Jeg kan som sådan heller ikke hjælpe på det med frieriet, men...
0: Du kan altså, ikke vide nogen af hver ved.
1: Nej, ikke. Det vil komme bag på. Altså, det kan jeg godt, men det bliver ikke officielt.
0: Nej.
1: Men jeg kan da komme med en opfordring. Det er da bare ned på knæ.
0: Sådan det.
1: Så kan man sagtens nå det.
0: Ah, kom nu lidt.
1: Ja.
0: Jeg føler, hvis jeg står herover med krystalkuglen, jeg tror faktisk, at begge ting, de er inden for rækkevidde.
1: Det tror jeg også. Det tror jeg også. Det håber jeg. Det krydser jeg fingre for.
0: Det skal du nok nå. Og husk, at sms-indbakken, den forbliver altså åben hele udsendelsen igennem. Jo. Det lukker først omkring der ved titiden, når vi altså sender stafetten videre til nogle andre.

0: Så hvad håber du, eller drømmer du, eller har planer om at nå, inden du bliver for gammel til det?
1: Ja, det er lige nøjagtigt det, vi spørger om i dag. Og jamen, det er alt, du skal gøre for at være med. Det er at tage din lille telefon frem, sende en sms til 1212. Du skal starte med BH og et mellemrum. Og så skal du altså svare på det spørgsmål, Iben lige har stillet dig.
0: Nu kan du gøre det, mens du hørte Teddy Swims, Bad Dreams.
1: Ja.
0: 14 minutter i 9.
1: Vi vil kun høre de good dreams for resten. Det er det eneste, vi vil høre.

0: Vi når ikke mere af Teddy Swift's Bad Dreams, fordi solen er jo stået op over øen nu, og vi har et lille hængeparti, Frederik.
1: Det har vi, for vores live-reporter Emilio Ryberg-Rabeck. Hun er jo ude på en tur, men ikke sådan en helt almindelig tur jo.
0: Nej, hun er nemlig ude på det mentale spor i Almindingen. Og nu har du gået rundt i noget tid, Emilie, og vi har så vidt det er muligt fået god forbindelse til dig. Det håber vi i hvert fald.
2: Ja, jeg har bevæget mig ind på det mentale spor, og må jeg bare have lov til at starte med at sige noget, der ikke er særlig godt for ens mentale helbred. Det er altså dårlig forbindelse. Men vi satser på, at det holder. Jeg har gået og krammet træer, og jeg har virkelig, altså, virkelig fået og rigtig sådan taget naturen ind. Lige før der stod jeg faktisk og klamrede Douglas træ, græn træ, men jeg blev nødt til at gå væk, fordi igen forbindelse. Og jeg har faktisk taget Camilla med, som jo er skovbadningsguide ved Natur Bornholm. Og Camilla, nu er jeg jo sammen med dig, både fordi at du kan fortælle mig lidt om naturen, men også så er jeg ikke sådan far vild herude. Men kan du, hvis jeg nu skulle gå den natur alene, kan du ikke så prøve at fortælle mig, hvad skal man sådan være opmærksom på?
3: Jamen, man skal være opmærksom på at aktivere sin...
1: Det er altså dårligt for det mentale helbred at have dårlig forbindelse.
0: Det er ikke alt for godt.
1: Ej.
0: Det, vi må lade det ligge i det uvisse og lade det være som sådan en mytisk form for figur her i programmet, altså den, eller det mentale spor. Det er altså ikke alt for godt med forbindelsen.
1: Men hvis du er nysgerrig, så kan du jo selv tage ud og opleve det. Det starter ude ved Trailcenteret i Almindingen.
0: Det kan det nemlig gøre, og meget passende måske en dag, hvor vi får lidt godt vejr. Vi kigger på vejret lige efter Erika Jane og Sidestik.

0: Men det bliver klokken 8:08, og hvad betyder det, Iben?
1: Tjingeling.
0: Lige præcis.
1: Linge, plingeling. En omgang blæsende efterårsvejr, det er, hvad der er på menuen. Sådan en onsdag, først skyde med spredte byer, men i løbet af dagen, så klarer det op med tørvejr og nogen eller en del sol, faktisk. Temperaturerne skal du finde et sted omkring de 12 grader og jævnt til hård vind fra vest. Så det er måske en god dag at komme ud på det der mentale spor, eller lige sådan en tur og mærke.
0: Ja, i hvert fald hvis vejret ikke holder, så kan det jo godt gøre lidt ondt også, at sådan man skal leve med, at det bliver lidt dårligt. I lige frem gør så ondt, at man måske skal have sting. Nej.
1: Wow.
0: Nej.
1: Nej, men det...
0: Nej. Jeg prøvede noget, okay. Jeg gav det et skud, det virkede ikke.
1: Bare. Ja, okay. Stedtvis her.
0: Jep.
1: Er det derfor?
0: Ja, det var okay. Derfor.
1: Sjort Mendes.
0: Yes.
1: Åh, Frederik.
2: I thought that I've been hurt before.

0: 3,5 minutter i 9.
1: Som mit flotte ordspil antydede, hvis I var i tvivl, det var Stitches med Shawn Mendes. Sting, fordi ja, du var ikke oppe at køre i dem.
0: Vil du oversætte den her også?
1: Gennem i aften.
0: Med hvem?
1: Ørne og Kirsberg.
0: Dygtig.
1: Tak.
0: Frem til radioavisen.

0: Der er givet forkerte oplysninger til landmænd om, hvor meget kvælstof de må udlede fra næste år. Det indrømmer Aarhus Universitet, der har lavet fejlen. Det betyder, at mange landmænd har fået at vide, at de skal udlede mindre kvælstof, end de reelt må. Ifølge Landbrugets Videnscenter SIGES, så kan grænserne være op til 20% for lave for enkelte landbrug. Og for landmand Peter Mortensen betyder det, at han ikke aner, hvad han skal planlægge efter næste år. Og det viser tydeligt, at loven er forhastet, siger han.
1: Jamen, jeg er faktisk glad for, at I erkender, at der er fejl, men tilliden er ved at ligge på et meget lille sted. Det viser bare, at det er et meget kompleks arbejdsredskab, vi har gang i. Og det viser også, at vi ikke er klar til at starte op her 1. januar.
0: Det er cirka 6 uger siden, at den såkaldte gødskningslov blev vedtaget i Folketinget. Og siden da har Landbrugets Videnscenter SIGES påpeget fejlen flere gange, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Og de havde sagt, I har vist regnet forkert på det her, venner. Og så har de så vendt tilbage, nej, det har vi ikke. Og så siger SIGES, der er et eller andet, vi stadigvæk ikke helt forstår. Der må være en eller anden fejl. Og så regner de efter og siger, I havde ret, venner. Der var faktisk den her fejl.
0: Jørgen E. Olesen, som er institutleder på Aarhus Universitet, har været med til at lave beregningerne, og han beklager fejlen.
3: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
0: Ifølge universitetet har fejlen betydning de steder, hvor der bruges meget husdyrgødning. I dag begynder retssagen mod en 50-årig mand, som er mistænkt for at være hovedmanden bag sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Selvom Rusland blev beskyldt for at stå bag, så er den hovedmistænkte i dag en tidligere officer fra den ukrainske hær. Og han er anklaget for sammen med 6 andre at have placeret 6 sprængladninger på gasrørene, der løber mellem Rusland og Tyskland. Men de er ikke det eneste, tysk politi mistænker i sagen. Det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
4: Det, der gjorde mest indtryk på mig i anklageskriftet, det var jo, at de tyske anklager peger på, at det ikke alene var en gruppe ukrainske militærfolk, der havde opereret på egen hånd, men at den ukrainske stat var involveret, at det var en ukrainsk militær statsoperation, der stod bag.
0: De tyske myndigheder mener, at Ukraine kan have haft en interesse i at afskære Rusland fra at sælge gas til Europa, og på den måde finansiere krigen i Ukraine. Og et af de store ubesvarede spørgsmål er derfor, om Ukraines præsident Zelensky kendte til planerne. Og hvis det skulle vise sig, ja, så kan det blive meget svært for den tyske regering at fortsætte sit samarbejde med ham. Det vurderer lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen.
5: Der er jo ikke noget, der tyder på, at man har den slags beviser. Og der er jo ikke nogen af de ukrainske anklagede, der nok kommer til at sige noget. Og hvis de kommer til at sige noget, så kommer de til at sige, at de handlede på egen hånd. Det er jo sådan, man altid gør det i den slags sager. Så jeg tror ikke, at det kommer derop. Men igen, bare det, at vi har den her retssag, og det tyder på, at det er Ukraine, det skaber politiske problemer for den tyske regering.
0: Og retssagen begynder kl. 11 ved retten i Hamborg. Togtrafikken er her til morgen tæt på normal efter de mange forsinkelser i går. Her faldt et højspændingskabel ned over jernbanen på Fyn, og det betød, at togtrafikken mellem Fredericia og Odense blev indstillet i flere timer. Derfor var der frygt for, at de her forsinkelser også ville påvirke morgentrafikken i dag, men sent i aften skulle DSB fortælle, at togene igen kører som planlagt på strækningen. Noget flere af dem, vi her til morgen mødte på Københavns Hovedbanegård, havde lidt svært ved at tro på.
6: Jamen, der var både kaos i forgårs og i går, da det også var forsinket, så jeg har ikke særlig stor tiltro. Men, men jeg håber, at det kommer til at køre. Jeg var også ude at køre med tog i går. Det var en times forsinkelse, så jeg har nærmest lyst til at sige, at det var en standardoplevelse.
7: Jeg regner med, at det kører. Jeg så lige på skiltene nu her, at der måske er nogle problemer mellem her og Odense, men... Ja, ifølge rejseplanen, så ser det ud, som om det hele går.
0: Lød det fra Andreas Beierholm og Kirstine Wodtmann. Og træerne vokser altså ikke ind i toghimlen for tiden. For nu er der opstået signalproblemer på Sjælland, og det betyder længere rejsetid og togbusser mellem København og Næstved via Køge. Den knude, som Pave Leo i går blev opereret for, har vist sig at være kræft. Det fortæller Vatikanet. Under operationen fjernede lægerne den nederste lap af den 71-årige paves højre lunge. Og en vævsundersøgelse har vist, at han har en almindelig form for lungekræft. Vatikanet fortæller, at operationen er gået godt, og paven forventes udskrevet fra hospitalet om en uges tid. Det tynder efterhånden ud i morgenbyerne, og så står den ellers på flot efterårsvejr med sol og 12-15 grader. Og vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
8: P4.
9: Du lytter til
8: til P4.

0: er P4 Morgen.
1: Som vist har taget formiddagshatten på. Sådan godt langt ned over ørerne. Der er god vind derude i dag.
2: Det er der.
1: God formiddag, Bornholm.
2: Ja,
1: det vinder. Hvem siger det til dig? Det gør Iben Mortensen og...
2: Jamen, jeg hedder Frederik Ned.
1: Godt.
2: Tak.
1: Ja, men altså...
2: Det kan jeg godt huske, jeg
1: 9 minutter over 9. Vi har en lille time tilbage af programmet på sådan en onsdag, som det jo altså er i dag, den 14. oktober.
2: Det har vi i hvert fald, og det er jo i hvert fald en time, hvor vi... Jamen, vi skal jo ikke direkte en tur til Almindingen, som vi ellers har været med live-rapport af Emilie Ryberg Rahbek tidligere på morgenen. Men vi skal stadigvæk snakke lidt mere om det her, spor.
1: Det mentale.
2: Det mentale spor, som er åbnet i Almindingen.
1: Som jo er en 3,3 km gåtur, hvor man kan blive opfordret til måske lige sådan at afvige lidt fra stien og sætte sig, trække vejret. Og så lige komme lidt mere måske ned i gear.
2: Ja, og tankerne, snak lidt om, hvad sådan en åbning af sådan et spor kan betyde for nogle mennesker, der måske har lidt ekstra brug for et sted at koble helt fra.
1: Lige præcis. Det er noget af det, som vi kombinerer selvfølgelig med en masse musik fra playlisten Regionale Nyheder, Vind og Vejr.
2: Ja, det er det. Velkommen til.

0: Søren Torbegård Lund, festen stopper aldrig.
1: Et tætpakket program med masser af indtryk, overraskelser og spændende aktiviteter lyder for mange som opskriften på den perfekte efterårsferie på Bornholm. For andre så er det Hasle Skovbadeskov, som tidligere på året blev indviet, eller måske det nye mentale spor i Almindingen, der trækker. Her er der nemlig fokus på mental trivsel og at sætte tempoet ned og så nyde naturens ro.
0: Og de nye tilbud, det er gode nyheder for den gruppe mennesker, som Karina Bundgaard repræsenterer. Hun er nemlig formand for Autismeforeningen, og nu er hun også med i radioen. Godmorgen, Karina.
2: Godmorgen, eller som du sagde, god formiddag.
0: Nå ja, tak. Der glipper jeg den simpelthen selv. Det er ikke 5 minutter siden. Nå, Karina, hvad er det, de mennesker, du repræsenterer, kigger efter, når de sidder for eksempel og planlægger en efterårsferie til Bornholm?
2: Jamen, de kigger efter mange ting. Autistiske mennesker og familierne omkring kigger efter forudsigelighed, tryghed, men de kigger også efter ro. Og rigtig mange har jo en hverdag, hvor man bliver udsat for alle mulige sansestimuli, indtryk, støj og alt det, som det moderne samfund jo gør ved os. Det er uforudsigeligt, og der er enormt mange sociale krav, og det er rigtig svært at regulere sig selv. Så når man har ferie, så har man brug for det modsatte. Man har brug for meget bedre rammer til at ikke blive så overstimuleret i forhold til det sansemæssige, kunne regulere sig selv og ikke have, kan man sige, blive mødt med så høje sociale krav, som vi har i vores hverdag.
0: Så hvilken betydning kan for eksempel det mentale spor i Almindingen, som vi har snakket om i dag, betyde for den målgruppe, du repræsenterer?
2: Det kommer an på, hvor besøgt det er. Jeg er lidt fræk, fordi det kan betyde alt. Det kan betyde en virkelig, virkelig tiltrængt, dejlig oplevelse af fred og ro og forudsigelighed i naturen. Men hvis det nu er sådan, at folk de valgfarter derhen, så har jeg nok en målgruppe, som lige vil afvente et øjeblik og finde ud af, hvornår det er mindre besøgt. Måske vil de så komme i næste uge. Så det var sådan et dobbelt svar, jeg gav dig. Men det er simpelthen det her at komme ud i naturen, som Bornholm jo giver rig mulighed for. Det er fantastisk. For autistiske hjerner, som er overbelastet i det daglige.
0: Nu gav du mig et dobbelt svar, Karina, så nu giver jeg dig et dobbelt spørgsmål. Hvad så med sådan noget som skoven, som vi har fået her på Bornholm, der jo så kan fungere lidt sammen med det mentale spor?
2: Jamen, det lyder jo fantastisk at få en vinterbader, som faktisk er bornholmer som mig, så bliver jeg da fuldstændig interesseret i at finde ud af, hvad det er. Og så kan jeg jo være lidt tilbage, lidt kritisk, fordi det er utroligt, at jeg ikke har hørt noget om det. Og det er faktisk det, der bringer mig frem til min næste opmærksomhedspunkt, og det er, at det er helt afgørende, at man får informeret tilstrækkeligt om de her tilbud. Det er ikke nok, at der kommer en lille reklameindslag et eller andet sted. Autistiske mennesker har brug for rigeligt med information om de muligheder. Hvad er det for noget? Hvordan kan man komme derhen? Hvad tilbyder det? Hvornår er det? Hvordan kommer man derhen? Hvordan kommer man derfra? Hvad er mulighederne? Og koster det noget? Og alle de her informationer. Og hvis der ikke er nok info i det sted, man møder det, så har man brug for at kunne henvende sig et sted og spørge om det, man ikke har fået svar på.
0: Så det lyder altså til, Karina, at der måske stadigvæk er lidt tilbage på ønskelisten til Bornholm.
2: Det ved jeg ikke. Det kan jo være, at jeg ikke har orienteret mig godt nok, men jeg gætter på, at hvis jeg ikke har opdaget det som bornholmer, så har min målgruppe måske heller ikke i tilstrækkelig grad opdaget det her fantastiske tilbud. Det er jo en fed mulighed. Og så kunne jeg da lige knytte den ekstra kommentar til, at det er jo ikke alle, der kommer i deres egen bil til Bornholm. Så der er jo også noget med offentlig transport, hvor man måske også kan være opmærksom på, at det dur simpelthen ikke, hvis man kun kan tage bussen om 3 timer. Fordi hvis man kommer derud, og man har et barn, der er et nedsmeltning, eller ens partner, eller man selv kommer i nedsmeltning, så har man brug for at kunne tage plan B, altså at kunne komme derfra igen.
0: Karina Bundgaard, formand for Autismeforeningen. Tak fordi du ville være med her til morgen.
2: Selv tak.
1: 17 minutter over 9. Robbie Williams er gået i gang her med Field.

0: Robbie Williams tilbage fra 2002.
1: Klokken er 20 minutter over 9, og den gode musik, den fortsætter som altid. Som altid. Det er Somber, der er den næste i rækken.
0: Jeg tror det var dig, der ville synge.
1: Det får jeg ikke penge nok for.
0: Så slukker vi.
1: Homebreaker.

0: Yes! En skattejagt!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej! Huden falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Med Nina Persson i front fik du The Cardigans, My Favorite Game.
1: Og med Frederik Hvid og Iben Mortensen i front får du om 3 minutter de regionale nyheder. Først.
0: Den var god til gengæld. Tak. Den sad lige skabet.
1: Jamen det gjorde den. Først skal vi lige forbi Sys Bjerre. Dø lykkelig.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: I dag begynder retssagen om Nord Stream-sprængningerne i Østersøen ud for Bornholm ved retten i Hamborg. Det er lidt over 4 år siden sprængningerne skete, og den tiltalte i sagen er en ukrainsk statsborger og tidligere militærmand. Manden er mistænkt for at have en hovedrolle i planlægningen af de i alt 4 sprængninger af gasrør, og er dermed potentielt skyldig i ulovlig krigsførelse ved at angribe civile mål. Udfaldet af sagen har stor politisk interesse, det fortæller Niels Fastrup, der er undersøgende journalist i DR.
2: Hvis det er den ukrainske stat, der står bag det her, så er det en politisk hovedpine for den tyske og for den danske og den svenske regering og andre europæiske regeringer. Ukraine er en nær allieret, et land, som man støtter. Så er der så aktører i Ukraine, der tilsyneladende har lavet det her.
1: Men umiddelbart er opbakningen til Ukraine intakt, mener Niels Fastrup.
2: Jeg tror ikke, det her vil betyde, at den tyske, eller for den sags skyld den danske regering, kommer til at indstille støtten til Ukraine. Men det vil helt sikkert betyde, at der vil være nogle politiske kræfter, som vil bruge det som et pres på både Danmark og Tyskland for at indstille støtten.
1: Det er for eksempel det tyske højrefløjsparti Alternative für Deutschland, AfD, som kan bruge sagen ideologisk. Der er i første omgang sat 16 retsdage af til sagen forløbig frem til den 17. december, men den regionale tyske statssikkerhedsdomstol forventer, at sagen tidligst er afsluttet til foråret.
3: Åbn alle dine sanser og mærk, hvordan en dyb forbindelse til naturen får hjernen og nervesystemet til at falde til ro. Det er tankegangen bag den 3,3 km lange gåtur ved Rytterknægten, der bærer navnet Det Mentale Spor. Det fortæller skovbadeguide ved Natur Bornholm, Camilla Urskov Jordal.
4: Det er en rute, der inviterer til, at man stopper op undervejs ved de her små invitationer, vi har lavet, og hvor man øver sig og prøver at være nærværende i naturen.
3: At gå på det mentale spor og finde sin indre ro i naturen er for alle, men ikke mindst for mennesker, der har udfordringer med tankemylder, kan få glæde af oplevelsen, fortæller skovbadeguide Camilla Urskov Jordal.
4: Det er et åndehul, som er en invitation til os alle sammen, men som særligt også taler til, at man kan gå et sted hen, hvor at vi kan få noget af det, som Bornholm er bedst kendt for, det er stilhed og ro og natur. Så til alle, men med gode fordele, også for dem, der har brug for lidt ekstra og lidt mindre stimuli.
3: Begrebet skovbadning stammer fra japansk tradition, og i starten af maj der blev Hasle Skovbadeskov indviet ved Toftelunden, og det er den første af sin slags her på øen.
1: Så tager vi et kig på vejret, og det bliver først skyet med spredte byer, men i løbet af dagen klarer det op med tørvejr og nogen eller en del sol. Vi får temperaturer omkring 12 grader, men jævnt til hård vind fra vest.
5: P4 Morgen.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.
1: Som du måske har hørt i radioavisen i dag, så erkender Aarhus Universitet nu, at der er fejl i nogle af de beregninger, der skal bruges til den nye kvælstofregulering hos landmændene. Tal, der giver landmændene svar på, hvor meget kvælstof de må udlede, det er

0: fejlen består i, så jeg ved ikke på nuværende tidspunkt, hvilken påvirkning det får hos os. Men det kommer over til at påvirke os på en eller anden måde. Men overordnet set, så betragter jeg jo hele det her som snart en farse, at der kommer forkerte beregninger ud, og ja, vi mister tiltroen til hele det systemet efterhånden i landbruget.
1: Men nu Aarhus Universitet kalder det en beklagelig teknisk fejl. Føler du dig tryg ved, at de øvrige beregninger og modeller i den kommende kvælstofregulering for 2027, de så er korrekte?
0: Nej, fordi der begynder at komme mere og mere tvivl om, hvor meget vi kan stole på alle de der beregningerne, som der ligger til grund for hele det her. Og jeg må jo sige, for min eget vedkommende, så er det jo så åbenbart så komplekse beregninger, så der er jo ikke rigtig nogen, der forstår, hvordan alle de tallene de kommer frem i de her beregningerne.
1: Peter Ries Sonne, det er jo en enkelt fejl, de har lavet. Hvorfor stoler du så stadigvæk ikke på udregningerne, når det nu trods alt er altså professorer og eksperter og så videre, der står bag dem?
0: Fordi at det er biologi, vi beskæftiger os med, og det tror jeg, det er meget, meget svært at så sætte på en formel. Jeg tror, at vi skulle få lavet nogle målinger i vores åer og vandløb, som kunne meget bedre hvor meget kvælstof, der bliver transporteret ud i havmiljøet. Og det tror jeg faktisk, at landbruget og både det bornholmske og det danske landbrug havde meget mere respekt for, og ville tage meget mere seriøst, end som de her fejl i beregningerne, der fremkommer. Og jeg tror ikke, det er den sidste fejlen i de her beregninger, der kommer.
1: Peter Ries Sonne, formand for Bornholms Landbrug og Fødevare. Tak fordi, at du var med her til formiddag.
0: Det var så lidt. God dag.
1: Ifølge Aarhus Universitet, der har fejlen, fejlen betydning de steder, hvor der bruges meget husdyrsgødning.
2: 17 minutter i 10. Det er tid til Michael Jacksons Bad.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Ja, så kan jeg på ingen måde anbefale, at vi ser tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DRTV.

0: Ja, hun sagde det jo lige selv, Taylor Swift, You Belong With Me.
1: Fortjent en vejrudsigt, den sidste af sin slags for programmet i dag, synes jeg, og det byder på blæsende efterårsvejr, men alligevel sol.
0: Ja, det er dig.
1: Det bliver nemlig en tør omgang i dag med nogen eller en del af den der sol. Temperatur omkring 12 grader og en jævn til hård vind fra vest.
0: Og I får to for ens pris, for vi tager lige i aften og i natten med, hvor det bliver tørt og klart. Vejr, vi får temperaturer ned mellem de 7 og de 12 grader, og får en jævn til hård vind fra vest, der i nat aftager og bliver svag til let fra sydvest og syd.
1: Så skal vi have bas.
0: Det skal vi. Hvor dejligt.
1: For Harry Styles.
0: For Hekset. Dagens nummer.

0: Respect Your Mother, simpelthen, fra Harry Styles. Den hedder godt nok Dance No More. Og vi har heller ikke meget mere i danseposen.
1: Det har vi
0: for programmet
1: ikke.
0: I dag.
1: Nej.
0: Der er nemlig den lyse side. Det de er nok ved at stille klar så småt nu, for de overtager nemlig den radiofoniske stafet efter radiovisen.
1: Og noget af det, de snakker om, det er simpelthen den verdens spøjseste sport, du er gået til eller prøvet. Det snakker de om i dag.
0: Ja, man gik om de små. I pigarde. Det var en fiasko.
1: En hvad?
0: Pigarde. Det var pigarde. Fiasko. Kæmpe fiasko.
1: Jeg tror, det spøjseste, jeg har prøvet, det var faktisk i radioen, da jeg skulle ned og slås med svær. Nede på Rønne Privatskole i deres gymnastiksal, hvor jeg bare fik tæsk. Det var spøjst, og det var også lidt ubehageligt. Så fik jeg en rustning og hjelm på, så svær i hånden, som de ikke lærte mig at bruge. Og så slog de ellers bare løs på mig. En god oplevelse all around.
0: Det var da noget værd noget, var
1: det? Ja, det var en dejlig oplevelse. Jeg havde blå mærker 3 dage efter.
0: Jeg tror måske, du tænkte, what have I done to deserve this?
1: Tænkte jeg flere gange faktisk.
0: Det bliver den sidste sang fra os. Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield tager frem til radioavisen. Vi kan måske lige nå hurtigt, at Kim, der i går var igennem i My My Mike, yeah, har skrevet en sms, at han håber, han lever så længe til at opleve, at BRK-budgettet, hvor der ikke skal spares.
1: Ja, og tror det, vi. Ja, og det, der er lidt udsigter til lige nu, vil jeg vurdere. Men
0: så kan man jo. Så er der måske en motivation til at sige, ej, jeg holder mig i hvert fald så længe endnu.
1: Og det er jo det, man må gerne drømme. Det sagde vi jo.
0: Rigtig god dag, Bornholm.
1: Ha' det godt.
0: Hej, hej.

0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i nogle meget omtalte beregninger. Her til morgen er det kommet frem, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Ministeren siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på fejlene, så alle kan have tillid til den dataregulering af kvælstofudledning hviler på. På Aarhus Universitet beklager institutleder på Institut for Agroøkologi, Jørgen E. Olesen, fejlen.
1: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være bekymringer.
0: Landbrugets tænketank Sikkes Innovation pegede på fejlen i sidste uge. I fredags lød det ellers, at tallene var tjekket og holdt, men efter en ny gennemgang giver universitetet nu Sikkes ret. Og det er en stor fejl, Aarhus Universitet har lavet, det siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Og det er jo selvfølgelig også, fordi den har større komplikationer end bare lige som så, fordi der har været den her store mistillid fra landbrugets side mod den her nye miljøregulering. Så når det kommer på ryggen af det, så er det selvfølgelig ekstra alvorligt.
0: Region Nordjylland har problemer med at få den kollektive trafik til at løbe rundt og beder regeringen om 30 millioner kroner, ellers bliver der nedlagt busruter. Stigende brændstofpriser og færre unge, der hopper på bussen, gør ondt på økonomien, siger regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre.
3: Der er ubalancer i verden, der er stigende brændstofpriser, blandt andet på grund af uro i Mellemøsten. Og derudover så har regeringen jo truffet beslutninger om, at man giver fradrag for unge mennesker, der kører frem og tilbage for uddannelse, og det koster også mange penge i tab af passagerindtægter. Så det er faktisk udefrakommende beslutninger, der nu rammer os i Region Nordjylland.
0: Og busserne er vigtige, lyder det fra Brønderslev.
4: Jeg kan jo se i Saltum, hvor jeg bor, alle de unge mennesker, der holder og venter på bussen om morgenen for at køre til gymnasiet, enten i er det Brønderslev eller Hjørring, eller hvor de gør det. Så den er en vigtig bindeled, specielt for de unge mennesker.
5: Jeg har familie, der bor ude på landet, ikke? Og hvis jeg skal derud, så er det jo en bus.
0: Lød det fra Elena Petersen, og før hende var det Jens Christian Kvist Nielsen. Transportminister Signe Munk stiller ikke op til interview. Og vi bliver ved den kollektive trafik, for indtil klokken 13 vil der være længere rejsetid mellem Københavns Hovedbanegård og Næstved via Køge. Det oplyser DSB på sin hjemmeside. Banedanmark oplyser til Ritzau, at det er et overgravet kabel, der er skyld i fejlen. Forstyrrelsen skyldes en signalfejl ved Kildebrønde på Østjylland. Endnu enkelte byer, ellers nogen eller en del sol og mellem 12 og 15 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind eller cooling først på dagen. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Og det er ikke en hvilken som helst onsdag eftermiddag. Hvis vi lige starter med at vende hovedet over og kigger på vores ferie.
3: Eftermiddag?
2: Nej, formiddag.
3: Så er vi ligesom i gang.
2: Jamen, tiden flyver afsted i godt selskab, ikke?
3: Jo.
2: Det er det, man siger.
3: Du har helt ret. Vi skal kigge lidt på ferieugeplanen.
2: Og det er altså, fordi at Anne skal til naturtræning den her formiddag.
3: Ja, og vi ved ikke, hvad det er. Men det lyder virkelig fedt.
2: Jeg synes også, det lyder fedt.
3: Ja,
2: noget med at træne i naturen.
3: Og jeg synes, det er godt, du nævner det, for det kommer til at handle om små sportsgrene i dag. Inspireret af, at jeg for ganske nylig stødte på en video, som handlede om sådan noget foot table. Det er simpelthen fodbold, der foregår på et bord.
2: Det er så underligt. Det er nærmest en form for sådan bur, man er inde i med et bord i midten.
3: Ja, det er noget paddeltennis, der møder fodbold, der møder bordtennis. Det ser helt crazy ud, og så er der bare saksespark for alle pengene. Helt vildt. I øvrigt så er der i dag også åben hus i Vejle Svæveflyveklub.
2: Det her, det er jo nogle små sportsgren, som mange af os nok ikke kender så meget til. Og der findes rigtig mange forskellige ting, man kan dyrke. Så den her formiddag påstår vi, at der findes en sportsgren til alle.
3: Lige præcis. Så hvis du endnu ikke har fundet en sportsgren, der bare er lige dig, så er vi altså klar med en hjælpende hånd. Mere om det lige om lidt.
2: Du hedder Rasmus Bruun Kønte.
3: Du hedder Sara Skovhave.
2: Velkommen til Den Lyse Side.
0: Den Lyse Side på B4.

0: Hit the Wall fra Gracie Abrams.
1: Jeg er lidt spændt i dag, for vi har sat os for noget, som vi virkelig håber lykkes. Vi vil rigtig gerne hjælpe en af jer lyttere, der endnu ikke har fundet en sportsgren, I er gode til, med at finde en.
0: Ja, præcis. Vi er naturligvis blevet inspireret af Otto Brandenborg i rollen som kranfører Ole i Gummitarzan.
2: Det er det, jeg siger. Der er altid noget, man er god til. Bare man kan finde ud af, hvad det er.
0: Ja, det er altså kloge ord fra Ole.
1: Det er da det, det er, og det tager vi til os i dag.
0: Ja, i løbet af de næste 2 timer, der har vi i den lyse side, der har vi en plan om at komme til at lære meget mere om alle mulige forskellige små sportsgrene, fordi der findes bare rigtig, rigtig mange ting. Nu er vi inde omkring det der med svæveflyvning og foottable.
1: Mm.
0: Vi har jo også sådan noget som, altså Dansk Rideforbund afholder jo kæphestekop.
1: Jeg så også lige, at VM i banecykling er i fuld gang. De danske herrer, de er kommet godt fra start i 4.000 meter holdforfølgelse her til morgen. Og de fleste af os ved jo godt, hvad banecykling er. Men hvor mange af os har egentlig lige prøvet det?
0: Ja, det er jo det. Og det kan jo godt være, at der bare er nogen, der er vildt gode til at køre helt vildt hurtigt på sådan nogle cykler uden bremser. Men ikke ved det endnu.
1: Præcis. Vi er i hvert fald overbevist om, at der må være en aktivitet for alle. Alle kan finde noget, de er gode til. Man skal bare lige finde ud af, hvad det er.
0: Lige præcis. Det er her, du kommer ind i billedet, kære lytter. For mangler du en sportsgren, du ligesom gerne vil være god til, så skriv endelig bare til os. Fortæl lidt om dig selv. Hvor kommer du fra? Hvor gammel er du? Er der noget, du måske har konstateret, du ikke er så god til? Eller noget, du har været lidt god til? Fordi det kan jo godt hjælpe til, at vi finder i retning af noget, der bare er lige for dig.
1: Først så skal du i hvert fald melde dig på banen i en sms, du sender afsted til 12.12, starten med P4 og et mellemrum. Og du skal altså ikke holde sig tilbage. Det kan godt være, at det eneste, du er god til, er at ligge på en sofa og spise snacks.
0: Ja.
1: Men altså, vi er klar til at hjælpe dig i retning af en eller anden sportsgren, du måske også kunne være god til.
0: Det kan godt være, der er en afart af det, som man også kan bruge et eller andet. Sofacykel, for eksempel.
1: Ja.
0: Who knows? Skriv endelig bare ind til os. Hvem er du? Hvor gammel er du? Hvor kommer du fra? Hvis du altså mangler noget at være god til, så gør vi vores allerbedste for at hjælpe dig i retning af lige præcis det.
3: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster 1 krone plus eventuel takst.

0: Miss Lee og X.
1: Jeg synes, vores lyttere lige nu er rigtig søde til at skrive en menisjesportsgren. De er gode til.
0: Ja, det er fedt.
1: Men vi leder jo egentlig efter en, der ikke rigtig har fundet en sportsgren endnu.
0: Præcis.
1: Han eller hun er god til.
0: Vi vil bare rigtig gerne hjælpe. Så hvis du har lyst til at få vores hjælp, og ikke mindst alle lytternes hjælp, så meld altså bare endelig bare ind på sms'en. P4 mellemrum, og så dit navn, hvor gammel du er, hvor du kommer fra. Måske noget, du ikke var så god til, noget du var en lille smule god til, så vil vi gerne hjælpe dig med at finde noget, du måske kan blive rigtig god til. P4 mellemrum, og så din besked afsted til 1212.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være morstreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Nej, du var meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Morstreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: der er altid noget, man er god til. Bare man kan finde ud af, hvad der er.
1: Ja, det er ligesom mantraet, vi prøver at efterleve den her formiddag, hvor vi skal hjælpe nogen med at finde en sportsgren eller en aktivitet, som de bare bliver drøn gode til.
2: Og nu er det jo ikke bare nogen mere. Nu er det dig, Katrine. Velkommen til.
3: Jo, tak.
2: 37 år fra Julesminde og skriver til os, jeg elskede at sejle jolle, men nu kan jeg ikke tåle neopren sejlertøj. Jeg har prøvet større sejlbåd, men det er ikke det samme. Elsker at være tæt på vandet i en jolle. Hvad er det, du savner ved at have en sportsgren at gå op i?
3: Jeg savner især det der med at komme ud og have en sportsgren. Så det der med vind i håret og vand i hovedet, og det var fedt.
1: Er det vigtigt det der med, at der er vand involveret, for at det bliver noget, der er godt for dig?
3: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Godt. Vi skal bruge vind, og vi skal bruge vand.
2: Yes, vind og vand. Men så skal vi så ikke bruge neopren sejlertøj, Katrine, kan jeg forstå.
3: Nej, det er ikke så godt.
1: Godt.
3: Det er ikke så godt.
1: Minus neopren. Godt. Er der noget, Katrine, du tidligere har kastet dig ud i, hvor du tænkte, det var faktisk ikke lige noget for mig?
3: Åh, her gør meget.
2: Nå, vi har notesblokken fremme her. Hvad så?
3: Nej, men det, jeg tror egentlig bare sådan, jeg kan godt lide, altså det er fedt det der med at være på vandet, hvor jamen, bruge sådan lidt muskler, men uden at få pulsen alt for højt op.
2: Yes, vand plus muskler, ikke alt for høj puls. Du bor jo også i Julesminde, så jeg tænker, det er oplagt noget med vand.
3: Det er oplagt noget med vand, ja.
1: Er det noget, er du til holdsport, eller er du mere sådan en individualist, der godt kan lide at styre tingene selv?
3: Jeg kan godt lide at styre tingene selv, og især når man sejler, så er det godt. Så kan man jo selv bestemme, hvor man styrer hen.
1: Solosport, skriver jeg også så.
2: Ja.
1: Godt. Jamen, vi er da ved at have et billede, Katrine, på, hvad vi måske skal søge i retning
2: af. Hvor krævende må det være, Katrine? Altså, må det være noget, man skal lave flere gange om ugen, eller er det bare en gang om måneden, eller hvor er vi henne?
3: En gang, to gange om ugen ville da være mega fedt.
1: En til to gange.
3: Men derudover, så tror jeg måske godt, børnene vil se mig hjemme også.
2: Det tror jeg, du har ret i.
1: Perfekt. Ellers andet, vi lige skal vide om dig, Katrine?
3: Nej, det tror jeg ikke. Jeg er klar.
1: Godt.
2: Det er fedt. Det er det bedste.
1: Så sætter vi bare missionen i gang, fordi målet er jo så, at vi inden klokken 12 har fundet en super fed sportsgren til Katrine.
2: Og skal jeg lige opsummere? Altså, vind i håret og vand, det er Katrine fuldstændig vild med. Vi skal undgå neopren, sejlertøj.
1: Ja.
2: Man må gerne bruge sine muskler, men pulsen skal helst ikke blive alt for høj. Solosport, 1-2 gange om ugen.
1: Og jeg vil jo så sige, alt det her er jo så... Altså, okay, lige den med neoprenen, den kommer vi nok ikke udenom, at det skal vi undgå. Men ellers så tænker jeg også, Katrine, at vi måske kommer til at udfordre dine grænser lidt med nogle af de forslag, der kommer. Så folk skal jo endelig bare melde ind med noget, der på en eller anden måde måske kunne være noget for Katrine.
2: Mm. Så har du et bud på en sportsgren, der kunne være noget for Katrine? Det kan være noget, du selv har prøvet, noget du går til fast. Så fortæl os det lige i en sms til 1212. Start med P4 og et mellemrum. Og som du siger, Rasmus, vi må jo godt udfordre grænserne lidt.
1: Jo, jo, det er også sundt. Katrine, vi håber virkelig, at vi kan lykkes med at hjælpe dig i retning af noget, du kan bruge din fritid på. Så tak for at melde dig.
3: Jo, tak.
4: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Kender du det? Kette i selskab med Jonah Blacksmith.
1: Vi prøver at hjælpe Katrine med at finde en sportsgren, hun vil være vild med. 37 år fra Julesminde. Er glad for vind i håret, er glad for vandsport. Overhovedet ikke noget med neopren.
0: Nej.
1: Det er no-go.
0: Og så måske gerne en solosport, lød det også på Katrine. Vi skal forsøge på en eller anden måde at finde en sport, hun bare kan være drøn god til i fællesskab. Meld endelig bare ind på sms'en. Det gør du ved at skrive P4, laver et mellemrum, og så altså dit forslag til noget, Katrine kunne gå til, afsted til 12.12.
2: Nyheder fra DR Bornholm.
3: Om en halv time starter en opsigtsvækkende retssag om sprængningerne af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen ud for Bornholm. Sprængningerne skete for lidt over 4 år siden, og nu skal en ukrainsk tidligere militærmand for retten i Hamborg. Manden er mistænkt for at have en hovedrolle i planlægningen af sprængningerne og dermed være skyldig i ulovlig krigsførelse ved at angribe civile mål. Og det er en meget speciel sag, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
4: Det starter med, at der bliver sprængt nogle meget værdifulde rørledninger ude i Østersøen, og at der ikke var nogen, der anede, hvem der havde gjort det. Og gætterierne gik jo i første omgang på, at det måske kunne være Rusland. Men fordi at præsident Biden på et tidspunkt havde sagt, at hvis tyskerne ikke selv kunne finde ud af at holde op med at købe gas for russerne, så skulle han nok fikse det. Så der er også nogen, der har troet, det har været amerikanerne, ikke? Og nu begynder den tyske efterforskning så at pege i retning af, at det nok er Ukraine, der har gjort det. Og det er jo en meget spektakulær sag på den måde.
3: Ifølge Peter Viggo Jacobsen er der ikke meget tvivl om, at det var Ukraine, der stod bag sprængningerne. Men det spændende bliver at følge med i, hvor langt op i det ukrainske hierarki man vidste noget, siger han. Retssagen kører formentlig til en gang ind i næste år. Politiet har sigtet en 51-årig mand fra Tostrup for at køre en varebil med overlæs. Det fremgår af døgnrapporten fra Bornholms Politi. Manden blev stoppet i går morges på Tysklandsvej i Rønne, og politiet vurderede altså, at der var brug for en kontrolvejning af varevognen. Også i går var politiet ude med ATK-bilen på Senvej, hvor der kun må køres 70 km i timen. Her blev der dog kun registreret en enkelt fartsynder. Tørt vejr med nogen eller en del soltemperatur omkring 12 grader og jævn til hård vind fra vest.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Jeg blev ret overrasket, da jeg for nylig så, at Danmark har et landshold i foottable. Altså den her, det er en ret fed, underlig kombination af fodbold og bordtennis. Og så har vi altså et landshold, der næsten lige har været i Rom og vundet en sølvmedalje til VM i en sport, som jeg ikke anede fandtes.
3: Nej, det overraskede også mig, og jeg er ret sikker på, at vi kommer til at blive mere overrasket den her formiddag. For velkommen til dig, Morten Sacco.
4: Jo, tak.
3: Lektor, ekstern lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Og hvis vi skal oversætte den titel, så tænker jeg, det er noget med, at du ved alt om idræt og kroppen, og også om små sportsgrene.
4: Lige præcis.
3: Hvad er det mærkeligste, du selv har gået til?
4: Ja, det mærkeligste, jeg selv har gået til, ikke noget, jeg har gået til, men som jeg har prøvet flere gange i forbindelse med min uddannelse, det er faktisk det blindebold. Det kaldes også for goalball. Ja. Og der bliver formet selvfølgelig bind for øjnene, og så spiller man uden at kunne bruge sit syn.
3: Oh.
4: Og det var bare mindblowing at prøve at opdage, hvordan man var nødt til at bruge alle mulige andre sanser, og så stadig skulle fare rundt i et rum med andre spillere.
2: Hvordan ved man så, hvor bolden er?
4: Jamen, ja. der er en klokke inde i bolden.
2: Der er en klokke. Gud, hvor
4: det,
2: sjovt.
4: Det er virkelig sjovt at spille det, men det er meget interessant.
3: Det lyder så svært.
4: Ja, det er svært. Men de siger jo også, der er en sportsgren for alle.
2: Præcis.
4: Altså, selvom du er blind, så er der også et boldspil til dig.
2: Du har jo kigget dybt i kisten over sådan atypiske nichesportsgrene, hvor vi finder ting som Quidditch, altså den her sport fra Harry Potter, som vel er sådan en blanding af noget håndbold og noget høvdingebold og noget rugby på kost. Der er også noget roller derby, sådan noget kapløb på rulleskøjter, hvor man må takle hinanden. Ethjulet cykel, vi kan også nævne kaninhop. Altså virkelig mange spøjse ting, man kan gå til. Hvad er det mest pussy, du har stødt på?
4: Ja, da jeg sad og researchede på det her, så var der altså en, som sprang i øjnene, og det hedder chessboxing.
3: Ja.
4: Chessboxing, det jeg vidste ikke, det fandtes, men det er en ting, og der er masser, der dyrker det rundt omkring.
2: Fortæl.
4: Ja, det er 11 runder af 3 minutter. Så starter du med 3 minutter skak, så har man 1 minuts pause, så går man straks videre til 3 minutters boksning i en ring, helt fuldstændig. Og så kommer så 1 minuts pause, og så er man tilbage ved skakbrættet.
3: Åh, det er en sindssyg kombination af høj puls og koncentration og alt muligt.
4: Jamen, altså, det er jo ligesom at tage det mest fysiske, og så er det mest mentale udfordrende, og så sige, nu prøver vi at pakke det sammen.
2: Jeg tænker også, at de der skaktræk, de må blive dårligere og dårligere, jo længere du kommer hen, efter du har fået et par på hovedet.
4: Ja, det kunne man forestille sig. Men det er lidt ligesom skiskydning, egentlig, at du tager noget, hvor du skal have super høj puls, og så skal du trække vejret roligt og ramme plet. Altså, i virkeligheden kan det ikke lade sig gøre, vel, men det er en sport.
2: Ej, hvor er det sjovt.
4: Ja.
3: Og det er jo en formiddag, det her, hvor vi har sat os for at hjælpe Katrine med at finde en aktivitet, hun er god til. Tror du, det kan lade sig gøre? Altså, kan alle finde en sport?
4: Alle kan finde en sport. Alle kan finde en aktivitet. Der er også nogle ting, hvor man ikke tænker på det som en sport, men det er lige så meget træning som enhver anden sport. Så vi skal nok finde noget til Katrine, det er jeg sikker på.
2: Fantastisk. Og det ser også sådan ud, når vi kigger i indbakken.
3: Ja, der er kommet en masse gode bud. Vi kan se, der er mange, der nævner havkajak, fordi vi ved, at Katrine, hun er glad for vand og for vind, og hun lytter altså også med, så vi glæder os til at give alle de her forslag videre til Katrine lidt senere.

0: Maroon 5 og Christina Aguilera på Moves Like Jagger. Vi har selskab af Morten Sarko, ekstern lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet, til en snakke om alle de her små sportsgrene, som vi nok er rigtig mange, der ikke rigtig kender.
1: Ja, og hvorfor er det vigtigt, at der er andet end fodbold og håndbold, man kan gå til?
2: Jamen altså, de klassiske der, det er jo noget med konkurrence og komme med på førsteholdet osv. Det har desværre også den ulempe, at der er mange, der bliver skilt fra. Ikke? Og som måske heller ikke lige har talent for det der. Men der er noget til alle, og det er bare så vigtigt, at vi har nogle vaner, hvor vi glæder os til at bevæge os, simpelthen.
0: For hvad betyder det for os, det der med, at man kan finde noget, man faktisk er god til?
2: Jamen, det er svært at tvinge sig til noget, man ikke kan lide i længere tid. Så det skal være noget, hvor du er motiveret. For rigtig mange, der handler det om noget socialt, at man gør det sammen med andre. Men altså, der skal også være noget for enspænderne. Der skal være noget for dem, der ikke kan lide at få pulsen op. Alt dem, der er mongoler ikke kan finde ud af at bo bold. Der skal være noget for alle, fordi det er sindssygt vigtigt, at vi er fysisk aktive. Ja, simpelthen for sundhed, og også bare for at have endnu mere energi og glæde livet, at man så er aktiv.
1: Ja, for der er jo nok nogen, der lytter med, der tænker, jeg synes, det er så fedt bare at ligge derhjemme på sofaen og se noget fjernsyn i stedet for. Hvorfor er det så vigtigt?
2: Jamen, nu lyder det selvfølgelig lidt trist, hvis jeg siger, om det koster leveår, du bliver syg længe før og alt muligt. Men det er et faktum. Det går ud over din livskvalitet, hvis du er inaktiv. Det koster leveår, det koster sygdom. Sådan er det bare. Man plejer at sige, hvis ikke du sætter tid af til at være aktiv nu, så skal du sætte tid af til at være syg lidt senere.
0: Ja, okay. Ja. Man kan jo så sige heldigvis, og det er også det, vi ligesom kan fornemme på indbakken, bare det her med at skulle finde noget til Katrine, kan vi jo allerede se alle de der ting, man heldigvis kan gå til. Der virker til at være virkelig, virkelig mange. Går det godt for de her små sportsgrene?
2: Jamen, det går godt, og det er jo også fantastisk med sociale medier, fordi det er meget nemmere ligesom at lave et community omkring et eller andet, og mødes og lave fællesskaber. Så der er mange flere små ting, end jeg har overblik over, men hvor folk faktisk gør det og laver det og mødes i små communities rundt omkring. Og Danmark er et land, hvor det går rimelig godt med foreningsidrætten. Altså det er noget, der er unikt for Danmark. Vi har foreninger til alting. Så der er vi ret gode faktisk.
1: Er du stødt på en eller anden af de her små sportsgrene, der sådan er blevet stor på grund af sociale medier?
2: Altså det ved jeg ikke. Det var igen det her med Quidditch, som du lidt var inde på også, ikke? Som helt klart er båret af sociale medier og Harry Potter-universet. Vi kan vende tilbage til det, men det er ret fantastisk sport, fordi at den er meget inkluderende. Der er forskellige roller på holdet. Altså, det er ikke bare sådan, der er seks spillere på banen. Der er forskellige roller, og nogle er mere fysiske, nogle er mindre fysiske. Det er et vanvittigt spil. Men det er et eksempel på det der med, at alle kan være med til at spille Quidditch, og der er en historie omkring det, og det er socialt. Så det er et godt eksempel på det.
0: Fantastisk. Der er stadig åben for, at man kan komme med forslag til Katrine. Vi skal nok lige samle op.
1: Til hende om lidt.
0: Præcis, også fordi så må vi jo høre, om vi ligesom skal rette lidt ind i forhold til, hvor vi ligesom skal hen i forhold til at finde noget, der bare er for hende. Og Morten, du bliver jo også hængende hos os det meste af formiddagen, og det er bare dejligt. SMS'en, den er åben. Meld endelig ind med noget, du tænker, Katrine kunne være god til. Hun er glad for vandsport. Hun er glad for vind i håret.
1: Ikke glad for neoprentøj.
0: Nej. Fra 37 år, kommer fra Jules Minde.
1: Ikke for høj puls heller.
0: Nej, ved I hvad? Byd bare ind. SMS'en er åben.

blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Ja, det må man nok sige. Vi er blevet inspireret af Gummitarzan.
3: Der er altid noget, man er god til. Bare man kan finde ud af, hvad der er.
2: Og derfor så er vi jo ved at hjælpe Katrine med at finde en sportsgren, som hun er god til.
4: Hej, Katrine.
5: Hej.
4: Nu har du jo lyttet med, og du har jo blandt andet hørt lidt af det, Morten Sacco har sagt om forskellige små nichesportsgrene.
5: Ja.
4: Hvad tænker du om alt det, du har hørt indtil videre?
5: Jamen, jeg hæftede mig jo især ved den her chessboxing, og
2: ja.
5: Det minder jo sådan lidt i forvejen om det, man gør herhjemme i forvejen med små børn og skulle flytte brækkerne rigtigt uden at...
2: Så der er lige, det er det der med, så er der mental load, og så kommer der lige nogle børn og giver dig ind på hovedet.
5: Ja,
2: også.
5: Det var det. Ja, så det synes jeg måske ikke så meget en sportskred. Det gør jeg jo ret meget i forvejen.
4: Ja. Skal vi lige prøve at kigge lidt på noget af det, lytterne har skrevet ind med?
5: Ja, gerne.
4: Der er blandt andet rigtig mange, der siger roning. Blandt andet Jette, der siger, en fantastisk sport, hvor der både er mulighed for at ro alene og i fællesskab med andre. Man får brugt hele kroppen og en masse naturoplevelser.
2: Hvad tænker du om det?
5: Ja. Jamen, jeg tænker, det kunne da godt være et bud. Det, jeg jo især elsker ved sejlads, det er jo vind i sejlet.
2: Mm. Så vi skal bruge noget sejl også på?
5: Okay. Ja, det kunne godt være, ja.
2: Okay, jeg kan ikke byde...
5: Altså det der med, at man ikke selv styrer den, men at det via vinden, der bærer en.
4: Ja, det er lidt for fysisk, sted. Måske roning eller hvad?
5: Det ved jeg ikke, men jeg tror, det er for langsomt, måske i virkeligheden.
2: Og der er kommet den her, og der er altså heller ikke noget sejl. Men, jeg vil gerne foreslå rulleskøjter. Man får fart, man får vind i håret, man får god motion. Og så tænker jeg, hvis det nu foregår i regnvejr, så har du også det våde element med.
5: Ja, ej, spændende. Det ville min datter elske,
4: ja.
5: At jeg gik i gang med.
2: Mm-hmm.
5: Ja.
2: Men?
5: Ja, ja men man kunne måske blive god til det jo.
2: Ja, det
4: kan være.
5: Ja.
4: Jeg tror lige, vi skal have en ekspert på banen her.
5: Ja.
4: Morten Sacco, vil du ikke sige hej til Katrine?
6: Ja, hej Katrine.
5: Hej Morten.
6: Jeg er vild med, at du gerne vil være ude i frisk luft og lys og ved vandet, fordi... Der er så meget forskning, der viser, at det er 1000 gange bedre, end at gøre noget indendørs. Så det er den helt rigtige sti at gå på. Men du har den udfordring med neopren. Og jeg kommer altså til at tænke på, da jeg sejlede jolle som teenager, der havde jeg sådan en dragt, sådan en rød dragt, der ikke var neopren. Du ved, ligesom sådan en stor regn.
5: Men der er latex i kanten af den.
6: Okay.
5: Jeg tænker,
6: der må bare være nogen... på vandet dragter. Det kan godt være, at de så er hamrende usexede, ikke? Men altså, mågerne, de er jo ligeglade, hvordan du ser ud. Så det. Men det siger du, det er lidt op ad bakke at finde den dragt, eller hvad?
5: Ja, men det er det, og vi har bestilt noget hjem fra England eller USA, sådan en prøve på noget neopren, latexfrit måske, neopren. Eller, ja, det er nok ikke neoprenfrit, neopren, men det gav stadigvæk bare... udslæt over det.
2: Okay.
5: Det var ikke så godt.
4: Har du et helt andet bud til Katrine som Morten?
6: Nej, jeg synes, at lytternes forslag var jo gode også med så vandaktiviteter, der ikke involverer neopren, som havkajak og roning og alt det der.
2: Ja, der er også Ulrik, der byder ind med kajakpolo. Fantastisk sport, der er stærk fællesskab, og det kan jo også være noget... Hvad tænker du, Katrine?
5: Ja, det har jeg slet ikke overvejet.
2: Nej, det kan du jo så.
5: Ja, det kunne jeg da gøre.
2: Det kunne man måske godt. Nå, ja. Ved I hvad? Vi prøver lige at holde gryden i kog. Kom stadig rigtig gerne med nogle forslag.
4: Noget med vind.
2: Noget med vind og sejl.
4: Men noget med vind.
2: Noget med vind.
4: Nu prøver vi lige at gå vindretning. Ja. Vi har meget vand. Vi har ikke så meget vind i indbakken lige nu.
2: Nej, vi ser, hvordan det går. Og så meld endelig bare ind på sms'en, så forsøger vi at finde noget godt til Katrine efter radioavisen.
0: Sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Den lyse side er tilbage efter radioavisen. Den kommer her. Klokken er 11.
1: Landbrugets interesseorganisation vil have politikerne til at trække i håndbremsen, når det gælder udledningen af kvælstof til næste år. Reaktionen kommer efter, at det har vist sig, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Og det er kun rimeligt, at fakta kommer på plads, siger viceformand for Landbrug og Fødevare, Martin Hjort Jensen.
2: Vi skal levere i landbruget. Det er vi allerede i gang med. Det har vi faktisk været længe. Men det er klart, at den usikkerhed, som den, der nu er blevet understreget igen i dag, det gør, at man bliver en lille smule opgivende herude i virkeligheden. Og derfor kalder vi på et år, hvor man får klarhed, så vi kan levere på det, som vi skal.
1: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i beregningerne. Han siger til Ritzau, at det, der selvfølgelig skal rettes op på dem, så alle kan have tillid til den data, regulering af kvælstofudledning hviler på. Aarhus Universitet har beklaget fejlen. Netop nu begynder en retssag i Hamborg mod en 50-årig mand, der er mistænkt for at være hovedmanden bag sprængningen af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen for 4 år siden. Og selvom mange dengang beskyldte Rusland for at stå bag, er det en 50-årig ukrainer, der skal for retten i dag. Han er anklaget for, sammen med 6 andre, at have placeret 6 sprængladninger på gasrørene, der løber mellem Rusland og Tyskland. Den ukrainske stat, heriblandt præsident Volodymyr Zelensky, har gentagne gange nægtet at kende til sagen. Men med de oplysninger, der er kommet frem i sagen fra tysk side, så vurderer lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, at der ikke længere er så meget tvivl om, at det er ukrainer, der står bag operationen.
3: Det, der bliver interessant at følge i sagen, det er, om man kan finde ud af, hvor langt op det rækker i systemet. Var regeringen klar over den her operation? Havde de godkendt den? Havde Zelensky godkendt den? Og det er jo det, som er det spændende, men som vi nok ikke får svar på.
1: Lød det fra Peter Viggo Jacobsen. Arkeologer i Tyrkiet mener at have fundet verdens ældste skibsvrag ud for øen Kekovas i det sydvestlige Tyrkiet. Arkeologerne har dateret skibet til at være mellem 4.400 og 4.700 år gammel, skriver BBC. Skibsvraget er en tidskapsel på havets bund, siger professor i undervandsarkeologi Hakan Önitz. Skibets trækonstruktion er væk, men flere end 30 keramiske potter er bevaret, og nogle af dem har stadig rester fra de materialer, de har indeholdt. Det kan være olivenolie, vin eller harpiks, oplyser en af arkeologerne til BBC. Endnu enkelte byer, ellers nogen eller en del sol og mellem 12 og 15 graders varme. Vinden bliver let til frisk fra vest og nordvest. Ved kysterne op til hård vind eller cooling først på dagen. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Du lytter til P4 Middag.

0: Du lytter til Den Lyse Side.
1: Den Lyse Side på P4.
2: Hvor vi er i fuld gang med at forsøge at hjælpe Katrine med at finde en sportsgren, hun er drøngod til.
3: Og det er... Nej, jeg vil ikke sige, det er en stor udfordring, fordi Katrine, hun er meget optimistisk og positiv med det her.
2: Ja.
3: Men hun har også nogle krav. Skal vi lige opsummere?
2: Ja, tak. Det skal meget gerne være noget, der foregår på vand. I vand, måske noget med vand, gerne noget, hvor der også er noget vind involveret, fordi hun godt kan lide at bruge nogle sejl.
3: Mm. Og så er neoprentøj altså no-go, og det er selv en latexkant. Det går overhovedet ikke.
2: Nej, slet ikke.
3: Hun vil gerne bruge sine muskler, men pulsen behøver ikke at komme alt for højt op. En solosport er lige sagen, og så noget, man kan lave et par gange om ugen.
2: Ja, der er kommet et forslag, der hedder, det kunne være noget søspejder.
3: Ja.
2: Det er også meget godt bud.
3: Jeg aner ikke, hvad det er, men det lyder fedt.
2: Kapsejlads i sejlbåd, det er fedt.
3: Mm.
2: Kunne også godt være, det var noget. Vi må jo tage det med videre til en model sejlskib, lyder det fra Tommy. Og så ligesom bruge det som sådan en slags race.
3: Ja.
2: Altså, det er også, så er der fart over feltet.
3: Måske ikke så meget for kroppen, men på en anden måde.
2: Det må man sige. Morten Sarko, vi har også dig med til at give gode råd. Når du nu kender du jo Katrine lidt,
4: ja.
2: Ligesom os andre. Hvad tænker du? Hvor skal vi hen af?
4: Ja, men næste trin her, det er, at hvis der ikke der er den der dragt, der kan løse det i forhold til sejlsport, selvom jeg dog tror, det stadig godt kunne være, at der er en allergivenlig dragt. Men hvis man ikke kan det, så må man også sige, kill your darlings. Altså,
3: okay.
4: Something's gotta go.
2: Okay.
4: Altså, der, sådan er det for os alle sammen. Jeg elskede at løbe. Jeg elskede at løbe, og for 15 år siden, der sagde min knæ til mig, Morten, det går ikke det her. Og så måtte jeg finde på noget andet.
3: Ja.
4: Og sådan er det jo bare. Og så opdager man bare andre ting. Okay, der er noget, der kan erstatte det. Og det er lidt det samme for Katrine, at hun måske også skal tænke lidt på, okay, hvis jeg nu lader den gå, den der, hvad kan jeg så?
2: Hvad erstattede løb for dig?
4: Jamen, det var cykling, for eksempel,
2: ja,
4: og så en masse fitness og sådan noget. Det er
2: klar,
4: ikke, men altså cykling især, i stedet for løb.
3: Der er jo også kommet nogle. Skal vi lige snuppe et par af de her lidt mere skørebud,
2: ja,
3: måske?
2: Endelig.
3: Go-kart. Hun skal da selvfølgelig ud og køre go-kart. Det er udfordrende, det er fysisk hårdt, det er spændende, det er præcision, det er sammenhold, kreativt og ren terapi.
2: Godt bud.
3: Frisbee-golf er der også en, der nævner. Ikke nødvendigvis fysisk udfordrende, men man kommer ud i naturen, og vinden er da også en vigtig faktor. Det kan både være en dyr eller billig sportsgren, alt efter hvor seriøst man er om det, skriver Jakob til os.
2: Det er jo god bud, alle sammen. Og jeg tænker, Morten, nu sagde du det med kill your darlings. Det kan også godt være, at vi lige skal omkring nogle af de der lidt mere gakkede ting, du også har beskæftiget dig med, når vi lige har fået lidt musik.
5: Der er altid noget, man er god til.
0: Den lyse side på B4.

0: Stella Lefty og Boston. Vi er jo i fuld gang med at hjælpe Katrine med at finde frem til noget, hun er god til.
1: Og vi får ikke kun hjælp fra jer lyttere, det gør vi også fra Morten Sarko, der er ekstern lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Lad os lige lege, at Katrine, hun har ikke nogen krav mere.
0: Nej.
1: Altså, vi kælder alle darlings.
0: Som man siger.
1: Alt ryger. Det vigtigste, det er, vi har det rigtig, rigtig sjovt. Hvad har du så af gode sådan skæve bud, Morten?
2: Ja, men der er jo rigtig mange ting. En af de lidt almindelige, men meget sjove også, er, at hvis man har kæledyr, typisk en hund, så kan man gå til agility. Og hvis I har set billeder af video af agility, så er det jo hunden, der laver sport.
0: Ja.
2: Men ejeren pisker jo afsted ved siden af, og de har en fest med det. Så det skulle man overveje, hvis man har en hund. Faktisk kan man også lave agility med katte. Og jeg tør slet ikke med katte. Ja, vi har en kat derhjemme. Jeg tør slet ikke forestille mig at prøve at tage den kat med til kilde til den. Den vil kigge på mig som en idiot. Men det kan. Katte er forskellige, heldigvis.
0: Vi ved jo ikke helt, hvad husdyrstatus er, kæledyrstatus er hos Katrine, men det kunne da godt være noget. Er der andet, hvis nu det bare er, Katrine, der skal i frirum?
2: Hvis vi er det lidt vilde, så er der altså også noget, der hedder undervandshockey. Man spiller simpelthen hockey på bunden af en swimmingpool, bare med en snorkel.
1: Nej!
2: De fleste har hørt om undervandsrugby. Det er sådan lidt mindre voldsom udgave af det. Men der er ikke så mange, der kender det, fordi det er en sindssygt dårlig publikumsport. For du kan overhovedet ikke se, du kan ikke se, hvad der foregår. Altså vandet, det pisker bare, ikke? Men altså, det her. Så der er virkelig mange ting.
0: Fantastisk. Der er kommet den her besked fra Søren med et forslag. Han skriver, swingdance. Vi drikker meget vand. Du får gang i kroppen. Du behøver kun et par sko. Ingen neopren. En gang om ugen. Der er en afdeling i Horsens. Resten af ugen, der kan du så være sammen med dine børn. Det kunne jo godt være. De kan også komme og se dig danse, skriver Søren også. Det der med dans, måske?
2: Ja, alt med dans. Der er square dance, og der er alle mulige danser. Square dance, det ser også mega sjovt ud, når man ser det på YouTube.
0: Er det der square dance lidt ved at blive en ting?
2: Det er ved at blive en ting. Altså, det er jo inspireret for USA og countrymusikken og alt det der, men det er også mere og mere ved at blive en ting i Danmark. Det ser virkelig sjovt ud.
1: Okay, der er gode bud indtil videre, men jeg kan også godt tænke, det kan også godt være lidt skræmmende at starte til noget, man aldrig har prøvet før. Altså, har du et godt råd til det, Morten?
2: Ja, råd nummer et, ubetinget, det er at få en ven med. Altså, det er simpelthen sådan, man gør det. Skal vi, altså, man aftaler, okay, det er sikkert vanvittigt her. Skal vi ikke bare lige prøve det og give det en chance? Og det er altså der, man opdager noget, man ikke vidste, man ville opdage, når man tør at prøve nogle ting. Det koster jo ikke noget. En tur afsted og tilbage igen sammen med en ven.
0: Så er man godt fra land.
2: Ja.
0: Fantastisk. Så det er bare med at komme i gang. Er der et sidste, Morten, godt råd til Katrine og måske andre i Katrines situation? Det der med, at man leder efter noget, man er rigtig god til, og man har bare en lille smule svært ved at finde det.
2: Ja, men altså, det var det her med, at something's gotta go. Altså, man må også droppe noget nogle gange. Og hør, hvad Katrine siger et eller andet, så det, der står tilbage for mig, det er, jeg tror, Katrine kan blive glad for havkajak, for eksempel. Der er ikke noget sejl, men det er, du skal kæmpe med vandet, og du skal kæmpe med bølgerne, du skal kæmpe med vinden også. Og det kan man gøre helt uden latex og neoprentøj, også på forskellige måder. Så jeg vil sige havkajak, og så er jeg på Katrines vejen lige meget ligeglad med, hvad det koster. Bare køb det og få det udstyr, der nu virker.
0: Fantastisk.
2: Det er så vigtigt, at man er glad ude i naturen og aktiv. Så mit bedste bud til Katrine, det er nok havkajak.
0: Vi tager havkajak med videre til Katrine, og så siger vi Morten Sarko, ekstern lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Tusind tak for at være med her til formiddag.
2: Ja, tak for at være med. Tak.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

0: Victor Lexell og Molly Sandén med Tænk Om.
1: Der er altid noget, man er god til.
0: Ja, det er jo i hvert fald teorien, og vi skal finde ud af, hvad det så er for Katrines vedkommende. Hej, Katrine.
2: Hej.
3: Jeg er så spændt nu, for det er jo sandhedens team. Lytterne har sendt så mange gode forslag til, hvad du kunne kaste over af sportsgren. Og skal vi ikke bare kaste os ud i nogle flere bud til dig?
2: Jo, jeg er klar.
3: Der kommer lidt en joker her til en start. Det er Bjarne fra Horsens, der skriver, at du skal begynde til golf, fordi Jules Minde har en dejlig bane.
2: Nej.
0: Ikke golf?
3: Nej.
0: Du er ikke et golfmenneske?
2: Jo, men ved du hvad? Det er om 30 år,
0: okay,
2: når jeg bliver pensioneret. Så, okay, så kan det godt være.
0: Til den tid kan du godt kill your darlings, som Morten jo opfordrer
2: jeg
0: til.
2: Jeg er ikke afvisen. Nej.
0: Okay, fint nok. Der er,
2: også,
0: der er kommet en fra Stella fra Hvidovre, der skriver, optimistjolle. Det er jo på vandet. Der er vind i sejlene. Der er måske noget regntøj, som kan bruges i stedet for det der neopren, som driller.
2: Jamen, jeg har sejlet optimistjolle her i sommer, da det var godt vejr inde i Horsens.
0: Ja.
2: Med børnene. Men jeg kunne godt tænke mig noget, der gik lidt længere ud over sæsonen. At jeg ikke kun kan være i regntøj eller noget, man også kan gøre om vinteren.
3: Okay.
2: Altså hele året.
3: Ja.
0: Okay.
3: Så er der flere, der er inde på sådan noget med kitebookie, strandsurfing, beachbuggy. Altså de her trehjulede køretøjer på en strand med et sejl.
2: Ja. Jamen, jeg spørger manden, om vi flytter til Fanø eller sådan et eller andet fedt.
0: Kan man ikke finde en strand i nærheden af Jules Minde, hvor man så vil kunne slæbe ned?
2: Den er 20 meter, 30 meter.
3: Ja, det er nok ikke helt plads nok.
2: Men jeg tænker ikke, den er klar nok til det. Så skal vi i hvert fald have gang i kommunen også.
3: Okay. Ja, det kan det godt være, det bliver lidt krævende.
0: Selv det er en for stor opgave selv for os, kan vi nok godt. Hvad med noget rulleskøjter måske, med noget sejl? Kan man gøre sådan noget?
2: Ja, det er i hvert fald på Instagram. Så ja, det kan være, at man skal starte med at lære at stå på rulleskøjter.
0: Ja, og der havde du jo også en datter, der måske synes, at det kunne være meget hyggeligt.
2: Ja, så får jeg emotioneret børnene samtidig.
0: Ja.
3: Og så er der altså virkelig mange, altså inklusiv Morten Sarko, vi havde med før, der nævner havkajak. Der er for eksempel en, der skriver, altså frem sportsgrenen ikke skal være med konkurrence, så skal Katrine helt klart prøve havkajak. Jeg har roet i 8-10 år og aldrig brugt neoprentøj. Og Morten Sarko sagde også lige før, han tror, du vil være vild med det, Katrine.
2: Ja, det er nok det, vi går ud i og prøver.
0: Er vi der, hvor... Det vil du gerne prøve?
2: Ja, jeg er klar. Måske til foråret først, men...
3: Det fik du ikke lov til at sige.
0: Okay, måske til foråret først.
3: Det er fair.
0: Et lille forbehold.
3: Så vi mangler lidt en vintersport til dig stadig, men en sommersport kunne havkajak godt være.
2: Ja.
0: Katrine, det lykkedes jo.
2: Ja.
0: På en måde.
2: Tak.
0: Okay, der er altid noget, man er god til. Man skal bare finde ud af, hvad det er.
4: Ja. Der er altid noget, man er god til.
5: Ja. Må det ikke.

0: So let's get into it.
1: Jeg synes, det lykkedes.
2: Jeg synes i hvert fald, at vi har gjort en ihærdig indsats for at finde noget, Katrine kan gå til.
1: Hold da op, hvor har vi verdens bedste lyttere. Hvor er det vildt, hvor mange gode ting, I har kunne byde ind med. Tusind tak for det.
2: Og så inspirerende for alle os andre også.
1: Præcis, der er masser, man bare kan give sig til. Hvis der er noget, du ikke synes, du er god til, så find på noget andet. Fordi der er altid noget, man er god til.
2: Og så tag en ven med.
1: Præcis, og tag en ven med. Eller din hund. Eller din kat.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Bornholms Golfklub giver to drenge resten af dagen til at melde sig og tage ansvaret for hærværk begået på golfbanen i Råbedale, siger golfklubbens formand Mette Mikkelsen. De to personer kørte i går omkring kl. 16.45 rundt på golfbanen på såkaldte fatbikes og har lavet bremsespor på greens, så græsset er revet op, siger Mette Mikkelsen.
2: Jeg synes, at de skal have en chance for at, at indrømme, at det var dem, og vi skyder ikke nogen. Men det kan godt være, at vi kommer til at tale lidt med store bogstaver, men vi synes bare, at de skal have en chance for at lige tænke over, hvad de laver. De ødelægger det for rigtig mange ved at gøre sådan nogle ting, som egentlig er nogle minutter i tankeløshed.
1: Golfklubben har billeder fra episoden, og hvis de to unge ikke melder sig frivilligt, bliver sagen sendt til politiet som en hærværksanmeldelse. Også selvom det bare er græs, siger Mette Mikkelsen.
2: Problemet er, at vi er også i slutningen af sæsonen, og det græs, der er ødelagt, det kommer altså ikke igen i morgen. Der går lige noget tid, inden det græs kommer igen. Vi er en masse frivillige, der driver den her klub, lægger en masse timer i det, passer og plejer den, og vi passer på den, og vi selv spiller på den. Så derfor er det bare frustrerende, at der er nogle andre, der skal ødelægge det for os.
1: Formanden for Bornholms Landbrug og Fødevare er ikke glad for at få at vide, at der er fejl i de beregninger, der skal bruges til den nye kvælstofregulering hos landmændene. Aarhus Universitet har nu erkendt, at der er fejl i de tal, der viser, hvor meget kvælstof landmændene må udlede, tal, som skal bruges til den grønne trepart. Og til det siger Peter Ries Sørne.
3: Overordnet set så betragter jeg jo hele det her som snart en farse, at der kommer forkerte beregninger ud, og ja. Vi mister tiltroen til hele det systemet efterhånden i landbruget.
1: Dagen byder på tørt vejr med nogen eller en del sol.
4: Du lytter til Den Lyse Side.
5: Den Lyse Side.

0: Din dag på den lyse side.
1: Ja, det er jo ikke for sjov, at vi hedder den lyse side. Så nu zoomer vi ind på lyspunkterne.
2: Vi vil rigtig gerne høre, hvad der er højdepunktet for din dag. Hvorfor er din dag lys? Indbakken er pivåben. Du starter med at skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked, sender den afsted til 12.12, og så glæder vi os til at læse den.
1: Det gør vi nemlig. Vi ved jo fra ferieugeplanen, vi har hængende herover, at det for Lisbeth nok er, at hun får nøglerne til sin lejlighed, sin nye lejlighed, i dag. Det bliver spændende.
2: Det bliver da en mega god onsdag, og for Ans vedkommende, der tænker jeg, at dagens lyspunkt er en tur i Tivoli, som venter i aften.
1: Ja, det skal også nok blive hyggeligt. Det er jo bare et par ting, som Lisbeth og Anne glæder sig til, men det kan jo være, at du også glæder dig over noget, som allerede er sket.
2: Det kunne da sagtens være, at din kæreste, mand, kone lige vækkede dig i morges med noget morgenmad, varm nybrygget kaffe på sengen, lige lidt forkælelse på sådan en onsdag.
1: Det kan også være, at ungerne har ladet dig sove længe. Det kan være sådan helt, det kan være helt definerende for, hvor lys resten af dagen bliver.
2: Løb du en morgenløbetur i solskinsvejret?
1: Det kan også være, at du har været til noget Quidditch-træning sammen med gutterne. Der er masser af ting, som kan gøre, at din dag bare er lys.
2: Fortæl os, hvad din dags lyspunkt er i en sms til 1212, starten med P4 og et mellemrum.
0: Sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Smuger fra Andreas Oddbjerg.
1: Sander fra Bornholm har sendt et lyspunkt ind til os ved den her dag. Han skriver, jeg sidder og venter på, at min far han henter mig. Nå. Og så skal jeg være hos ham til i morgen.
0: Ej, hvor hyggeligt.
1: Ja, det glæder jeg mig rigtig meget til. Vi skal rigtig hygge os.
0: Dejligt. Hvis du også har noget, du glæder dig til, ligesom Sander, så meld endelig bare ind. SMS'en er åben, altså din dag på den lyse side.
2: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuel takst.

0: dag på den lyse side.
1: Det bliver ikke noget problem at finde lyspunkter ved den her dag. Hold nu op, der er mange, der har skrevet ind med deres dag på den lyse side.
2: Det er fantastisk. Line fra Kolding, der skriver solskin, god nattesøvn, og nu snart færdig med rengøring af vores køleskab. Det kan jeg godt noget, skriver Line.
1: Det kan det, når det er overstået.
2: Præcis. Især.
1: Så er der Jens, der skriver, det lyse i dag er at køre købmandsvarer ud til syge, sengeliggende pensionister i Odense, Faaborg Midtfyn og Assens kommuner. Det giver så meget, skriver Jens, altså den rullende købmand.
2: Fantastisk. Vi er en familie på 4, 2 voksne og 2 piger på 11 og 8 år, der er på vej til Djurs Sommerland.
1: Ej.
2: Selvom vi var i Disneyland Paris 5 dage i sidste uge, så kan vi bare slet ikke få nok af vilde rutsjebaner. Og vi skal selvfølgelig slutte sæsonen af i Djurs Sommerland med Halloween uge, lyder det fra den røde Mazda.
1: Det er noget meget andet, der er Dortes lyspunkt.
2: Ja.
1: Det er, at hun har fået lavet bremser på sin minibil.
2: Ja.
1: Så kan hun køre igen.
2: Perfekt. Det er jo også dejligt. Jeanette melder ind med, søster og jeg har lige været ude og bade i fjorden. Vi var under 3 gange, og så i sauna efter hver dyb. En lækker start på dagen. Og nu kalder arbejdet så for mit vedkommende, lyder det fra Jeanette.
1: Signe skriver sommerhus med min kæreste, kun os to og kvalitetstid med spa og sol og vandet.
2: Ej, hvor er det dejligt.
1: Jeg
2: har lige haft gang i nogle gode dage med mit barnebarn Erik fra Dragør, kørt fra Aalborg i går, er på vej fra Dragør. Hvad gør man ikke for sit kære barnebarn, lyder det fra Helle.
1: Min dag er lys, fordi min datter Sofie fylder 24 år i dag, og vi senere skal ind til Aarhus og fejre hende.
2: Hallo, tillykke.
1: Ja, tillykke.
2: Kæmpe tillykke. Mit lyspunkt er en gåtur i solskinnet. De bedste hilsner fra Pia.
1: Lad os snuppe den her fra Jakob. Jeg er på vej i Lalandia med min familie, og selvom turen er hektisk, så er det det bedste i hele verden at være sammen med dem.
2: Ej, hvor dejligt. Der er også kommet den her. Jeg glæder mig til at blive mormor igen. Vores datter er gået 6 dage over termin, og vi venter. Og venter, og vi ved jo, at det bliver en dreng mere. De bedste hilsner fra Annette fra Jerlsminde.
1: Hejlsminde, tror jeg.
2: Hejlsminde, ja tak.
1: Dejligt, mange tak. Dejligt. Så er der Preben fra Toflund, der skriver, mit lysepunkt i dag er, at jeg arbejder med min datter Emma igen i dag i stallen med vores køer, og mor Trine har fri og giver en hånd med i stallen.
2: Fantastisk. Ah, men det er jo bare dejligt. Der er også kommet den her, jeg tog mig tid til at gå ned bag marken med min riffel her til morgen. Jeg var heldig at skyde et flot stykke dovildt. En god jagtoplevelse og en smuk morgen, og så er der også noget dovildt at spise. Lyder det for Niels?
1: Det er mange gode ting, der er der. Louise skriver, jeg skal tilbringe dagen med min dejlige kæreste og hans dejlige børn. Vi skal skære græskar, mens han laver suppe til os. Føler mig meget, meget heldig.
2: Det lyder som om, I har alle sammen en helt vidunderlig onsdag. Enten foran jer, eller også ting, der allerede jo har fundet sted. Det varmer bare på sådan en god måde.
1: Det er så dejligt at høre, hvad jeres lyspunkter er.
2: Vi siger mange tak, og fortsat lys onsdag til jer alle sammen.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: behøver altså ikke være så trist. Ham Jonathan. Vi skal nok finde noget, han kan gå til os, hvis det er det hele, det kikser.
1: Ja, ja. Bare altså, rolig.
0: Han skal bare op med humøret, min ven. Der er altid noget, man er god til. Man skal bare lige finde ud af, hvad det er.
2: Du lytter til Den Lyse Side.
3: Den Lyse Side på P4.
1: Og apropos det, så lad os lige snuppe en sidste sms med, hvorfor dagen i dag er lys. Den kommer fra Katrine på 37 år fra Julesminde, som vi har lært at kende utrolig godt den her formiddag. Hun skriver, jeg har fundet mig en ny sportsgren.
0: Ej,
1: det er hendes højdepunkt.
0: Fantastisk, Katrine. Tænk engang, hvor heldig har man næsten lov at være. Ved jo, alles hjælp fandt vi nemlig frem til noget, som Katrine kan kaste over.
1: Havkajak.
0: Havkajakken. Eller rigtig meget andet, har jeg også lyst til at sige, fordi kataloget, som vi nu kan sende videre til Katrine med gode forslag til, hvad man ligesom kan lave, når man er 37 år og kommer fra Julesminde og er glad for vand og vind og bruge sine muskler, men ikke er så glad for neopren, og det må også gerne være solosport, den er alen lang, den liste med ting, hun kan kaste sig ud i.
1: Ah, men vi har igen fået bekræftet, at vi har verdens bedste lyttere her på P4 med alle de forslag, der kom ind. Og vi fik også bekræftet, at alle kan finde noget, de er gode til.
0: Præcis, og vi skulle hilse mange gange fra Katrine og sige tusind tak for hjælpen.
1: Og så fik vi jo også hjælp af Morten Sarko, der ved rigtig meget om idræt og om kroppen, som ligesom gav et godt tip til blandt andet, udover hvad Katrine kunne kaste over, så hvad man gør, når man skal starte på noget nyt. Og det var altså det der med, tag en ven i hånden, sig, vi prøver det lige en gang i hvert fald.
0: Ja, præcis. Og så var der jo, jamen for ham, det der med bare sådan, der er så mange fede ting, man kan. Bare prøve det af. Altså, giv det et skud, fordi måske du finder ud af, at du bare er virkelig god til det. Jeg har da gået og tænkt, måske skulle jeg starte med at spille noget fodbold igen. Egentlig også sådan for det sociale. Nu kan jeg godt mærke, jeg tror, jeg skal prøve noget andet. Jeg tror simpelthen, jeg skal kaste mig ud i noget helt nyt. Det der chessboxing. Jeg er ikke ret god til skak.
1: Nej, men boksning.
0: Er jeg heller ikke ret god til.
1: Nej.
0: Men man kan jo give det en chance.
1: Vi finder noget til dig på et eller andet tidspunkt, Rasmus. Vi kan jo altid få hjælp af lytterne, hvis det kniber helt. Vi er i hvert fald klar igen i morgen fra klokken 10. Og der får vi besøg af en parterapeut, fordi der er sidste afsnit af Gift ved første blik i morgen. Og det bruger vi altså til at tale en masse om parforhold og de problemer, man kan have.
0: Lige præcis. Efter radioavisen, der er Sofie Bobbikone klar med noget P4 Play. Så er vi tilbage i din radio i morgen formiddag. Og husk nu,
4: der er altid noget, man er god til. Bare man kan finde ud af, hvad det er.
2: Den lyse side på P4.

0: Forskere fra Aarhus Universitet undskylder nu for en fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget kvælstof landbruget må udlede. Og ude på gårdene, der ryster landmændene på hovedet.
1: Den tillid er ved at ligge på et meget lille sted, det må vi bare sige. At man kan lave en fejl, og så kan man rette til.
0: Donald Trump siger, der er indgået en energivåbenhvile, men det er svært at se i Ukraine. Igen i nat har russiske missiler smadret både energianlæg og boliger.
2: Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet, og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes.
0: Og så skal vi fejre en kvinde, der blev født, da timelønnen for en arbejder lød på 40 øre, og hvor første verdenskrig netop var brudt ud. Kirsten Svalve kan nemlig nu kalde sig den ældste dansker nogensinde.
3: Det tænker jeg slet ikke over, fordi at lærer, de går jo, og jeg bliver ældre, men det er så det.
0: Mød den imponerende, uimponerede rekordholder sidst i den her radioavis. Jeg hedder Michael Olsen. Der er fundet fejl i de beregninger, der bestemmer, hvor meget kvælstof landbruget må bruge, når den nye og meget omdiskuterede gødskningslov træder i kraft til nytår. Det er beregninger fra Aarhus Universitet, der er brugt til at lave de nye grænser, og det er på universitetet, at de har regnet forkert. Og sådan en fejl har store konsekvenser, siger landmand Peter Mortensen fra Østbirk i Østjylland.
1: Jeg ved ikke, hvorfor nogle marker så kan have majs på, og jeg ved ikke, hvor mange majsmarker jeg kan have i det hele taget, fordi hvor meget kvælstof jeg må udlede i det hele taget, ved jeg ikke, og jeg ved ikke, hvor meget hver enkelt mark udleder.
0: Peter Mortensen dyrker blandt andet majs og græs til sine flere hundrede malkekøer, og det er landmænd som ham, der har fået at vide af myndighederne, at de for næste år skal bruge mindre kvælstof, end de rent faktisk er berettiget til. Og selvom der er udsigt til en lidt mildere regulering end først antaget, ja, så er skaden allerede sket, siger Peter Mortensen.
1: Jamen det er jeg glad for at høre. Jeg er bare ked af, at vi først får nogle tal, som de siger rigtigt, og så får vi nogle andre tal, som så nu skal være rigtige. Det er lidt bekymrende, om vi er sikre på, at vi får de helt rigtige tal nu. Usikkerhed har vi bare ikke behov for.
0: Og for at forstå, hvor den her usikkerhed kommer fra, ja, så tager reporter Nikolaj Rosler os her med en tur gennem hele forløbet.
4: Det er den 1. september i år, og hundredvis af landmænd har rullet deres traktorer ind foran Christiansborg og Aarhus Universitet.
5: Jeg er her i dag, fordi vi er nødt til at bakke op omkring vores landmænd. De bliver hetset.
4: Vi vender tilbage til, hvad det går ud på lidt senere, men først skruer vi lige tiden endnu længere tilbage. Gødskningsloven, som det her det handler om, er nemlig en del af den grønne trepart. Den husker du nok. Det er den her aftale fra 2024, der sætter tykke streger under, at landbruget altså skal sænke udledningen af kvælstof.
6: Det er vigtigt for havet.
4: Så siden da, så har landmanden altså vidst, at der på et tidspunkt kom en konkret regulering. Og så tilbage til demonstrationerne i september.
7: Vi kører lige om lidt ind mod Aarhus Universitet for at markere vores utilfredshed.
4: Landmændene er nemlig utilfredse med forskernes anbefalinger til den her regulering. Altså det regnestykke, der bestemmer, hvor meget landmænd må udlede.
8: Den lovgivning, der er ved at blive truffet, den bliver truffet på nogle fejlagtige data.
4: Noget universitetet dog blankt afviste.
9: Vi leverer forskning af den absolut øverste internationale klasse, og den rådgivning, vi giver videre til regeringen og til europæiske niveauer, den gennemgår et kvalitetskontroltjek, som er second to none, så jeg har ingen udfordringer på med at stå på mål for vores tal.
4: Siden demonstrationerne er loven så blevet vedtaget, og SIGES, som er et videnscenter for landbruget, har efterfølgende påpeget, at der altså er en fejl i udregningerne. Noget Aarhus Universitet igen afviste. Men i sidste uge lød det så igen fra SIGES' afdelingschef Carsten Fabricius, at der er en fejl.
10: Og der er vi egentlig ret sikre på, at vi her ser en fejl.
4: Og det fik så universitetet til at tjekke endnu en gang. Og den her gang blev fejlen fundet.
11: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på.
0: Aarhus Universitet vil nu undersøge omfanget af fejlen og rette op på den, som vi også hørt her. Og derfor er det også stadig uvist, hvor mange landbrug, der rent faktisk har fået forkert information fra myndighederne. Men uanset hvad, så er der på flere måder tale om en alvorlig fejl, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
12: Som altså har betydet, at landmænd, især i Vestjylland, især i områder med mange husdyr, grise og køer, at de havde fået videre, at de kunne plante mindre majs for eksempel anden foder, end de egentlig ellers ville have haft lov til. Så det er jo enormt opsigtsvækkende, at der er det her forløb. Og der skal man tænke på, at det kom på ryggen af, at landbruget har talt dunder mod den her nye regulering og sagt, at den var fyldt med fejl. Nu var der så en fejl. Det betyder ikke, at landbruget havde ret i alle deres påstande, men det var fyldt med fejl. Men det er jo en kæmpe bummert, både fra myndighederne og fra Aarhus Universitet, at der kan være styr på det her.
0: Og tilliden til myndighederne har da også fået et ordentligt hak, siger landmand Peter Mortensen.
1: Den svinder ind fra dag for dag, det gør den virkelig. Det er ikke en færre måde at behandle et erhverv på. Vi har desværre oplevet flere gange, at vi ikke bliver lyttet til, og det føler vi lidt igen nu, at vi bare er sådan, ja, det er ikke acceptabelt.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen stiller ikke op til interview i dag. Priserne på brændstof er, som en del af jer nok har opdaget, stukket helt af. Samtidig er de unge hoppet ud af busserne og ind i bilerne, når de skal i skole og på arbejde i landets yderkommuner. Og det giver udfordringer for den offentlige transport i Nordjylland, som nu står og mangler 30 millioner kroner for, at alle busser kan trille videre. Problemet med at få økonomien til at hænge sammen skyldes blandt andet regeringsbeslutningen om at give studerende i yderkommunerne fradrag for at køre i bil til og fra uddannelse. Og det får flere unge til at skrotte månedskortet til bussen. Og i Brønderslev Kommune vil flere være godt trætte af det, hvis det ender med, at busruter skal lukkes.
13: De skal blive ved med at køre, ellers så kan I ikke komme på arbejde.
14: Altså, jeg er jo en, der er afhængig af offentlig transport, hvis jeg skal på arbejde, så det er jo ikke fedt.
0: Lød det her fra Emily Joko og Elana Petersen. Og selvom de andre regioner også kæmper, så formår de stadigvæk at køre rundt. Men Nordjylland er særlig udsat, fordi regionen har rigtig mange yderkommuner, siger regionsrådsformand Mads Stuedal.
15: Altså Nordjylland er jo helt specielt, fordi det fradrag, man giver de unge mennesker for at kunne køre på uddannelse, altså kompensere dem for at gå ind og eksempelvis at købe en bil i stedet for at tage bussen. Der er det sådan, der er 25 kommuner, der er udsat til at være yderkommuner, hvor man giver det her fradrag. 11 ud af de 25 kommuner ligger i Nordjylland. Så man kan sige, der var der flest landdistrikter, blandt andet i Nordjylland, bliver man klart hårdest ramt.
0: Vi ville gerne have interviewet transportminister Signe Munk om de her nordjyske busudfordringer, men hun ønsker ikke at stille op til interview i dag. Og så skal vi til Ukraine. Flere er blevet dræbt og såret, mens mindst 600.000 er uden strøm efter, at Rusland i nat angreb både Kiev og Kharkiv. Det skriver Ukraines præsident Zelensky på X. Og for nogle af beboerne i hovedstaden Kiev, så er det mere end blot strømmen, der nu er væk, fortæller vores reporter Victor Skrøder Friis.
16: Redningsarbejdet er blevet til oprydningsarbejde her i udkanten af Kiev, hvor et af de her russiske ballistiske missiler slog ned i nat i en beboelsesejendom, jeg står og kigger på lige nu. Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet, og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes. Indtil videre er der 3, der er meldt dræbte, 3 kvinder og mange sårede, og spekulationerne går lige nu på, altså, hvorfor er det, at de her ballistiske missiler kan slå ned, før at luftalarmerne når at ringe?
0: Nattens russiske angreb kommer på et tidspunkt, hvor forholdet mellem Zelensky og USA's præsident Donald Trump igen er blevet iskoldt. I fredags indgik USA og Rusland en dieselaftale, som Zelensky kritiserede på måde, der fik Trump til at opfordre til et præsidentskifte i Ukraine. Og dagen efter, der annoncerede Trump så en energivåbenhvile, som hverken Ukraine eller Rusland kendte til. Og USA har også ifølge flere internationale medier truet med at stoppe delingen af efterretninger med ukrainerne, hvis ikke de indstiller deres angreb på russernes energiforsyning. Og international korrespondent Steffen Kram, hvor alvorligt er det for Ukraine og for den sags skyld Europa, at forholdet mellem Zelensky og Trump nu er tilbage på frysepunktet?
17: Det er alvorligt, og som du selv siger, det kan betyde et stop for amerikanske informationer, advarsler vedrørende missiler, der kommer ind over. Det kan betyde stop for salg af våben til europæerne, der skal så videre til Ukraine. Og så er det politisk alvorligt, fordi det viser, hvor virkelig, virkelig skrøbeligt det amerikansk-europæiske forhold overhovedet er.
0: Og her til formiddag, der skriver Zelensky jo også på X, at Rusland ikke betragter den amerikanske præsidents udtalelser som stærke. Men da han i weekenden kaldte dieselaftalen en svag beslutning, der blev Trump jo edderbroderet med rasende og opfordrede ukrainerne til at få sig en ny leder. Så hvad vil Zelensky overhovedet opnå ved at skrive sådan noget her?
17: Jamen, han har tilsyneladende valgt at ramme Trump, hvor det gør ondt. Han siger jo reelt, som du selv skitserer her, at Trump er svag. Det er politisk risikabelt. Og det kan jo også være, fordi han nu siger, nu er det min tur til at spille ind i den amerikanske valgkamp, hvor Trump står problematisk her op til midtvejsvalget. Og hvor en række republikanske politikere jo tager afstand fra Trump og hans beslutning vedrørende dieselaftalen med Rusland og angreben på Ukraine.
0: Hvordan er udsigterne til, at Trump og Zelensky så igen kommer på god fod?
17: De er meget, meget lange. Der sker ikke noget med hensyn til god fod mellem Trump og Zelensky, i hvert fald før efter det amerikanske midtvejsvalg, og det er 3. november.
0: Lød det fra international korrespondent Steffen Kram. Og der bliver også trukket tråde til Ukraine i en anden spektakulær sag, og den kommer for retten i Tyskland i dag. Det handler om, hvem der stod bag 3 sprængninger af den russiske rørledning Nord Stream, som var breaking news i TV-avisen tilbage i september 2022.
18: Der er lige nu omfattende lækager på 2 gasledninger i Østersøen tæt på Bornholm.
0: Ja, TV-seerne kunne se de dramatiske billeder af gas, der boblede på Østersøens overflade ud fra Bornholm. Og statsminister Mette Frederiksen indkaldte til pressemøde.
19: Det er myndighedernes klare vurdering, at der er tale om en bevidst handling og ikke et uheld. Men det er for tidligt endnu at sige noget om, hvem der står bag denne handling.
0: Og i dag, 4 år senere, er det netop det spørgsmål, som skal afgøres ved retten i Hamborg. Og Niels Fastrup, du er undersøgende journalist her i DR. Hvad ved vi om den 50-årige ukrainske officer, der sidder på anklagebænken som hovedmand bag sabotagen?
20: Vi ved, at han var kaptajn i det ukrainske militær, altså officer, og at han var tilknyttet en specialenhed, der var specialiseret i at sabotere infrastruktur. Og så ved vi, det er i hvert fald det, de tyske anklager siger, at han ombord på den her lille sejlbåd, som tyskerne mener blev brugt i den her operation, der havde han ligesom den ledende eller koordinerende rolle. Det var ham, der stod i forbindelse med dem i Ukraine, der gav ham ordre, og det var ham, der styrede den lille gruppe af dykkere og sprængstofeksperter, som ifølge den tyske anklage skulle udføre den her operation.
0: Vi ved jo, at anklageren har en del tekniske beviser mod manden, så det helt store spørgsmål er vel, om han handlede på egen hånd, eller om Ukraine, og for den sags skyld også præsident Zelensky, var involveret. Hvad siger anklageskriftet om det?
20: Altså, anklageskriftet fastslår klart, at det her ikke bare var den her lille gruppe militærfolk og dykkere, der opererede på egen hånd, men at det var en ukrainsk statsoperation. Og at der nævnes også navnet på en oberst i den ukrainske efterretningstjeneste, som skulle være ligesom hjernen bag det her. Og der peges også på, at Ukraines daværende forsvarschef, Valery Zaluzny, der i dag er Ukraines ambassadør i London, at han skulle have godkendt, eller i hvert fald på en eller anden måde kendt til det her. Anklageskriftet siger ikke noget om, at Zelensky skulle have været inden over, have vidst noget om det, end sige godkendte. Jeg har heller ikke set noget sted, der tyder på, at det er tilfældet. Men det er klart, det her spørgsmål, hvor højt op i det ukrainske hierarki, går den her beslutning, hvis det vel at mærke, bevist i anklagesagen, at det altså er en ukrainsk operation. Hvor langt op går den så, det er noget af det, der er det spændende.
0: Lød det fra Niels Fastrup. I dag går flaget til tops i Struer, selvom der egentlig ikke er tale om en rigtig fødselsdag, for Kirsten Svalbe har i dag levet i 112 år og 218 dage. Og dermed overtager hun stafetten som den længst levende dansker nogensinde. Og min kollega Nynne Lebert har fået lov til at besøge Kirsten i anledning af, at hun nu skriver sig ind i historiebøgerne.
3: Jeg glæder mig til at komme op og spise frokost sammen med familie. Ja. Der er kommet så mine børn og børn og børn og oldebørn. Ja, og nu har jeg jo. Ja, så det.
21: Og Kirsten, nu siger du, at alderen den kommer bare. Men hvad er hemmeligheden bag at blive så gammel? Altså 112 år og 218 dage?
3: Nej. Jamen, der. Jeg ved, hvordan det går til. Det går jo bare. Den ene dag går efter den anden. Det ene år går efter den anden. Det tænker man jo ikke over. Lige pludselig så man blev 112.
0: Ja, der skal da også lyde et stort til lykke med rekorden herfra. Ida Maria Sellerup, lige pludselig, der er vi også nået frem til en vævesæk. Hvordan ser den ud?
22: Jamen, den ser herlig ud, uanset om man fylder 112 år, eller hvordan dagen ellers ser ud. Vi har nemlig både solskin og en hel del vind i håret. Vinden er nemlig let til frisk, og den kommer fra vest og nordvest. Så er du ved kyster med pålandsvind, så kan du altså godt opleve hård vind til ud på eftermiddagen. Der er også en del sol blandt de her skyer, som altså suser ret hurtigt hen over himlen. Og temperaturen i dag, ja, de svinger altså alt imellem 12 og 15 grader.
0: Det var Radioavisen. Den blev sat sammen af Thomas Hougaard.
2: P4. Du lytter til P4.

0: Det nye album fra Leon Bridges hedder Happiness Anytime, og vi fik her en sang, der hedder Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og jeg fortsætter altså det nostalgitrip, jeg har sat i gang i mandags. Vi er nemlig i gang med at kigge på en retrohitliste her i P4 Play. En retrohitliste, der er tilbage fra 2003. Og jeg skal spille hele tre numre fra listen i dag. Vi kigger på den første gang allerede om 20 minutters tid. Så er der selvfølgelig også ny musik til dig, masser af det. Jeg har blandt andet en ny single fra Gustav Wolter, som du måske har set i den nye DR-serie, der hedder Morsdreng. Han er altså også aktuel med en single, som vi skal lytte på i dag. Og lige om lidt, ja, der skal vi høre denne uges hit-tip. Velkommen indenfor her i P4 Play.

0: Us Against the World med gruppen December 10.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Hvis du har lyttet med her i P4 Play løbet af ugen, så har du nok også lært den danske sanger og sangskriver Liv at kende. Hun står i hvert fald for ugens hit tip med en sang, der hedder Problemer. Og hvis du skal høre Mathias Rank på hans turné, ja, så kommer du måske også til at lade hende at kende, for hun skal i hvert fald varme op for ham. Så hun har altså allerede godt gang i karrieren, og nu har hun så som sagt udsendt en ny single. En single, der handler om nogle af de skuffelser, man får igennem livet, også fra sine nære relationer, og hvordan man så kommer videre, når man er blevet skuffet og ked af det, og man får samlet sig selv igen. Her skal vi altså høre endnu en gang ugens hit-tip i P4 Play, Liv og Problemer.

Liv Sommer er hendes borgerlige navn. Når hun laver musik, er det bare under hendes fornavn. Ja, altså Liv. Og her fik vi ugens hit-tip. Den sang, vi har hørt allermest i P4 Play i den her uge. Nemlig den sang, der hedder Problemer. Og vi skal selvfølgelig have den igen i morgen. Lige om lidt skal du få en omgang regionale nyheder. Det er 12.30 her på P4, og jeg har selvfølgelig meget mere musik til dig på den anden side. Og jeg har også musik til dig frem til regionalt nyt. Nemlig musik fra Kings of Leon. Den 6. november udsender de altså et nyt album, og de har sendt en god forsmag til os. I september måned udsendte de nemlig singlen forud for albumudgivelsen. Her er det My Whole World. 29.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Bornholms Golfklub giver to drenge resten af dagen til at tage ansvar for hærværk begået på golfbanen i Råbedale, fortæller klubbens formand Mette Mikkelsen. De to unge mennesker kørte i går omkring 4:45 om eftermiddagen rundt på golfbanen på såkaldte fatbikes og har revet græsset op, fortæller Mette Mikkelsen.
2: Jeg synes, at de skal have en chance for at indrømme, at det var dem, og vi skyder ikke nogen. Men det kan godt være, at vi kommer til at tale lidt med store bogstaver, men vi synes bare, at de skal have en chance for at lige tænke over, hvad de laver. De ødelægger det for rigtig mange ved at gøre sådan nogle ting, som egentlig er nogle minutter sådan i tankeløshed.
1: Golfklubben har både billeder og vidner til episoden, og hvis de to unge ikke kommer og siger undskyld, så bliver sagen meldt til politiet som hærværk. Også selvom det jo bare er græs, siger Mette Mikkelsen.
2: Det svarer jo til, at der er nogen, der kører en bil ind på fodboldbanen inde på Rønne Stadion Nord og laver bremsespor derinde. Det tænker jeg heller ikke, at hverken Viking eller AIK synes kunne være super fedt. For du kan sagtens stadig spille fodbold derinde, men du kan bare ikke spille lige så godt fodbold derinde.
1: For 1,5 time siden begyndte en stor retssag om sprængningerne af Nord Stream-gasledningerne i Østersøen, og sagen går ved en domstol i Hamborg. På anklagebænken sidder en 50-årig ukrainsk statsborger, der er tidligere officer i Ukraines væbnede styrker. Han har fået anklageskriftet læst højt her i formiddag og er blevet tiltalt for at have brugt militære midler mod civile mål den 26. september 2022. Ukraineren skulle have stået i spidsen for en aktion, hvor flere personer, heriblandt flere dykkere, skulle have sprængt gasledningerne mellem Rusland og Tyskland i stykker på 80 meters havdybde. Ifølge anklageren burde ukraineren have vidst, at det ikke var i orden. Tørt vejr med nogen eller en del sol og temperatur omkring 12 grader.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Bernstorffsvej hedder den her sang fra Anton Edwards. Og således fik vi skudt gang i P4 Play igen. Velkommen tilbage her på en onsdag middag. Jeg har altså masser af gode sager til dig frem til kl. 14. Jeg har mere ny musik. Vi skal høre ny musik, for eksempel fra Gustav Volter. Vi skal også høre et sang fra ugens album. Og så skal vi fortsætte vores retro-hitliste. Vi er tilbage i 2003. Vi rydder altså rundt i starten nullerne. Dengang, hvor både rocken og poppen og R&B'en havde en stor plads på hitlisten. Vi tager dagens første kig på vores retro-hitliste lige om et øjeblik.

0: Liga og Luna er sammen her på Betød jer da ingenting.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og så skal vi altså tilbage til 2003, for vi kigger altså i øjeblikket på en retro hitliste fra netop det år, og også præcis samme tidspunkt, som vi er i lige nu. Det her, det er en checklisten hitliste fra den 12. oktober 2003, og det er jo den her lytterbestemte hitliste. Og vi har altså været forbi lidt i løbet af ugen. Vi har været forbi Justin Timberlake, for eksempel, på 18. pladsen. Vi har også været forbi lidt R&B. I går, der hørte vi to gange R&B-sange, nemlig 14. pladsen med Blue Cantrell og Sean Paul, der lå der med Breathe, og Christina Aguilera og Lil Kim på 10. pladsen med Can't Hold Us Down. Og så ruller vi altså stille og roligt lidt længere op af. Randy Laubek lå i 2003 på 9. pladsen med Kiss of Destiny, og så lå The Raveonettes på 8. pladsen med That Great Love Sound, og så gør vi altså vores første hold her for i dag. Vi skal nemlig høre musik fra en amerikansk rockgruppe. Det er lidt over i faktisk goth, altså de er meget goth-inspireret, også både i deres påklædning, særligt forsangeren Amy Lee, som også er hende, der har stiftet bandet. Gruppen hedder Evanescence, og det var i 2003, at de for alvor havde deres storhedstid. De udsendte deres album Fallen i marts 2003 og fik altså kæmpe succes med det band. En af sangene, der var på det album, det er den, der lå på 7. pladsen tilbage i oktober måned 2003 på den danske checklisten. Den, der hedder Going Under. Nah.

Evanescence her med Going Under, 7. pladsen på vores retrohitliste fra 2003. Og jeg er slet ikke færdig med retrohitlisten for i dag. Vi kigger på den igen i næste time. Vi skal lige forbi lidt andre sager. Blandt andet skal vi høre den her sang fra det tidligere Page 4, der nu er blevet til 3 og hedder Yes. Hvis I ikke var her.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Hans borgerlige navn er Gustav Volter. Han har i mange år været en fast del af Christoffers band, så derfor har han altså været med på nogle gigantiske turnéer, nogle store koncertoplevelser, lige fra Asien til Europa til Sydamerika. Og så er han også søn af Lisbeth Dahl. Det kan man i øjeblikket se i en helt ny DR-dokumentar, der hedder Mors Dreng. Gustav Volter laver også musik under eget navn. Volter, når han laver musik. Og han har udsendt flere singler, blandt andet den her, vi lige fik en lille snas af her, der hedder My Eye. Nu er han så klar med en ny single. En single, der handler om, at man er en lille smule selvoptaget, har svært ved at se ud over egen næsetip, men at man ikke nødvendigvis af den grund er et ondt menneske, men bare enormt dårlig til at møde andre mennesker. Her skal vi høre Volters Narcissist.
1: Lay your head to rest, it's over. Close your eyes and leave it all behind.

Ny single fra Volter. Du kan se Gustav Volter og hans mor, Lisbeth Dahl, sammen i den nye DR-serie Mors Dreng. Den finder du på DR-TV, hvor de to altså er bare et af fem mor-søn-par. Vi skal lige runde en omgang radioavis her klokken 13, og så er der selvfølgelig meget mere play på den anden side. Fra til radioavisen har jeg musik fra Færøerne til dig. Vi skal høre Marius Siska her med Don't.

0: Forskere fra Aarhus Universitet undskylder nu for en fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget kvælstof landbruget må udlede til næste år. Det er beregninger fra universitetet, der er brugt til at fastsætte de nye grænser. Og tilliden til myndighederne har fået et ordentligt hak efter den store bummert, det siger landmand Peter Mortensen fra Østbirk i Østjylland.
1: Den spiller ind for dag, det gør den virkelig. Det er ikke en fair måde at behandle et erhverv på. Vi har desværre oplevet flere gange, at vi ikke bliver lyttet til, og det føler vi lidt igen nu, at vi bare er sådan, ja, det er ikke acceptabelt.
0: Aarhus Universitet vil nu undersøge omfanget af fejlen og rette op på den. Og derfor er det også stadig uvist, hvor mange landbrug, der rent faktisk har fået forkert information fra myndighederne. Men uanset hvad, så er der på flere måder tale om en alvorlig fejl, det siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Og der skal man tænke på, at det kom på ryggen af, at landbruget har talt dunder mod den her nye regulering og sagt, at den var fyldt med fejl. Nu var der så en fejl. Det betyder ikke, at landbruget havde ret i alle deres påstande, men det var fyldt med fejl. Men det er jo en kæmpe bummert, både fra myndighederne og fra Aarhus Universitet, at der kan være styr på det her.
0: Vi har brug for mindst 30 millioner kroner, ellers er vi nødt til at nedlægge flere busruter på landet. Sådan lyder et opråb til regeringen fra Region Nordjylland. For den kollektive transport er presset, fortæller regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre.
3: Ja, der er grund til at være dybt bekymret for den kollektive transport, både i Nordjylland, men generelt i landdistrikterne i hele Danmark.
0: Efter regeringens beslutning om at lade 17-årige køre bil alene i dagtimerne og give dem, der bor på landet, fradrag for at køre bil til og fra uddannelse, bliver der solgt færre billetter og buskort. Og vil regeringen ikke hjælpe, bliver der ifølge regionen endnu længere mellem busserne på landet, siger regionsrådsformanden. I Brønderslev Kommune er de meget afhængige af busserne, lyder det.
4: De skal blive ved med at køre, ellers så kan I ikke komme på arbejde.
5: Altså, jeg er jo en, der er afhængig af offentlig transport. Hvis jeg skal på arbejde, så det er jo ikke fedt.
0: Lød det først fra Emilio Joko og til sidst Elana Petersen. Og så til et imponerende langt liv. For rekorden for den længst levende dansker er nu blevet slået. Kirsten Svalbe fra Struer kan i dag kalde sig for den ældste dansker nogensinde. Hun har levet i 112 år og 218 dage, og det er hun ikke kommet sovende til, for hun har både gået til gymnastik og svømning, fortæller hun.
6: Man skal gå i stå, for hvis man først går der... Gør det, så tror jeg det. Man skal ikke bare sætte sig ned og sige, så nu kan du ikke mere.
0: Og Kirsten Svalbe og alle andre kan fejre dagen i tørvejr med nogen eller en del sol. Mellem 12 og 15 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind, der begynder at tage af herud på eftermiddagen. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Bjerg og Medina sammen her på Den Forbandede Kærlighed.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Og onsdagen her i Play er altså langt fra slut. Vi har stadig til gode at høre ny musik. Jeg har ny musik fra Amy White til dig, en ny single fra hende. Vi skal også have endnu lyt på ugens album. Det er Sira Jovina, der står for det. Og så har vi altså også stadig til gode at få flere sange fra vores retrohitliste fra 2003. Og vi tager altså allerede et lyt på den liste lige om et øjeblik.

0: Helt nyt singleudspil fra Kend Mod Kend og Soleima. Her var det Føles For Godt.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Altså er vi altså røget tilbage i tiden igen. Vi er røget tilbage til 2003. Og hvis du lyttede med i forrige time, ja, så lyttede du også med på 7. pladsen, som jo var Evanescence, der gik med den Big Going Under. Og vi skal faktisk bare et enkelt hop op til 6. pladsen. Vi bliver ved rocken. Rock-poppen. Jeg er ikke sikker på, at dem, som er virkelig rock-fanatikere, de vil sige, at det her er rock. De har altså fået en lille smule, jeg ved ikke, hvad man skal sige kritik, men de har i hvert fald fået en lille smule slag igennem tiden for at være uoriginale, for ikke at være rigtige rock-legender. Men uanset, hvordan man vender og drejer det, så var det kanadiske band Nickelback en kæmpe succes tilbage i nullerne. Selvom de faktisk dannede sig i 1995, så var det først op i nullerne, de sådan rigtig fik succes faktisk med deres fjerde album, The Long Road, som de udsendte i 2003. Og det er netop også fra det album, vi skal høre en sang, der nemlig ligger på 6. pladsen. Vi skal nemlig høre den, der hedder Someday.

Sjettepladsen i 2003. De havde altså også et stort hit i 2002. How You Remind Me. Nickelback fik de her. Og hvis du er sådan en, der er ret glad for Nickelback-musikken, så ved du helt sikkert også godt, at de gæster Danmark. De gæster nemlig Royal Arena den 13. juli 2027 på deres store verdensturné. Så det er ind og stange sig nogle billetter, hvis man skal have lidt nuller nostalgi i sine ører. Jeg fortsætter nuller nostalgien her i P4 Play, når vi skal have en sidste sang fra denne uges retro-hitliste.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

To gange tidligere hit-tip har vi netop lyttet til Ellen Kraus fra Sverige for et øjeblik siden med I Roll My Eyes. Og her var det så Key og Falula, der også har været hit-tip her i play med I Wanna Lose It With You. Lige om lidt skal vi have et lyt på denne uges album. Det er efter britiske Be What You Be her med Memories. Hello.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Vi lytter på musik fra Sira Jovina i øjeblikket. Hun har nemlig udsendt anden akt af sit album, der hedder Det, man vander vokser. Første akt udkom i maj måned og kredsede ret meget om de vrede, de mørke, de svære følelser, hvor det nye album her, altså akt 2, kredser mere om kærlighed, de lyse tider, tillid til andre mennesker og det her med at vælge, hvad man gerne vil give plads til i sit eget liv. Vi skal i dag høre Tror ikke, jeg siger tak nok fra Sira Jovina, og hun fortæller lidt om her, hvad sangen handler om.
2: Tror ikke, jeg siger tak nok handler om, hvor fattigt og tomt et ord tak kan føles for mig at sige nogle gange. Og hvis jeg kunne, ville jeg vise og sige mit tak på så mange andre måder. Men mit ord må bare være godt nok for nu. Og mine forældre gæster på den her sang, for det er dem, jeg gerne vil takke til for at have givet mig livet og alt det, de har gjort for mig. Så jeg synes, det binder en fin sløjfe, at de er med på sangen.
3: Tror ikke,

Sira Jovina her med. Tror ikke, jeg siger tak nok i samarbejde med sine forældre. Afrodisia og så også Oil Wallace, som vi hørte på saxofon. Nu skal vi have mere dansk musik. Vi skal have musik fra Barcelona, fra deres album Tag Min Hånd. Så slipper vi. Vi skal høre den sang, der hedder Frisk Luft.

Den danske sanger og sangskriver Amy White udsendte i maj måned i år en ny EP. Big Shark Club hedder den EP, og til EP'en kom der også den her skønne forårssang Hold On, som vi lige lyttede til en snaser her, men som du måske også har hørt en del på P4 Play. Vi har i hvert fald været rigtig glade for den sang. Nu er Amy White så klar med en ny single. Det er endnu en, hvad kan man kalde det for, en årstidssang. En rigtig kærligheds efterårsbanger. Amy White er i øvrigt signet, altså har en pladekontrakt med et internationalt pladeselskab fra Østrig, nemlig Strasser Music Group. Vi skal lytte til hendes nye single. Den hedder Love You For A Long Time.

Hun har fået en del airplay rundt omkring i Europa med sine tidligere sange og har også fået fine placeringer på Spotify's playlister. Nu fik hun også en fin afspilning her i P4 Play med den nye single Love You For A Long Time.

0: vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DRTV.

0: Hun er fra Sverige. Hun hedder Maria Jane Smith. Her fik vi Leave My Head.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi vandrer stille og roligt, men sikkert op imod toppen af vores retro-hitliste. Vi er i oktober måned 2003, og hele denne her uge har vi altså haft fokus på den. Jeg skal slutte med, at vi skal nå til top 3 i morgen, så vi kan høre de tre allerstørste hits, i hvert fald lige præcis i den periode i morgen. Så det vil sige, at vi hørte jo 6. pladsen for lidt siden med Nickelback som Day. Så kan jeg da lige så godt bare komme derop af 5. pladsen. Det er Elton John, Are You Ready For Love? Og så er det altså dagens sidste stop her på 4. pladsen. Der skal vi have fat i Tim Christensen. I 2003, der udsendte han sit andet studiealbum, Honeyburst, det album, der viste sig at blive et af hans mesterværker, faktisk hans mesterværk. Et af hans allermest populære albums. Det er også det album, der er Right Next to the Right One på, How Far You Go. Men der er også det fuldstændig geniale nummer, der hedder Whispering at the Top of My Lungs. Og den lå altså på 4. pladsen i oktober måned 2003.

Kæmpe genistreg, det her nummer. Whispering at the top of my lungs på fjerdepladsen i oktober måned 2003. Men bare roligt, den har altså været op og ligge på førstepladsen i løbet af året. Vi færdiggør retro-hitlisten i morgen her i P4 Play. Vi skal nemlig høre top 3. Men nu skal vi høre et tidligere hit-tip her i P4 Play. En sang, der kommer fra Elba, Tjære og Glemmer.

Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Om lidt er der hot med Mikkel Bagger. Det er efter en 14 radioavis. Og den her fra Ella Langley og Co. Wenzel J. Dant.

0: Russiske luftangreb har kostet 6 personer livet i Ukraine, og flere er såret. Ifølge Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har Rusland angrebet med 39 ballistiske missiler og over 120 droner i nat. Samtidig er mindst 600.000 uden strøm i Ukraine efter angreb på både Kiev og Kharkiv. Vores udsendte reporter i Kiev, Victor Skrøder Friis, har besøgt en af de beboelsesejendomme, der blev ramt i nat.
1: Nærmest alle vinduer er smadret, vægge er forskubbet, og beboerne i den her 9-etages ejendom forsøger lige nu at redde det, der kan reddes. Indtil videre er der 3, der er meldt dræbte, 3 kvinder og mange sårede.
0: De russiske angreb kommer alt imens forholdet mellem Zelensky og USA's præsident Donald Trump igen er på frysepunktet. Og det er en alvorlig udvikling, siger vores internationale korrespondent Steffen Gram.
2: Det kan betyde et stop for amerikanske informationer, advarsler vedrørende missiler, der kommer ind over. Det kan betyde stop for salg af våben til europæerne, der skal så videre til Ukraine. Og så er det politisk alvorligt, fordi det viser, hvor virkelig, virkelig skrøbeligt det amerikansk-europæiske forhold overhovedet er.
0: De beregninger, som afgør, hvor meget kvælstof landmænd må bruge på deres marker næste år, skal kulegraves. Det mener Landbrugets Videnscenter SIGES, efter Aarhus Universitet har erkendt, at der er fejl i en af universitetets beregninger. Det siger afdelingschef i SIGES, Carsten Fabricius.
3: Derfor så er det nødvendigt, at vi kigger videre ind i datagrundlaget for at se på, hvad er det, der er forandret? Eller er eksempelvis måske også beregnet forkert?
0: Fejlen betyder, at landmænd, som blandt andet dyrker majs som foder til deres køer, har fået at vide af myndighederne, at de fra næste år skal bruge mindre kvælstof, end de rent faktisk er berettiget til. Aarhus Universitet har beklaget fejlen, som der nu bliver rettet op på, så landmændene kan få de rigtige tal hurtigst muligt. Institutleder Jørgen E. Olesen er sikker på, at landmændene hurtigt kan få lagt de rette planer for deres marker, inden de nye regler træder i kraft ved årsskiftet.
4: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
0: Togpassagerer mellem København H og Næstved via Køge skal tage afsted i god tid her til eftermiddag. Frem til kl. 19 vil der køre færre tog, og der vil også være forsinkelser, skriver DSB på sin hjemmeside. Banedanmark oplyser til Ritzau, at det er et overgravet kabel, der er skyld i fejlen. DSB opfordrer til at tjekke rejseplanen, inden man tager afsted. Det er tørvejr med nogen eller en del sol mellem 12 og 15 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind, der begynder at tage af herud på eftermiddagen. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er Hot

0: Dua Lipa her med Be The One.
1: Det her er Hot. Hot. Med Mikkel Bagger på P4.
0: Og velkommen til en lille time, hvor jeg jo altså er din vært, i stedet for Poulsen og Holm. Det er jo efterårsferie, her i efterårsferien, der er der måske mange, der har fri. Der er måske også mange, der er sådan ude og lave nogle ting, som man ikke plejer at lave. Og her i programmet, der skal vi faktisk ind i dyrenes verden. Og lige sende dem en hilsen eller to. Jeg kan godt afsløre, at der selvfølgelig i dagens udsendelse blandet kommer dagens hestesang. Men vi skal lade os også forbi nogle andre dyr, og hvad det egentlig går ud på, ja, det skal jeg selvfølgelig nok fortælle dig lidt mere om, hvis ikke du har lyttet til programmet her i løbet af ugen, og også helt fair med det. Men vi åbner altså for dyre sms-indbakken om et øjeblik, lige efter Temper City her med Self Aware. Velkommen til.

Det hedder Temper City, og det her, det var en sang, der hedder Self-Aware. Du lytter til Hot, og her i Hot, ja, der har vi lidt for vane at finde nogle dyrenavne, altså nogle navne, som indgår i en artist eller et bandnavn, eller måske også bare i en sangtitel. Og det er jo altså en klub, som bliver ved med at få nye medlemmer, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Lad os se, om vi ikke også kan få indviet nogle flere dyr her i løbet af de næste små 50 minutter. Som altid, så foregår det på sms, det vil sige, at du kan sende mig en sms til, med din mobiltelefon. Start beskeden med skrube 4, og så efter mellemrummet, så skriver du altså den band, artist eller sang, hvor der på en eller anden måde er en dyrereference. Og der er altså rimelig højt til loftet, forstået på den måde, at det er ikke sådan, man må godt skrive for eksempel Michael Falk, selvom det ikke er stavet på samme måde som fuglen Falken. Og for måske også bare lige at sige, at alt er i spil her, så lad mig starte med en sms, som jeg fik i går, hvor der bliver stillet følgende spørgsmål. Hej Mikkel, hvad med dyr fra fortiden? Det kunne for eksempel være Walk the Dinosaur med gruppen Was Not Was. Og det binder faktisk en fin lille sløjfe på, at jeg også var ude i går, hvor vi spillede et andet 80'er band. At der var bare bands der i 80'erne, som havde sådan nogle sjove, halvlange navne. I går, der var det jo Curiosity Killed the Cat. I dag, der er det gruppen Was Not Was, men altså titlen er jo Walk the Dinosaur. Så lad os da endelig starte med dyr fra fortiden, og så se, hvor vi kan bevæge os frem imod. Så her er det Was Not Was.

På mange måder var der måske her tale om et levn fra fortiden. I hvert fald i form af titlen Was Not Was, og altså Walk the Dinosaur. Og så kunne man måske også egentlig godt lige sige, at når man som her er tilbage i 1987, ja, det er efterhånden også ved at være farlig mange år siden. Nå, vi har altså gang en lille leg her i HOT, hvor vi jo kigger på bands, som har bandartister eller sange, som har en dyrereference. Vi starter altså i dag i fortiden med dinosaurusen her, eller en af dem. Der var jo en del, har jeg lavet mig til. Jeg var der jo ikke, trods alt. Men vi bevæger os lidt frem i tiden, og måske også til et lidt mindre dyr. Et dyr, som jeg har stiftet en del bekendtskab med, eller det har faktisk været et øgenavn. Når man, som jeg, hedder Mikkel, så kan jeg nærmest ikke tælle, hvor mange gange man er blevet kaldt for Mikkel Ræv. Så lad os lige tage en runde på ræven. Måske ikke på dansk. Jeg ved ikke, hvor mange sange der er om Mikkel Ræv på dansk, men der er i hvert fald flere på engelsk, og der er også kommet flere bud på det. Der er blandt andet, hvad hedder det, Kirsten fra Jarup, der skriver, det ville være dejligt at høre Fox on the Run med Sweet.

The Sweet her med Fox on the Run. Og der er naturligvis også flere artister eller sange, som har en reference til reven, eller Fox, som det jo hedder på engelsk. Blandt andet har jeg lige fået en sms her, hvor der står, hvad hedder det, Samantha Fox. Måske ikke så meget kunstner, men

vi er jo altså her i midten af 80'erne, som er en, der er Fox. Jeg tænker, at der nok er solgt flere plakater, end der er solgt deciderede plader med hende, medmindre de selvfølgelig var picture disc. Det kan man heller ikke udelukke. Men Samantha Fox var en stor visuel stjerne i hvert fald, og det her, det var hendes største hit, nemlig Touch Me, I Want Your Body. Og så var der vist heller ikke rigtig noget, der var pakket ind der. Men vi skal jo altså lige have en... vi skal jo have reven med ind i puljen. Den er ligesom kommet ind. Vi hørte Sweet med Fox on the Run, og altså her Samantha Fox. Men den gruppe, som måske sådan bedst repræsenterer, fordi der er ikke bare en, men flere ræve i navnet, det er naturligvis den gruppe, som Mike har skrevet ind med. Hej Mikkel og B4. Fox the Fox. Og det nummer, der hedder Precious Little Diamond. Så vi bliver i 80'erne, og vi bliver i den grad også med en dyrereference. Jeg er jo ikke bare en, som sagt, men to Fox og Fox, mine damer og herrer. Her Precious Little Diamond.

0: Den hollandske gruppe Fox & Fox fik vi altså her, og dermed er ræven nu også officielt optaget på listen over dyr her i programmet Hot. Ja, der var faktisk også lige en af jer dejlige lytter, som bød ind med, at der er faktisk også danske sange omkring ræven. Ræven og rønnebærne fra TV2 blev jo selvfølgelig nævnt, så det var også et godt bud. Vi kigger på nogle flere dyr om lidt.
1: Mille Dinesen, velkommen til programmet.
2: Det der med Anders Breinholt på
3: P4. Hvad er de mest betingelser, man lader søge hjem og gjort for hende?
4: Kenny spørger, hvad er det sødeste, nogen nogensinde har gjort for dig?
5: Den måde, min familie er der for mig på, det tror jeg er noget af det sødeste, hvor jeg bliver altså, så sådan rørt og taknemmelig.
4: Er du god til at give igen?
5: Jeg vil sige, de er bedre. Det må jeg simpelthen indrømme, end jeg er den anden vej. Ja,
4: De kommer her, og
5: ja.
4: Nu...
5: ja, præcis. Ja.
2: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Twilight Zone her fra Ariana Grande. Hun har så meget luft på den her fantastiske stemme. Det er helt utroligt. Nå, vi var jo altså i gang med noget lidt andet, kan man sige. Vi var nemlig i gang med at finde dyre navnetitler, hvor i der indgår dyre navn enten i et bandnavn, i en artistnavn eller i sangtitler. Og der er altså et band, et dansk band, som bliver ved med at komme igen og igen og igen. Og, hvad vil jeg sige, men nej, det er faktisk ikke Nephew. Det er et andet band, det er nemlig Gnex, som der er rigtig mange af jer, som byder ind med. Og det kan jeg godt forstå, fordi der er altså en del sange med dyre referencer i deres titler. Lad os bare lige tage nogle af dem her fra toppen. Der er Vilde Kaniner, den tror jeg, de fleste kender. Så er der Uler i Mosen, En Tiger fra Suge, Fugl på Skinner, og så er der jo selvfølgelig Burhøns. Og der er sådan et, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, om jeg vil... Jeg vil godt godkende det, men jeg synes, at Burhans er... Ja, nu kan man jo sige, nu er de der ikke rigtig længere, heldigvis. Men de havde et så kummerligt liv, at det dårligt nok kunne kvalificere sig som dyr. Men det er jo bare en personlig sag. Går med hunden gennem byen er også et rigtig godt bud. Vi har jo altså nærmest hunde, eller sange på med hunde hver dag. Men jeg synes et eller andet sted, at Mike... Nej, han hedder ikke Mike. Du hedder Anders. Undskyld, Anders fra Aarhus har nemlig skrevet en... Hej Mikkel. Hvis du spiller Get Next, så skal du spille Safari, fordi så får du faktisk hele paletten af savannens dyr. Det er ikke så dårligt, vel? Og det er faktisk fuldstændig rigtigt. Vi tager sgu lige et smut ud på savannen sammen med Get Next og ser på alle de fantastiske dyr, der måtte gemme sig der. Her i deres, øvrigt også, glimrende sang fra start 80'erne på albumet, der hedder Safari. Ja, der er det her titelnummeret.

Der var altså mere dyremusik her i form af Animal fra den amerikanske gruppe, der kalder sig for Cat's Eye. Om lidt, jamen, så tager vi også lige forbi og tager nogle flere dyr, men allerførst Madonna og Sabrina Carpenter på Bring Your Love.

0: talk about.
1: Madonna og Sabrina Carpenter på deres duet. Den hedder altså Bring Your Love, og du hørte den her i Hot. Det vælter ind med kærlighed, kan man måske bare sådan apropos sige, når vi nu hører Bring Your Love. I hvert fald vælter den med sms'er. Og jeg har blandt andet fået en her fra Sandra, der skriver, hej Mikkel. Vi skal da også have James Brown med på listen med deres Fugle. Det er også en lækker sang, skriver du, Sandra. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg ved ikke, om det er den slags fugle, man kigger på, men lad os da bare kigge på dem sammen og se, hvad vi får ud af det. Her er det i hvert fald James Brown. James Brown. Jeg ved ikke lige, hvorfor det skulle siges på den måde. Jeg kunne også bare sige, her er James Brown.

lige væk. Kigger på fugle. Det var altså Sander, der havde kommet med det her glimrende bud. James Brown. Og fugle. Der bliver altså kigget på fugle mest torsdag, mest fredag og lørdag.

Det var et lille hus i Jylland, du altså fik her i Hot på P4. Vi skal lige vende tilbage til fuglens verden. Vi har lige et par fuglesange, eller nu sagde jeg fuglesange, men det er jo så også rigtigt i det her tilfælde, men et par dyresange tilbage. Vi kom jo altså fra James Brown og det nummer, der hedder Fugle. Og Fuglen er faktisk også med i titlen på den næste sang, og det er sådan en sang, som jeg jo et eller andet sted burde have altså hævet op af posen selv, fordi det er faktisk med et af mit yndlingsband, så jeg ved ikke lige, hvorfor det ikke lå til højreskøjten. Men heldigvis, og det er jo så også det, jeg vil frem til, tak fordi I sender mig så mange sms'er, fordi så bliver man jo mindet om, hvor mange gode sange, hvor mange gode bud der er. Og i det her tilfælde, så bliver jeg også lige mindet om, at ja, verdens bedste rapgruppe, som de siger, Mel The Coin jo også har lavet en sang. Den hedder Vi tager fuglen på dig, og der står her i beskeden, hej Mikkel over P4. Her er et gammelt nummer med dyr tekst, nemlig Mel The Coin med Vi tager fuglen på dig. Og så tænker jeg sådan lidt, gammelt? Men ja, det fylder faktisk 25 år næste år, så det er fuldstændig på sin plads at kalde det her for et gammelt nummer. Ikke desto mindre, stadigvæk fantastisk. Mel The Coin, Vi tager fuglen på dig.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Mads Langer, og det her nummer, der jo altså hedder Elefant, og dermed kom elefanten altså også med på listen over sange eller artister med dyrereferencer. Det var også endnu en skøn sms, som jeg har fået en del af her i løbet af dagen igen. Tak for alle jeres sms'er. Jeg lukker indbakken for nu, men minder dig om, at der jo selvfølgelig også er hot igen i morgen, hvor vi jo, ja, vi leger videre det efterår. Vi kan godt lide dyr, og der er jo altså også et dyr, at der er måske faktisk to, som vi er rigtig, rigtig, rigtig glade for, stort set alle sammen. Det ene vender lige tilbage til, det andet, det er jo en hund, den fik vi faktisk lidt dækket ind i dag. Selvom sangen hedder, at vi tager fuglen på dig, så er det jo faktisk en hund, det handler om. Ja, det er ulogisk, medmindre man er Malte Coyne, og det var altså dem, vi hørte. Ellers har vi også været forbi fortidsdyr i form af dinosaurs. Vi havde en del ræve i dagens program. Foxy Fox, Samantha Fox og Sweet Mad Fox on the Run. Så var vi forbi James Brown. Og det nummer, der hedder Fugle, og nu altså også her Mads Langer med Elephant. Og så har jeg da vist ovenikøbet også tilladt mig undervejs at glemme Cat's Eye, og det nummer, der hedder Animal. Men jeg sagde jo, der er to dyr, som står os rigtig nær. Der er i princippet jo tre, men katten blev også dækket ind i dag med Cat's Eye. Så havde vi også hunden, der blev dækket ind. Så er der jo faktisk kun hestene tilbage. Og jeg lovede jo altså også, at vi skulle have dagens hestesang. Og det er en, måske en lidt mere kontroversiel sang, hvis man kan tillade sig at sige det på den måde. Vi har altså været forbi to hestesange allerede her i ugens løb. I mandags, der havde vi America, og det nummer, der hedder Horse With No Name. En sang, som danske D&D faktisk også har lavet en coverversion af. Og så i går, der var det Rolling Stones med Wild Horses. Og i dag, takket være en Peter Madsen, som skrev ind, han har nemlig foreslået Toby Keith sammen med Willie Nelson. De har lavet en sang sammen, som hedder, og hold nu fast, Beer for My Horses. Ja, hestene, de skal have noget at drikke, og i det her tilfælde, der skal de altså have øl. Så med det, skål og tak for alle jeres beskeder.

0: Toby Keith og Willie Nelson, og det nummer, der altså hedder Whiskey for My Men, og altså Beer for My Horses. Nu er klokken 15, og det er Radioavisen.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump har skrevet på sit sociale medie Truth Social, at der er ved at blive sat gang i en omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i Grønland. Han skriver, at arbejdet snart går i gang i det, han kalder vores smukke Grønland. Han har dog ikke fremlagt nogen konkrete planer eller en tidsplan for udforskningen. Og ifølge Martin Breum, der er journalist med et stort kendskab til Grønland, så handler Trumps udtalelser mere om amerikansk indenrigspolitik end om Grønland.
2: Han vil sige til sine vælgere, jeg arbejder for jer og for lavere energipriser, lavere benzinpriser for at redde rigdomme fra Grønland til USA. Der er ikke nogen aktuel anledning til det, og der er ikke noget i den nye aftale mellem Danmark, Grønland og USA, der giver USA større rettigheder til mineralerne i Grønland.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen tager det meget alvorligt, at der er fejl i nogle meget omtalte beregninger af kvælstof. Det er kommet frem, at nogle landmænd kan have fået forkerte oplysninger om, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker næste år, fordi Aarhus Universitet har lavet fejl i de beregninger, der skal fastsætte grænserne. Ministeren siger til Ritzau, at der selvfølgelig skal rettes op på fejlene, så alle kan have tillid til den data, regulering af kvælstofudledningen hviler på. På Aarhus Universitet beklager institutleder på Institut for Agroøkologi, Jørgen E. Olesen, fejlen.
3: Det er jo en ris i lakken på vores troværdighed, og det må vi jo så gøre, hvad vi kan for at rette op på. Jeg tænker under alle omstændigheder, at det er jo vigtigt, at når vi opdager fejl, så får vi dem rettet, og at vi jo også er i stand til at lytte hele tiden til, hvad det måtte være af bekymringer.
1: På baggrund af fejlen vil Landbrugets Videnscenter SEGES nu have datagrundlaget bag beregningerne kulegravet. I aften er der en fælles tryghedswalk i Risskov ved Aarhus for at sætte fokus på den utryghed, flere kvinder har følt på det seneste. Utrygheden er opstået efter to overfald mod tilfældige kvinder i skoven. Og det sætter sig i mange kvinder, siger Sofie Fyrsterling Mønster, der er medstifter af virksomheden Heart to Heart, som arrangerer turen.
4: Fordi når vold bliver tilfældigt på den her måde, så handler det jo i bund og grund bare om at have været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Og det sådan manifesterer sig som en eller anden sådan fundamental utryghed eller følelse, man går rundt med i baghovedet og påvirker de valg, man tager i sin dagligdag.
1: Østjyllands politi vil være til stede med en mobil politistation og opfordrer til, at alle med behov for at tale med politiet kommer forbi. Gerningspersonen eller personerne bag de to overfald er ikke fundet endnu. Solen skinner noget eller en del mange steder, mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysterne op til hård vind, der begynder at aftage her på ud på eftermiddagen. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og Lisa Ejlsø, hun leverer regionale nyheder, hver gang klokken den bliver halv frem til klokken 17.30 i hvert fald. I dag der skal vi blandt andet høre fra Bornholms Golfklub, der efterlyser to drenge, der i går eftermiddag cyklede rundt på golfbanen uden for Rønne og ødelagde græsset med bremsespor. Formanden kalder det hærværk. Og så er det, jeg spørger, hvorfor ikke bare melde det til politiet? Det taler jeg med Mette Munch Mikkelsen om senere i timen her. Og vi skal også have eftermiddagstrioens tredje kvinde på banen. Det er Anna Fast Kruse.
1: P4 på mission.
2: Ja, Anna. Og nu sætter jeg lige en stemning i gang her. Kan man fornemme, det ikke er... At det ikke er helt trygt og hyggeligt?
3: Det begynder allerede at krible og krable lidt.
2: Og de små nakkehår rejser sig. Anna, hvad er det, du har fundet på til dagens mission?
3: I dag der har jeg sat mig for noget, som er lidt anderledes. Jeg vil nemlig gerne sige farvel til efterårsferiens hyggelige stemning, og så i stedet dyrke den lidt mere skræmmende og grufulde side. For det er jo snart alle helgen, og der er virkelig mange steder på øen, hvor de gør ret meget ud af det her Halloween-tema.
2: Det har jeg bemærket. Ja,
3: så jeg vil gerne ud og skræmmes, Nina.
2: Det kunne du ikke stå for.
3: Nej, det kunne jeg simpelthen ikke. Ja, det er jeg.
2: Og jeg kender det godt. Der er et eller andet, der trækker ved det, der forskrækker. Hov, der rimede jeg lige. Men prøv at høre, det er jeg spændt på at se, hvad du får ud af. Og jeg tror, at du allerede lige om lidt har første skud i bøssen.
3: Yes. Det har jeg nemlig. Jeg skal snakke med en, jeg glæder mig rigtig meget til at tale med.
2: Mm. Og hvem det er, det finder vi ud af efter Die Die med Shakira og Burna Boy. Velkommen.

0: Det var altså Shakira og Burna Boy med Die Die.
1: Selvom det stadigvæk er lyst udenfor, så er efterårsmørket så småt ved at snige os ind på os alle sammen. Og med alle helgens aften lige rundt om hjørnet, så er der jo rigtig mange steder og arrangementer på øen, hvor du kan tage hen og få et skud gåsehud, hvis du også er til sådan noget. Men faktisk så er Bornholm uhyggelig hele året rundt, i hvert fald ifølge min næste gæst. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Bo Bomuld Hamilton Wittendorf. Du er forfatter til bogen Det Okkulte Danmark.
2: Ja, det er jeg.
1: Ja, og med ordene fra dit forlag, er det en gåsehudsfremkaldende vejviser over mystiske og overnaturlige steder i landet.
2: Yep.
1: Ja, og vi snakkede jo sammen lidt tidligere, hvor du spurgte mig, om vi bornholmere, vi godt er klar over, hvilket okkult hotspot vi bor i.
2: Ja.
1: Så jeg vil gerne høre dig, hvilke okkulte steder og savn synes du kendetegner vores ø?
2: Jamen, jeg kan sgu godt forstå, at man fejrer det så mange steder på øen, også specielt også i den her årstid her, fordi at Bornholm er virkelig sådan en okkult greatest hit. Man kan næsten ikke finde et andet sted i landet, hvor så mange suspekte og skumle folklorer og historier og overnaturlige fortællinger ligesom samles. Altså, hvis jeg skulle gøre noget, du har også spurgt mig, hvor skal jeg tage hen for at få gåsehud i dag, så vil jeg tage til Almenningen. For selvom der er mange forskellige mærkelige sammentræf med rundkirkerne og frimoriet og tempelriderne og alle de andre forskellige ting, så er Almenningen ligesom det, der for mig ligesom samler alle de her okulte ting på Bornholm, og også fordi der har man virkelig et af Bornholms særpræg ud over de underjordiske, som jo er fortryllede eller mystiske træer og okkulte steder. Man har små, mærkelige væsner, og man har også de underjordiske, og man har de der skatte, der ligger gemt under de der vippesten. Hvis man skal have gåsehudsgaranti, så er det næsten det bedste sted at opholde sig.
1: Okay, og du har selv haft nogle mærkelige og mystiske oplevelser ved nogle af træerne derude, eller ude i skoven, siger du?
2: Ja, det sjove ved det er, vi var ude og skulle tage billeder til en af de her bøger her, og i det vi så ligesom besøger kongetræet ude ved Årmyr, så er det sådan, at sådan nogle steder, de synes ligesom at være belastet eller velsignet med en eller anden form for energi. Man kan næsten mærke det, når man står der. Og vi går så rundt i de her forskellige steder rundt omkring de her træer her, og pludselig kommer vi ind i sådan en græseng, og så er det bare tydeligt, at der ligger på midten af marken, der ligger der sådan en, hvad kan man sige, der er nogen, der har lavet en eller anden seance, der er nogen, der har lavet en eller anden form for, ting, hvor man har lagt blade og fjer og blomster i en rundkreds, sådan lidt mystisk.
1: Og inde i midten,
2: der sad der nemlig, og jeg turde ikke røre ved den, så jeg ved ikke, hvad den var lavet af, en lille grøn frø med lysende røde øjne.
1: Det kunne være, det var en klokkefrø, en af dem, man forsøger at få herhen.
2: altså det der med de lysende røde øjne er et advarselstegn, fordi som man også har med den der sorte hund på Lilleborg, så er det altså et spøgelsesdyr. Det skal man ikke pille for meget ved, siger folkloren, fordi hvis man møder sådan et, så skal man dø.
1: Okay, jamen det vil jeg helst undgå, men Bo, du skal have tusind tak for at lige fortælle mig lidt om nogle af de okkulte ting, man kan finde her på øen. Jeg kan allerede mærke, at de små hår i nakken rejser. Mange
2: god
1: tak.
2: Gåsehud.
1: Ja, tak.

0: Så fik vi lige Michael Jacksons Thriller i fuld længde, fordi vi skulle have det der, vi skulle have det der onde grin med til sidst, Anna.
1: Ja.
0: For at blive stemningen.
1: Ja.
0: Nå, men altså, nu fik du nogle gode råd fra manden med det mest fantastiske navn, jeg længere har hørt. Bo Bomuld Hamilton Wittendorf.
1: Intet mindre.
0: Intet mindre. Forfatteren til bogen Det Okkulte Danmark. Hvad var det, han sagde til dig? Hvor var det, han foreslog dig at tage hen?
1: Jamen, han fortalte jo, at Bornholm er et hotspot for okkulte hændelser og væsener, og jeg skal komme efter dig. Men især almeningen skulle være ret befængt med flere mystiske væsener og træer. Og,
0: ja.
1: Så jeg tror, måske, jeg bevæger mig ud i det område, men der var også en... Altså et træ ude omkring Lilleborg, Stenders E, som skulle være lidt hjemsøgt. Så jeg tror måske, jeg prøver at tage derud.
0: Altså i går var du i skoven for at samle svampe. I ja. Dag tager du i skoven for at lede efter okkulte fænomener.
1: Skoven har det hele.
0: Hekse, trolde, hvad det nu kunne være, ånder. Jeg er meget spændt på at høre fra dig, og jeg håber virkelig signalet tillader, at vi kan tale sammen.
1: Det
0: må
1: jeg.
0: Vi må simpelthen ud af.
1: Vi overlader det til de højere magter.
0: Det er det, vi gør. Og så snakkes vi ved. Anna, afsted med dig.
1: Ja, tak.
0: Der er ikke meget okkult over Lis Sørensens forvandling her. Der er bare god stemning. Her var klokken 22 minutter over 3.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

Det kan tænke, jeg har ikke tabt mig, synger hun. Og der er snart regionale nyheder med Lis Ejlsø. Først lyt til Ronan Keating, Life is a Rollercoaster.

0: klokken er 3:30. Og der er regionale nyheder på vej. De kommer her.
1: Svinestallene på Store Muregård ved Klemensker får vokseværk, og tilladelsen fra Miljøstyrelsen til at udvide arealet med ca. 30% er i hus. Det betyder dog ikke, at der kommer flere grise på gården. De skal bare have lov til at vokse sig 5 kilo tungere, inden svineproducent Brian Kofod sender de ca. 50.000 grise, han producerer årligt, videre.
2: Jeg laver jo en konceptgris, der hedder Bornholmergrisen, og den skal bruge mere plads hjemme for vores koncept. Og det er et koncept, jeg oprindeligt selv har været med til at starte op, så der havde jeg ikke tænkt mig at afvige fra.
1: Men naboerne er lidt bekymrede, for selvom der altså ikke kommer flere grise, vil det dog give en større miljøbelastning, fordi grisene hver skal ende med at være længere tid i stallen og blive tungere. Den tilladte miljøbelastning bliver dog beregnet i forhold til antal kvadratmeter, og eftersom Brian Kofod allerede har flere kvadratmeter per gris end en konventionel svineproducent, så har han faktisk allerede tilladelsen i hus.
2: Jeg har jo allerede tilladelse til at have belastningen i forvejen, og har ikke udnyttet den, fordi at jeg jo ikke kan fylde stallen op, fordi jeg skal bruge mere plads. Så nu har jeg jo søgt om flere kvadratmeter stald, så jeg kan få plads til mine grise med den belastning, jeg allerede har tilladelse til der.
1: Tilladelsen til at udvide er ude i offentlig høring frem til den 9. november. En 33-årig mand fra Rønne har fået en dom på 4 år og 8 måneders fængsel for at opbevare 2 kilo amfetamin hos en bekendt i Nexø og yderligere lidt mere end 300 gram i Snogebæk. De store mængder amfetamin var beregnet til videre salg. De 2 kilo amfetamin blev opbevaret efter aftale med en anden mand, der også er sigtet i sagen, men altså ikke har været i retten endnu. Udover de meget store mængder amfetamin blev den 33-årige også dømt for flere gange at blive snuppet med hash til eget forbrug, besiddelse af anabolske steroider, for flere gange at køre bil med for store mængder narko i blodet og i øvrigt uden at have kørekort. De ekstra forhold betød også, at han de næste 5 år, hvor han altså er i fængsel det meste af tiden, ikke kan få kørekort til mere end en lille knallert. Endelig havde han faktisk også en kødøkse i bilen den ene gang, han blev stoppet. Vi kommer ikke til at høre meget fra den 50-årige ukrainske statsborger, der som tidligere officer er tiltalt for at stå i spidsen for en aktion, der førte til sprængningerne af Nord Stream-gasledningerne mellem Rusland og Tyskland. Vi vil hverken bede eller afkræfte noget, for så bliver vores klient skyldig. En soldat skal følge ordre, og det her er ukrainske statshemmeligheder, lyder det fra hans forsvarer. Resten af dagen tørt med nogen eller en del sol, temperatur omkring 12 grader, og så får vi en jævn til hård vind, og den kommer fra vest.

Rasmus Seebachs Uanset efter Alpakas smelter under morgenen. Inden på Bornholms Golfklubs Facebook-side blev der for 8 timer siden lagt et opslag op med store bogstaver, stod der hærværk på Bornholms Golfklub. Vi ved, hvad der er sket. Og så er resten af opslaget faktisk henvendt til de to unge på fatbikes, altså de her cykler med tykke dæk, som man nogen tilsyneladende har set, og som i hvert fald har efterladt sig mærker på greenen. Der er lagt nogle billeder op, hvor man kan se de her dækspor i græsset. Og det er man mildt sagt trætte af i golfklubben. Og derfor så håber man altså, at man kan lokke de unge mænd til at melde sig. Og så tror jeg, man vil give dem en røffel, og så ellers prøve at få dem til at forstå, at det, de har gjort, er ikke særlig smart. Og der er faktisk nogen, der bliver ramt af det. Og så langt, så godt. Det, jeg godt kunne tænke mig at tale med klubbens formand, Mette Mikkelsen, om, er, hvis man mener det hærværk, og det står der med store bogstaver, at man gør, hvorfor så ikke bare melde det til politiet? Hvad er det, man håber at få ud af sådan et opslag der? Og det skulle Mette Mikkelsen komme i studiet om lidt og fortælle mere om. Og mens vi venter på besøg, så er der heldigvis mere musik at lytte til. Her skal du i første ombæring lytte til Somber med My Body Isn't Ready.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: I catch myself tiptoeing around you, won't ask for help. I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to

0: St. Clara med How I Love You. Hærværk har konsekvenser, også når man tror, ingen ser det. Sådan skriver Bornholms Golfklub i dag på Facebook. Klubben efterlyser to drenge, som i går eftermiddag cyklede rundt på golfbanen uden for Rønne på såkaldte fatbikes og lavede bremsespor i greenen. Hvis ikke drengene, de unge mænd, melder sig frivilligt, så bliver sagen meldt videre til politiet som hærværk. Og nu har jeg så fået selskab i studiet af formanden for Bornholms Golfklub, Mette Mikkelsen. Velkommen til dig.
1: Tak.
0: Mette, inden vi snakker om, hvorfor du vælger at efterlyse drengene på den her måde, så kunne jeg godt tænke mig, at du lige beskriver episoden på golfbanen i går til at starte med her.
1: Jamen, jeg blev ringet op. Jeg var ude og lave noget andet. Så blev jeg ringet op af en af vores medlemmer, som så fortæller, at de lige har jagtet de her to drenge, råbt dem an, og kunne ikke nå at fange dem, og har taget billeder af skaderne, og dem fik jeg også billeder af, og andre billeder også.
0: Så drengene, de

0: cyklede simpelthen væk?
1: De cyklede væk. De råbte dem an, og de, sagde, de grinede bare, og så, ja,
0: så stak de
1: af.
0: Okay. Du har både billeder af, fortæller du, og vidner til episoden, så egentlig kunne I jo bare vælge at melde dem til politiet med det samme. Hvorfor har I valgt at bruge den her det her opslag på Facebook med en efterlysning af dem, sådan for at få dem til selv at dukke op?
1: Jamen, vi ved alle sammen, at vi bliver grebet lidt af stemningen, og så kan vi alle sammen komme til at lave noget, men måske bagefter tænker, at det var måske ikke så smart. Så derfor så synes jeg også, at de skal have en chance for lige at sige, okay, vi har jokket i spinaten, og det gør vi ikke igen, og undskyld, og så kan vi alle sammen komme videre. Og så kommer der ikke noget retsligt efterspil eller noget. Behøver ikke involvere politiet. Men altså.
0: Er det også fordi, I har en idé om, de ikke er så gamle?
1: Jeg tænker ikke, de er så gamle.
0: Så hvad vil du sige til dem? Hvad er det, de kan forvente, hvis de skulle ture melde sig hos jer?
1: De får nok bare en lille skideball, og bliver bedt om at lige tænke sig om en anden gang. Og have lidt respekt for andres ejendom, men værre bliver det ikke. Altså, vi udlover hverken tæv eller vold. Så de skal have en chance for at lige at tænke sig om og sige, det gør vi nok ikke igen.
0: Så du håber sådan at tale til deres bedre jeg på en eller anden måde, måske?
1: Det har de, tænker jeg. Et eller andet sted dybt ind.
0: Men så er der nogen, der ser billederne på Facebook måske, og ikke selv spiller golf eller har forstand på, hvad det egentlig kræver at holde sådan en plæne der, som tænker, åh herregud, det er jo bare lidt bremsespor i græsset. Hvad er problemet?
1: Ja, og havde det været ude i haven, havde det heller ikke været et stort problem. Men vi lever jo af, eller vores, jeg gør ikke heldigvis da, men vores klub lever jo af, at folk kommer og spiller golf på vores bane, og der vil vi jo gerne kunne præsentere både en flot bane, men også noget, der er spilbart. Og lige på grinen, der skal der jo være jævnt, og der skal være pænt græs og kortklippet og tæt. Og det er ikke rigtig jævnt og kortklippet og tæt med bremsespor og cykeldækspor henover.
0: Så det tager simpelthen noget fornøjelsen, når man spiller?
1: Ja, og ja, det gør det. Plus, at når folk de spiller golf, så går de meget op i deres score. Det gør jeg også selv. Og en ting er, at man selv slår dårlige slag. Dem er der virkelig mange af. Men når det ligesom er udfrakommende ting, der ødelægger ens spil, så bliver man sådan ekstra aggressiv.
0: Aggressiv. Ja, okay. Men Mette, hvor lang er din tålmodighed? Altså, nu har I så smidt det her på for 8 timer siden, kan jeg se. Hvor lang tid har de her to unge til at komme og sige, ja, okay, det var os?
1: Jamen, altså, de har dagen ud, døgnet ud, og har vi ikke hørt noget i morgen, når jeg engang står op, så ryger der en anmeldelse til politiet.
0: For hærværk.
1: Ja.
0: Ja. Det bliver meget spændende at se, om det kan lokke dem ud. Nu har du i hvert fald fået sagt det videre her i radioen, også formand for Bornholms Golfklub, Mette Mikkelsen. Tak fordi du kom.
1: Selv tak.

Bruno Mars og Grenade. Der er 13 grader rundt om på øen lige nu, og en jævn til hård vestlig vind. I aften og i nat får vi tørvejr og klart vejr og temperaturer mellem 7 til 12 grader. Og fortsat en jævn til hård vind fra vest, som dog aftager i løbet af nattetimerne og bliver svag til let og drejer over i sydvest og syd. Frem imod en 16 radioavis bliver det her Raven Lanaze Love Me Not.

0: Her kommer Radioavisen. Klokken er 16.
1: Beregningerne bag den nye gødsningslov, som begrænser landmænds brug af gødning på markerne, bør ses efter igen, efter at Aarhus Universitet har erkendt at have lavet en fejl i dem. Det mener Landbrugets Videnscenter SEGES. Afdelingschef Carsten Fabricius frygter, at andre ting i beregningerne også kan være forkerte.
2: Derfor så er det nødvendigt, at vi kigger videre ind i datagrundlaget for at se på, hvad er det, der er forandret? Eller er eksempelvis måske også beregnet forkert?
1: Og så er du med, Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Allerførst, hvor alvorlig er den fejl, som Aarhus Universitet nu har erkendt, at de har lavet?
3: Jamen, den fejl, som Aarhus Universitet har erkendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
1: Ja, fordi betyder det her, at man ikke kan stole på resten af beregningerne, som også SEGES siger?
3: Den her nye markregulering, som kaldes, den er meget smartere ved at skulle redde vores vandmiljø på en måde, hvor det faktisk ikke skal ramme landbruget så hårdt, fordi at man primært sætter ind mod de sårbare marker. Problemet er, når du laver et system smart, så er der også flere ting, som kan gå galt. Og det er det, som SEGES lige nu siger, det er, at der er noget af det, hvordan man har sat klodserne sammen på, som de har en mistanke om, måske kan være sat sammen forkert.
1: Fortalte Philip Knak Kirkegaard, og Aarhus Universitet har beklaget fejlen. Vi har ikke kunne få et interview med minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, men han skriver til DR, at han ser med stor alvor på fejlen og lover at rette op på den. Og så videre til Hamburg, Tyskland, hvor det i dag var første retsdag i sagen, hvor en 50-årig tidligere ukrainsk officer er anklaget for at stå bag sprængningerne af de to gasrørledninger Nord Stream 1 og 2 i Østersøen for 4 år siden. Og reporter Lærke Rav Futrup, du har overværet dagens retsmøde. Hvad er det, anklagerne mener, at den ukrainske mand er skyldig i?
4: De mener, at han har haft en ledende rolle i den her operation den 26. september 2022 uden for Bornholm. Det vil sige, at han altså skulle have været med til at planlægge og udføre de her eksplosioner i 80 meters dybde, hvor man altså har placeret sprængstof og har brugt dykkere til at skade Nord Stream. Og det kalder de jo altså for en krigsforbrydelse, fordi de mener, at Nord Stream-ledningerne de er civile mål og altså ikke nogen legitime militærmål.
1: Og hvordan reagerede forsvaret så på de ret hårde anklager?
4: Jamen, den tiltalte, han tog ikke selv ordet, han havde ikke noget at sige. I stedet så sagde forsvarerne, at han ikke vil forholde sig til anklagerne på grund af en tavshedspligt. Han mener altså ikke, at han som tidligere ukrainsk officer kan sige noget. Han ville komme til at røbe ukrainske statshemmeligheder, og derfor vil han ikke sige noget. Og forsvarerne, de mener så, at retssagen den skal indstilles. Og de mener jo ikke heller ikke, at der overhovedet var tale om nogle civile mål, at det er militærmål.
1: Det her, det var så det første retsmøde. Hvad kommer der til at ske fra nu af?
4: Jamen, sagen den fortsætter jo, og den er faktisk også blevet forlænget. Der er lige kommet nye datoer til. I første omgang, så skulle det have været 16 retsdage her ved retten i Hamburg. Men nu er de altså forlænget i januar. Der kommer nye datoer frem i februar. Jeg kan i hvert fald sige, efter også at have været her i dag, at det er en sag, der har rigtig mange mediers opmærksomheder. Der har været demonstrationer ude foran, så det kommer i hvert fald ikke til at stoppe lige forløbig.
1: Nye meldinger fra USA's præsident Donald Trump om USA's kommende og omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han kalder vores smukke Grønland, vækker uro og en irritation i Nuuk. Der faldt hverken olie- og mineraludvinding eller vendingen vores Grønland i god jord hos de grønlændere, vi mødte på gaden i dag.
5: Det skræmmer da mig. Et eller andet sted, så er vi jo vant til det, men det rammer jo selvfølgelig ikke.
6: Jeg tror, vi skal være meget forsigtige, opmærksom og kigge på, hvad der ligger bagved.
7: Så tænker jeg, at han laver ballade, hvis han skal bare begynde med det der olie.
1: Lød det her fra Jakob Rosing, Anne Harkens og Jenny Holm. Donald Trump skriver om USA's planer på sit sociale medie Truth Social, men det er først og fremmest en besked til vælgerne internt i USA forud for midtvejsvalget. Det vurderer Martin Breum, der er journalist med et stort kendskab til Grønland.
8: Han vil sige til sine vælgere, jeg arbejder for jer og for lavere energipriser, lavere benzinpriser for at redde rigdomme fra Grønland til USA. Det er det, han siger til sine vælgere på denne her måde.
1: Det er tørvejr med nogen eller en del sol mange steder, mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Maria Dohn er redaktør, og mit navn er Anne Mette Philipsen.
9: Du lytter til P4.

0: til P4 Eftermiddag
1: med Nina Solberg.
2: Og med Lis Ejlsø, der er ved at gøre den næste regionale nyhedsudsendelse klar til dig. Så vil jeg byde velkommen til en onsdag eftermiddag midt i efterårsferien, hvor øen jo mange steder emmer af forskud på Halloween, og hvor vi derfor prøver at finde den gode balance mellem hygge og uhygge. Lidt firkantet sagt, så tager jeg mig af den første del, mens live-reporter Anna Fast Kruse, hun måske mere byder ind på den anden del. I forrige time, der talte hun med forfatteren bag bogen Det Okulte Danmark, hvor han beskriver flere uhyggelige steder i landet, og hvor han simpelthen sagde, at Bornholm var helt genialt til at lede efter den slags. Og han havde også et bud på, hvor du kunne tage hen, Anna.
3: Han sagde, at et af de steder på øen, der var allermest et hotspot for de her mærkelige og mystiske ting, det var Almindingen. Og der er jeg simpelthen kørt ud, nærmere bestemt Lilleborg, hvor jeg står op lige nu sammen med en flok græssende får.
2: Det lyder ikke særlig uhyggeligt.
3: Nej, det er egentlig ikke så uhyggeligt lige nu, men jeg kunne forestille mig, om en time eller to, så når mørket falder på, så bliver det mere uhyggeligt. Og jeg leder efter et helt bestemt træ herude, som okay. Har en lidt drabelig historie.
2: Ved du hvad, hvis jeg nu sætter et stykke musik mere på, så kunne du jo se, om du kunne fange det eller finde det. Finde. Ja. Hvis jeg nu ser, hvad har vi at byde på? Jeg har et stykke musik på 4 minutter. Tror du ikke, det er...
3: Jo, der er ikke så mange træer herude i Almindingen, så det skal nok kunne lade sig.
2: Lige præcis, lige præcis. Du finder 3 jød, og så sætter jeg gang i et stykke musik. Og så skal jeg også lige huske at sige, at senere i den her time, der kan du høre om dag 1 i den retssag om Nord Stream-sagen, der lige nu er for retten i Hamborg, og hvor min DR-kollega har været med, og ham taler jeg med efter de regionale nyheder kl. 16:30. Musikken, den tager Vanessa Carlton sig af. 1000 miles hedder den her. Og så vender vi tilbage til Almindingen og til Anna.

0: P4 på mission.
1: Så kom vi lige tilbage i de rette, uhyggelige folder. Eller hvad, Anna?
2: Ja, jeg er i hvert fald ved at prøve at finde det her træ, som jeg leder efter. Det er et, som Bo Bomuld Hamilton har fortalt mig om. Han har sendt mig herud i Almindingen, som jo er en af Danmarks største skove, og efter hans, eller med hans ord, en af de mest mystiske. Og her er der et træ, som har en lidt drabelig historie. Det hedder, nu skal jeg lige se, hvad var det, det hedder? Det hedder Stenders Eg, og det her træ, det siges altså at være opkaldt efter en skovarbejder, der fandt livet af et barn under det. Det er jo ikke en særlig rar historie. Og lige nu der er det jo lyst udenfor, men hvis man går hen til det her træ mellem midnat og klokken 1, så siges det altså, at man kan høre lyden af gråden fra en lille pige, som jo blev fundet her. Og der er efter sigende også blevet set en dame i hvidt ved det her træ, men lige nu der er jeg altså den eneste blege dame, jeg lige kan se i miles omkreds.
1: Det kan være, at du kan skræmme nogen.
2: Jamen, fårene, der er her, de er lidt bange for mig. Så jeg tror, jeg er det mest uhyggelige, der er her lige nu.
1: Ja, okay. Men det er da en lidt ubehagelig historie, du rullede op der. Er der mere at sige?
2: Jamen, ja, altså det var jo sådan den ubehagelige del, men der findes også nogle mystiske træer herude, der har lidt mere... hvad skal man sige, glædelige egenskaber. Der står et træ, nu skal jeg lige se, et træ i, det hedder Kongetræet ved Årmyr. Og det her træ, det er altså resterne af et gammelt bøge- og egetræ, som var vokset sammen. Og det havde Frederik den 7. og grevinde Danner, det havde de set, og de blev ret glade for det her træ, og... ja, skrev altså deres initialer ind i det. Og der er stadigvæk åbenbart en plade i det her træ med deres initialer på. Og det siges, at hvis man frier til sin elskede, til sin udkårne ved det her træ, så vil han eller hun ikke kunne sige nej. Så hvis der sidder nogen giftemodne lyttere derude, så er tippet hermed givet videre.
1: Og det kan jo være både utrolig romantisk eller virkelig uhyggeligt.
2: Ja, det kan det. Jeg har ikke prøvet det, men det tror jeg på.
1: Jamen okay, så der er altså faktisk ret mange historier at finde om Almindingen, som måske ikke lige er dem, man hører mest. Altså Anna, har du mere på hjerte, hvad de sådan særlige historier angår, eller skal vi prøve at få dig videre i teksten hen et sted, hvor du virkelig kan blive bange?
2: Ja, altså jeg vil sige, det har været dejligt at tage herud og spændende at høre om de her historier, men jeg trænger til at blive skræmt fra videre sans, så nu sender jeg mig selv videre til det næste sted.
1: Ja, jeg mener, altså jeg googlede lige før, mens jeg ventede på at snakke med dig, Halloween på Bornholm i år. Jeg skal da lige love for, at der er nok at vælge imellem.
2: Ja, helt sikkert, det er der. Og ja, men jeg har fundet det, der efter sigende skulle være et af de allermest uhyggelige, og de... de har lovet, at de vil gøre alt for at få deres gæster til at græde af skræk. De bliver ked af det, hvis man ikke græder af skræk. Så
1: der har du lige på en prøve. Der har du sat barren højt. Jamen, så vender vi tilbage til dig, når du når et sted, der er virkelig uhyggeligt.
2: Ja.
1: Så kravler du ned fra Lilleborg og fortsætter dagens mission. Anna, vi tales ved.
2: Det gør vi.
1: Og som sagt, altså, hvis du tænker, jeg kunne også godt tænke mig lidt uhygge, og at du ikke har nået det endnu, og måske har nogle unger, der trænger til, at der skal ske lidt, så er der virkelig meget at komme efter. Det er egentlig nok bare at google. Jeg skal love for det hele. Eller jeg har aldrig set så mange Halloween-arrangementer på en efterårsferie, som der er i år. Og det er alt fra at kunne løbe et Halloween-løb til at træde ind et eller andet sted, hvor man virkelig kan blive bange, til mere sådan legende børne, sådan småbørnsvenlige ting at sige. Jeg er både ude og inde, så det kan du roligt gå ind og tjekke ud, hvis det lyder som noget for dig. Her er musik, Cyril og Sharon med Camera.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vores. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

fra The Sun Always Shines on TV, og lige nu også ude i den bornholmske virkelighed, så længe det nu varer. Om godt 3 minutter, så er der regionale nyheder med Lise Ejlsø. Men først, der synger Thomas Helmi om en stupid man.

0: I Bornholms Golfklub går de og venter på, at to drenge skal give lyd fra sig og tage ansvar for hærværk, der blev begået på golfbanen i Robbedale i går. Klubben har derfor givet personerne på de cykler, der har pløjet dele af en green op, resten af dagen til at melde sig. Sker det ikke, vil hærværket blive meldt til politiet med den billeddokumentation, der er, siger klubbens formand Mette Mikkelsen. Og selvom det for mange måske ikke ser ud af meget, så er græsset ødelagt på stedet, tilføjer hun.
1: Vores klub lever jo af, at folk kommer og spiller golf på vores bane, og der vil vi jo gerne kunne præsentere både en flot bane, men også noget, der er spilbart. Og lige på grinen, der skal der jo være jævnt, og der skal være pæn græs og kortklippet og tæt. Det er ikke rigtig jævnt og kortklippet og tæt med bremsespor og cykeldækspor henover.
0: Til gengæld er der ikke lagt op til den store ballade, siger Mette Mikkelsen.
1: De får nok bare en lille skideball og bliver bedt om at lige tænke sig om en anden gang og have lidt respekt for andres ejendom, men værre bliver det ikke. Så de skal have en chance for at lige at tænke sig om og sige, det gør vi nok ikke igen.
0: Selvom en udvidelse af svinestalle og lagerbygninger hos svineproducent Brian Kofod på Store Muregård ved Klemensker ikke betyder flere, men bare lidt større grise, så er naboerne lidt bekymrede. Det vil nemlig betyde en større miljøbelastning for de 50.000 grise, som årligt bliver opdrættet på gården. De skal vokse sig 5 kilo tungere, inden de skal videre. Brian Kofod håber dog ikke, at det vil give problemer i forhold til naboerne.
2: Vi driver vores landbrugsproduktion inden for de rammer, som vi har tilladt sig til, og man kan sige, at vi laver ikke hverken tilbygninger eller ombygninger for at genere vores naboer. Vi ønsker jo kun at have en positiv og god dialog med naboerne omkring det, vi går og laver.
0: Brian Kofod opdrætter grise, der skal have bedre plads, end de skal i en konventionel svineproduktion. Og udbygningen er for at sikre den ekstra plads, og derfor har han altså søgt at få miljøtilladelse til udvidelsen. Miljøstyrelsens tilladelse er i øvrigt ude i offentlig høring lige nu.
2: Folk har jo mulighed for at klage til Naturstyrelsen, som kan have opsættende virkning. Hvis man har lyst til det, så står det jo enhver frit for. Man kan sige, at det ændrer nok ikke på, at vi jo bare følger den lov, der er lavet i Danmark.
0: Svinestallene på Muregård ved Klemensker bliver udvidet med ca. 30%, og der skal blandt andet i det også være plads til en lade med plads til halm. Resten af dagen bliver det tørt med nogen eller en del sol omkring 12 grader, en jævn til hård vind fra vest. I aften og i nat tørt og klart vejr, og så kommer vi ned mellem 7 og 12 grader.

0: Mille og gør noget. 21 minutter i 5. Hvis vi skruer tiden tilbage til kl. 11 i formiddag, så startede en opsigtsvækkende retssag om sprængningerne af Nord Stream gasrørledningerne i Østersøen ud for Bornholm. Sprængningerne skete for lidt over 4 år siden, og en ukrainsk tidligere militærmand er for retten i Hamborg. Der er afsat hele 16 retsdage, og retssagen skal løbe frem til den 17. december. Manden er mistænkt for at have en hovedrolle i planlægningen af sprængningerne og dermed være skyldig i ulovlig krigsførelse ved at angribe civile mål. Og David Vennemose Carlsen, du er journalist her i DR og var til stede ved retten i Hamborg tidligere i dag. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Kan du prøve at sætte os ind i, hvad der er sket i retten i løbet af i dag?
1: Jamen altså, først og fremmest, så blev der læst en forkortet version af anklageskriftet op. Og jeg tænker, at det har jo nok været for at spare noget tid, fordi altså, hele anklageskriftet, det er noget af en mobbedreng. Det er altså 108 sider. Og så fik vi selvfølgelig mulighed for at høre fra både anklager og forsvar. Og meget af den snak, den handler altså om, hvorvidt der er begået en krigsforbrydelse. Og det mener anklageren nemlig, at der er, fordi at de her to rørledninger, dem betegner de altså som et civilt mål. Det mener forsvaren ikke, det er. Forsvaren mener, at det er et legitimt militært mål, fordi at de her rørledninger altså er en del af Ruslands våben. Og det er altså et våben, de har brugt til både at lægge pres på EU og Europa, og så altså også et våben, de har brugt til at finansiere den russiske krigsmaskine. Så det er det meget af retsmødet, det faktisk har handlet om i dag.
0: Hvordan stiller den 50-årige ukrainske statsborger, der jo altså er hovedmistænkt, hvordan stiller han sig til anklageren mod ham?
1: Jamen det var nemlig lidt bemærkelsesværdigt lige præcis med skyldspørgsmålet, fordi det forholdt anklagede sig faktisk, eller den tiltalte faktisk så overhovedet ikke til. Det var i stedet for forsvarsadvokaten, der tog over og forklarede, at fordi den anklagede, den 50-årige ukrainske statsborger, altså er officer eller tidligere officer i den ukrainske hær selvfølgelig, så har han faktisk tavshedspligt. For hvis han skulle fortælle noget, så ville han risikere at røbe ukrainske statshemmeligheder. Og derfor var det altså mest forsvarsadvokaterne, vi hørte fra, og som en af dem sagde, den italienske Nicola Canestrini, han sagde, at altså, som ukrainsk officer, så påtager den tiltalte sig altså ansvaret med ekstraordinær styrke.
0: Hvor meget har det her fyldt blandt vores kolleger? Altså, hvor meget bevågenhed har du oplevet, at sagen her har fået?
1: Ja, men der har været rift om pladserne, både inde i retssalen og også ude foran i den der sådan pressepool, vi har, det der markerede område, hvor man kan sætte kamera op. Jeg har også en fotograf med hernede, han skulle i hvert fald kæmpe lidt for at få plads, og vi skulle også kæmpe lidt og sidde nede på gulvet for at kunne høre, hvad der blev sagt til det her pressemøde. Så der har været stor bevågenhed, og det har været hele verdenspressen. Vi har både set journalister fra USA og fra Rusland og fra Ukraine.
0: Efter dagens retsmøde var der så også et pressemøde. Hvad fik du egentlig ud af det?
1: Jamen altså, egentlig så blev der sat en stor fed streg under de pointer, der også var inde i retssalen. Altså specialanklageren, han lovede så til gengæld, at der ville blive foldet flere beviser ud senere i forløbet. Og så er det jo også en sag, som kommer til at fortsætte. Nu ved jeg, at du sagde, at der var afsat det sidste retsmødedag. Det ville være den 17. december. Der er faktisk allerede booket tider i retssalen til møder helt ind i det nye år. Så det er altså en sag, der også kommer til at fortsætte, som kommer til at folde sig ud over det næste lange stykke tid.
0: Og helt sikkert også en sag, vi vil vende tilbage til. Du skal have tak, fordi du lige gjorde status for os her i P4 Eftermiddag. David Vennemose Carlsen, journalist her i DR.
1: Det var så lidt.
0: Og så kan du selvfølgelig læse meget mere om Nord Stream-retssagen inde på DR.dk.

0: Tell me while I wait.
1: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
2: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
3: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
2: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
4: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
2: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR. Right.

Nyt fra Benjamin Ingrosso, Waste My Time. 10 minutter i 5. Jeg tager lige og sætter 100 år på med Lea Erbjørk og August. Hvad for noget? Augusta Schassinger. Schackinger. Undskyld, det går rigtig godt med udtalen her. Og efter du har lyttet til den, så kigger vi lige på vejret.

Så er det vejret, det handler om. Og i aften og i nat, der skulle det blive tørt og klart, og vi skulle få temperaturer mellem 7 og 12 grader, tilsat en jævn til hård vind fra vest, der i løbet af nattetimerne aftager og bliver svag til let. Og så går den i øvrigt over i sydvest og sydlige retninger. I morgen torsdag, tør vejr med nogen sol, temperatur mellem 12 og 14 grader, og en let til jævn sydvestlig vind, der dog tiltager i løbet af eftermiddagen og bliver lidt til frisk. Og så går den over i syd. Så vel en meget typisk og ikke så tosset efterårsferie i dag.

Ava Max, Sweet But Psycho. Om et øjeblik en 17 radioavis med Annemette Philipsen ved mikrofonerne, og hun kan blandt andet fortælle, at telefonerne gløder hos en nordjysk landbrugsforening. Landmændene er nemlig både frustreret og forvirret over, at der er fejl i beregningerne af, hvor meget kvælstof de må udlede næste år. Den historie er altså, og flere til i radioavisen efter Christoffers Orbit. Who's gonna

0: klokken 17.
1: Flere landmænd er frustrerede og forvirrede over, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. Aarhus Universitet har erkendt fejlen, der betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk har lov til. Og det har fået telefonerne til at gløde hos den nordjyske landbrugsforening Agilix, fortæller næstformand Torben Farum.
2: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
1: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jørgen E. Olesen. Han erkender, at fejlen kan give landmændene bøvl.
3: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke op til interview i dag, men skriver i et svar til os, at han tager fejlen alvorligt. USA's præsident Donald Trump skriver på Truth Social, at USA er på vej med omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han i opslaget kalder for vores smukke Grønland. Og det med vores Grønland kan det grønlandske folketingsmedlem for partiet IA, Naja Nathanielsen, kun ryste på hovedet over.
4: Det er vores land, og det har netop genbekræftet i forsvarsaftalen, hvor det står meget tydeligt. Det her land, det er vores, og det bliver det også ved med at være, og jeg er da glad for, at han har en interesse i os, men den stopper også ved det.
1: Nu har jeg vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, med fra Nuuk. Og Cecilie, hvad siger de grønlandske politikere ellers til den seneste melding fra Donald Trump?
5: Der er faktisk ikke kommet nogen officiel melding endnu. De har tidligere jo sagt, at de ikke har lyst til at kommunikere med USA gennem sociale medier, og det kan være, at det er det princip, de holder fast i her. Men generelt vil politikerne jo gerne samarbejde med amerikanerne. Det skal bare foregå gennem de normale diplomatiske kanaler, så man undgår misforståelser som den her, hvor der ikke rigtig er nogen, der præcis kan finde ud af, hvad det er for noget olie, præsidenten snakker om lige nu.
1: Du har også talt med folk på gaden i Nuuk i dag. Hvad siger de?
5: Dem, vi taler med her, de er jo super trætte af, at der nu igen kommer den her uønskede opmærksomhed. Nu var der jo ligesom lige kommet en aftale med USA, og mange havde håbet, at det kunne være et punktum. Men der er altså noget, der tyder på her, at de kommer til at skulle forholde sig det her i noget tid endnu.
1: Fortalte Cecilie Kallestrup fra Nuuk. En 50-årig ukrainsk mand var i dag på anklagebænken i Hamburg i Tyskland, tiltalt for at have stået i spidsen for det hold, der ifølge anklagen placerede højeksplosive sprængladninger på Nord Stream gasrørene i Østersøen for 4 år siden. Og sådan her lød det dengang.
6: Der er lige nu omfattende lækager på 2 gasledninger i Østersøen tæt på Bornholm. Hele 3 steder er ramt.
7: Og det er nu myndighedernes klare vurdering, at der er tale om bevidste handlinger. Der er ikke tale om uheld.
8: Meldingen fra statsminister Mette Frederiksen var klar i dagene efter nyheden om eksplosionerne på Nord Streams rørledninger kom frem. Og derefter begyndte spekulationerne og teorierne om, hvem der stod bag. Var det Rusland, Ukraine eller en helt tredje?
9: Vi er i en helt indledende fase af undersøgelserne. Vi efterforsker bredt.
8: Det var især dansk, svensk og tysk politi, der samarbejdede om efterforskningen.
6: Dansk politi efterforsker stadig sagen om, hvem der stod bag sabotagen på Nord Stream-rørledningerne. Men nu peger avisen The New York Times på, at en pro-ukrainsk gruppe står bag.
8: Selvom pilen efter noget tid pegede Ukraines vej, kendte den nu tidligere ukrainske forsvarsminister Oleksiy Reznikov intet til landets indblanding.
10: For me it's a little bit strange story because it's not this story is nothing with us.
8: I februar 2024 sker det her så.
11: Københavns politi har i dag meddelt, at man stopper efterforskningen af sprængningerne af gasledningerne Nord Stream 1 og 2.
8: Ja, for mens den tyske efterforskning fortsatte, stoppede den danske og svenske, og uden at pege på nogen mistænkte.
1: Og det var Jonathan Strid Lundsgaard, der havde lavet tilbageblikket. Forsvaren for den anklagede ukrainer ville have retssagen mod hans klient helt droppet. Han understreger, at hans klient, der er tidligere officer i de ukrainske væbnede styrker, ikke kan udtale sig, fordi han er underlagt tavshedspligt. Og retsmødet i dag, det var det første ud af 16 i sagen. Og så en kig på en vejrudsigt. Det er tørvejr med nogen eller en del sol mange steder. Temperaturerne ligger på mellem 12 og 15 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Slut på radioavisen, som Maria Don havde sat sammen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
0: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Det er uhyggeligt.
3: Ja, det er. Det er uhyggeligt.
4: Velkommen til onsdagens udgave af Eftermiddag på P4, hvor vi har ladet os inspirere af efterårsferiens mange Halloween-aktiviteter rundt om på øen. Og live-reporter Anna Fass Kruse, hun hører til dem, der elsker at lade sig forskrække. Og hun har altså talt med en forfatter, som har udgivet en bog og blandt andet udpeget nogle særlige steder inde i Almeningen, hvor der skulle være gamle historier om sådan overnaturlige ting og sager, som Anna var inde og prøve at blive klogere på. Og så var der også, hun allierede sig med et af de steder, som altså har lavet sådan et decideret Halloween-tilbud her til de mange, der holder efterårsferie. Og så må vi se om, fordi Almeningen, jo tak, der var nogle takter, men det var ligesom om, det var lidt for hyggeligt, og der var for mange søde får, der stod og kiggede på hende, og der manglede lidt gys og gro. Lad os bare sige det, som det er. Hun skal forskrækkes rigtigt, skal hun. Og hun nu, som sagt, taget et sted hen, hvor der altså er en chance for, at det rent faktisk kan komme til at ske. Men hvordan det præcis kommer til at spænde af, det må vi altså lige vente et stykke musik mere for at finde ud af, fordi hun er ved at tage opstilling der, hvor det er. Og så må vi prøve at se, om vi kan få hul igennem til Anna og alt det uhyggelige lige om et øjeblik. Og når klokken der bliver halv i øvrigt, så er Lise Ejlsø selvfølgelig klar med de regionale nyheder.

0: I'm Gonna Be fik du her med The Proclaimers.
1: P4 på mission.
0: Og det er det, vi skal tilbage til, for uhyggen breder sig ikke bare her i din eftermiddagsradio, men over hele Bornholm, hvor flere byer og steder jo i efterårsferien her inviterer til grufulde aktiviteter. Og derfor har dagens mission altså været, at reporter Anna Fast Kruse, hun skulle finde ud af, hvor man kan tage hen, blandt andet i hvert fald for at få et godt gedint gys, der går gennem marv og ben. Og Anna, ryster du i bukserne endnu der, hvor du er?
2: En lille smule. Endnu mere, når jeg lige kravler igennem det her hul i laden ude på Køllergård. Jeg træder lige igennem. Au! Og herinde kommer jeg ind i en lidt dunkel lade med noget rødt lys. Og laden, den tilhører dig, Roald Bergmann. Hej.
3: Hej. Velkommen til.
2: Tak. Er du bange lige nu?
3: Nej, mere bange for, hvordan det her interview kommer til at gå. Ej, jeg er vant til hallen her. Ja.
2: Okay, altså det er jo tredje gang, at I kommer til at afholde Gysergård her på stedet. Kan man sige, at tredje gang er uhyggens gang?
3: Ja, meget. Altså vi gør ikke det her for sjov. Og sidste år, så var der jo to eller tre, som sagde, at det er ikke uhyggeligt nok. Så vi har gjort alt, hvad vi kan for, at folk skal virkelig pisse i bukserne i år. Ikke? Så det er ikke for børn og sart og sjæle i år.
2: Lad os kravle lidt længere ned i laden, fordi hernede står der en mand, der er lidt mere uhyggelig end dig. Men imens, du kan lige fortælle mig, altså, jeres udtalte mål, det er jo at få folk til at pisse i bukserne og græde måske. Hvorfor, hvordan vil I sikre, at grædegarantien den kommer i år?
3: Jamen det er ved at have mange forskellige former for uhygge. Det er både noget med, at det bliver meget klaustrofobisk, så er det meget mørkt, så er der mange chok, så er der meget med opbygning af ting, så er der afhuggede dyrehoveder, så er der nogen, der kommer og tager dig. Og sådan, så på alle mulige måder prøver vi at gøre det uhyggeligt. Og det er jo egentlig fordi, jeg har altid haft den her filosofi sammen med min kone om, at hvis man skal give børn slik til Halloween, skal de gøre sig fortjent til det. Og det skal man her.
2: Okay, lad os gå lidt længere ned, fordi der står jo nogen hernede og venter på os. Det er sådan en 3 meter høj mand, der er grå i hovedet og med en sammensyet mund og langt sort hår. Og han står altså med sine lange kløer og vil gerne have fat i mig, men det kan han altså ikke få, fordi jeg skal lige nå at stille Roald et spørgsmål mere. Altså, hvorfor forsøger I at skræmme folk i stedet for at lave sådan et hyggeligt arrangement med kakao og kastanjer?
3: Det er fordi, jeg synes, man lever lidt, når man lige får et chok, og man bliver lidt bange. Kan du høre, hvad jeg siger, når han står og råber i baggrunden? Ja. Det kan du. Det er godt, okay. Jeg synes, det er fedt. Altså, jeg synes, det der med at være meget bange for noget, og være meget sådan, op at køre eller spændt over noget, synes jeg er lidt den samme følelse. Jeg synes, det er dejligt at opleve, at man bliver bange, og så tør man alligevel. Altså, at gå ud i en total mørk skov, og man kan bare se, der er et eller andet. Og så overvinde det selv, og så alligevel gå det i møde, og opleve det, og tage imod det, og blive skræmt, og komme videre. Det synes jeg, man vokser af. Det synes jeg er skide sjovt.
2: Ja. Men det er jo, der er jo faktisk en portal, der har åbnet sig herude på gården, eller hvad?
3: Det var derfor, det er jo nemt at lave en gysergård, når den laver sig selv næsten. Fordi da vi renoverede gården her, det gør vi jo hele tiden, går og bygger lidt om, så kom vi jo til at slå hul på en ny væg, vi ikke har slået hul på før. Og det åbnede jo en portal til en helt anden dimension. Så når man går igennem den, det var også det, du gjorde, da du kom, så sker der altså mærkelige ting, som det, der sker her. Så vi håber også til Gysergård, at børn og voksne har lyst til at gå ind gennem portalen, og så gå på jagt efter de her nøgler, som kan hjælpe os med at lukke den igen. Så det er det, vi satser på.
2: Det lyder vældig, vældig uhyggeligt, og vi kan jo lige nævne, at der stadig mangler et par frivillige, hvis der er nogen, der har lyst til at hjælpe til at være ret uhyggelige. Du skal i hvert fald have mange tak, Roald.
3: Det var slet.
0: Og Anna, skal vi lige runde... fortsætter. Skal vi lige runde missionen af efter et lyt til et stykke musik her?
2: Ja, lad os gøre det.
0: Ja, så lad lige linjen være varm. Musikken, det er Morten og Nick & Jay med Aura.

0: Det var Aura, du lyttede til her, og så skal jeg lige tilbage til dig, Anna, på Køllergård, som ikke hedder Gysergård helt endnu, fordi det er på lørdag, der er åbenbart er gang i Halloween-uhyggen. Men du fik lige en lille forsmag, så hvis jeg lige skal høre, om du er kommet hjem med din mission i dag om at få en ordentlig skræk jaget i livet. Er det så lykkedes?
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, så nej. Jeg er ikke hverken skræmt fra hvid og sand, eller har grædt af gru. Eller...
0: Og du har heller ikke tisset i bukserne?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Nå.
1: Det har jeg ikke.
0: Okay. Men det er måske også fordi, det ikke er gået i gang endnu, og du har været der alene. Og der er jo flere elementer, der skal i spil, ikke? Før det sådan rigtig rykker.
1: Ja, og et af de allervigtigste er jo, at det skal være mørkt.
0: Ja.
1: Så den har jeg til gode. Altså,
0: ja, den har du til gode. Ja. Har du tænkt dig at tage ud og forsøge dig lidt? Fordi der er jo simpelthen så meget at vælge imellem. Det er jo, altså, det er jo hele byer. Det er jo, udover Gysergård, så er der også Hotel Sandvig, som jo også har sådan en rædselslabyrint. Og Clemens Kro har også pyntet op i den helt store børne-Halloween-oppyntning. Og der er Årsdale Mølle, der skulle også være uhyggeligt, og Brandskershaven har lavet en hel masse. Så altså, mener, man skal bare google, eller man kan gå ind på en Facebook-side. Vidste du det, der var en, der hed Halloween på Bornholm, som prøvede at samle info om alt, hvad der foregår? Så er der i hvert fald mange steder, du kan tage hen de kommende dage.
1: Det vil jeg helt sikkert lige tjekke ud, fordi der findes altså ikke noget bedre lige end at blive skræmt og mærke, at man sådan rigtig lever.
0: Nej. Men det er også rart at have en at holde i hånden bagefter, synes jeg. Ikke? Eller undervejs.
1: Jo.
0: Altså,
1: jo.
0: Jeg, noget af det, jeg synes har været mest uhyggeligt, har været, altså for eksempel inde i Tivoli, hvor de har sådan et spøgelseshus, hvor der er altså, levende mennesker, der er sådan skuespillere klædt ud inde i mørket, som pludselig dukker op, uden at man nærmest lægger mærke til det, og lige rører en. Altså, man bliver jo simpelthen så bange.
1: Eller ja, jeg gør. Det er ikke så rart, men man skal huske, at de er også bange for dig.
0: Nå, og det er bare for sjov.
1: Og det er bare
0: nå, okay, jamen Anna, man kan ikke vinde hver gang, man kan ikke blive bange, bare fordi man siger, man gerne vil være det. Nu har du prøvet, og så kan du jo lige overveje, hvordan du skal lægge dine Halloween-planer for de kommende dage.
1: Det vil jeg gøre. Jeg har lige købt et græskar på en sidevej her, så
0: nå, ja.
1: Det kan jeg jo gå hjem og skære lidt i.
0: Det kan du. Vi ses.
1: Det gør vi.

0: Bowl bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. Fredag på DRTV, YouTube og i DR Lyd.
3: Der er lidt over 3 minutter til, der er regionale nyheder med Lis Ejlsø. Og indtil da, der skal lytte til Marie K's seneste. Den hedder Du holder mig vågen.

0: Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
0: Bornholms Golfklub slipper for at anmelde hærværk på en green på golfbanen i Robbedale. En efterlysning i P4 Bornholm af de to cyklister, der har kørt fatbike og lavet bremsespor på det følsomme græs, har nemlig givet pote. Og det skete lige efter efterlysningen i radioen, siger golfklubbens formand Gitte Mikkelsen.
2: Jeg fik en opringning fra en mand, jeg umiddelbart ikke lige kender. Og han præsenterer sig så som en far med en søn, der har sådan en fatbike, og som han ved kører ud i golfbaneområdet indimellem. Så han havde haft fat i sin søn og spurgt ham, om det måtte være ham og hans kammerat, der havde været ude at køre på golfbanen i går. Og det var det så.
0: Mette Mikkelsen vil gerne undgå at melde hærværket til politiet, og i stedet bare mødes og tage en snak med de unge cyklister og fortælle dem, hvad det faktisk betyder, at de laver et nummer som det her. Og det sker så nu.
2: Derfor så har vi så aftalt en af de nærmeste dage, vi lige møder og får en undskyldning, og så kan vi alle sammen komme videre, og vi kan lukke sagen, uden at skal have politiet ind over. Det var jo det, vi havde håbet på. Så vi er sådan set glade.
0: En, der ikke er så glad måske, det er en 33-årig mand fra Rønne, der har fået en dom på 4 år og 8 måneders fængsel for at opbevare 2 kilo amfetamin hos en bekendt i Nexø og yderligere lidt mere end 300 gram i Snogebæk. De store mængder amfetamin var beregnet til videre salg. De 2 kilo amfetamin blev opbevaret efter aftale med en anden mand, der også er sigtet i sagen, men ikke har været for retten endnu. Udover de meget store mængder amfetamin blev den 33-årige også dømt for flere gange at blive snuppet med hashtaget forbrug, besiddelse af anaboliske steroider, for flere gange at køre bil med for store mængder narko i blodet og i øvrigt uden at have kørekort. De ekstra forhold betød også, at han de næste 5 år ikke kan få kørekort til mere end en lille knallert. Endelig blev han den ene gang, hvor han blev stoppet af politiet, snuppet med en kødøkse i bilen. Folk og Sikkerhed på Bornholm blander sig nu i debatten om de små biblioteker på øen. De 5 mindste biblioteker skal lukke til nytår, men Folk og Sikkerhed mener, at de skal bevare sig og have en ny rolle i totalberedskabet af Bornholm. Vi vil gerne undersøge, hvordan de lokale biblioteker kan bevares ved at udvide deres rolle til også at være tryghedspunkter og formidle pålidelig beredskabsinformation, siger Lasse Oscharlik. Folk og Sikkerhed håber, at både kommunalbestyrelsen og Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab vil være med til at diskutere forslaget, hedder det. I aften og nat tørt og klar, temperatur mellem 7 og 12 grader og en jævn til hård vind fra vest, der efterhånden aftager i nat og bliver svag til let fra sydvest og syd.

Clean Bandit sammen med sangerinden Anne-Marie på Rockabye. Så skal jeg lige sige et par ord, inden jeg sætter næste stykke musik i gang, for det har lige en forhistorie, som er lidt pusseløjerlig. Sangen har nemlig været på lidt af en musikalsk rundrejse. Tilbage i 2002, der fik Christine Milton, som var medvirkende dengang i talentprogrammet Popstars, sangen. Hun er i parentes bemærket i dag en af værterne her på DR, som laver musikformidling. Nå, men altså, sangen blev udgivet i første omgang i 2003 og endte med at toppe den danske single hitliste. Den blev skrevet af Remy Cutfather og Joe Balmati, og der var kamp om den, og Remy spillede den for et udenlandsk pladselskab, mens den danske musikmand Simon Juncker var på jagt efter sangen til deltagerne i Popstars. Og så aftalte de, at sangen var Junkers, hvis ingen større artister sprang på. Men nærmest samtidig så ringede telefonen. Det var sangerinde Jamelias manager. Han ville også gerne have fat i sangen til hende. Og så endte det med et kompromis. Begge sangerinder fik faktisk mulighed for at udgive den. Jamelia udgav sangen i efteråret 2003, 9 måneder efter Christine Miltons udgave. Og Jamelias røg lynhurtigt op af den britiske hitliste. Og det endte med at blive den version, som fik global succes. Men altså, danske Christine Milton er også meget god. Med andre ord, nu skal du lytte til Superstar. Og den er altså i Christine Miltons udgave.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd. Hvis du

0: tilbage. En som dig, det var et samarbejde mellem Rune Rask, Kampenbær og Blæst, som... Back to back, der var den. Jeg synes nok, jeg havde glemt nogen, som lige havde slået pjalterne sammen på den her. Nu har jeg lige lyst til at dykke ned i, i det her med alder, for der er en herre, eller en... Jeg ved ikke, om man kan kalde ham en herre, kan man det? Kan en bamse være... Jo, det kan den godt. Det kan være en han. Jeg har for eksempel en hundbamse, så det er en hanbamse. Han hedder Peter Plys, så selvfølgelig er det en han. Han fylder faktisk 100 år i dag, vidste du det? Og det bliver vi da nødt til lige at markere. Jeg ved ikke, hvordan du har det med Peter Plys, men der er meget godt at finde der. Meget filosofisk at finde i de bøger. Og det er faktisk meget godt gået af sådan en lille fyr, der stort set har levet af honning, ikke har haft bukser på i et helt århundrede, og i virkeligheden aldrig rigtig har bekymret sig om noget som helst. Og dog har han jo alligevel. Eller også har han haft æsel til at bekymre sig om det hele. Men måske er det faktisk hemmeligheden bag et langt liv. Masser af honning, gode venner, og så prøv at lade være at bekymre sig så meget.
1: Op

0: Peter Plys, men under alle omstændigheder. En livsfilosofi, der har gemt sig i gode børnefortællinger og søde, søde tegninger. Nå, tillykke til Peter Plys med de 100 år. Og så skal du altså møde en, der er endnu ældre. Det er en kvinde af kød og blod. Vi skal en tur til Struer, hvor min kollega har været ude at tale med Kirsten Svalpe. Hun er Danmarks PT ældste, og det kunne jeg ikke lade ligge, det indslag, da jeg så det. For ville det ikke være interessant at høre fra en kvinde, som har levet i 112 år og 218 dage?
1: Jamen, det har jeg ingen opskrift på, for det kommer af sig selv. Bare man lever fra den ene dag til den anden.
2: Nu er du jo 112 og, og 218 dage. Hvor mange år gad du godt at være? Hvor mange år vil du gerne blive?
1: Jeg vil gerne blive 213. Så det skal vi se, om jeg kan. Ja.
2: Det er jo snart.
1: Ja, det er jo til marts. Så det er jo ikke en alders tid til.
2: Har det været et mål for dig at blive så gammel, som du er nu?
1: Nej, nej, nej. Det kan man ikke sætte mål for. Det er sådan noget, det kommer jo af selv. Det kan man jo ikke selv gøre det mindste til. Det tror jeg i hvert fald. Det eneste, jeg vil sige, det er, at jeg har jo altid været meget ude i frisk luft. Og det tror jeg i min hele barndom og ungdom. Så det vil jeg tro, at det har hjulpet på det.
2: Hvordan har du det i dag? Er du frisk og glad?
1: Ja, det tror jeg nok. For det meste. Selvfølgelig kan man da have. Så det er da klart. Når man bliver så gammel som mig, så kan der jo altid blive nogle dårlige dage, og nogle dage, man er ked af. For der kan ske noget både med sine børn. Og
2: Kirsten, jeg ved også, du spiser en banan hver aften.
1: Det gør jeg.
2: Tror du, det er den, der har gjort, du er blevet så gammel?
1: Jeg tror i hvert fald ingen skade det til. Men jeg tror, når jeg spiser en banan, det er for at holde min mave i orden. Sådan at, ja, for ellers kan det jo godt knive en gang imellem. For man får jo for lidt motion nu. Jeg går som din tur langs plise herude, men det er jo noget, det giver ret meget. Og jeg kan jo selv gå ud. Meget. For jeg har jo fælden på gang, hvor jeg har brækket en ben. Så det her skulle vi helst have mere af.
2: Du har jo oplevet mange ting i dit lange liv, Kirsten.
1: Ja,
2: hvad er nogle af dine bedste oplevelser?
1: Ja, hvad er det? Det er jo alt det, jeg har oplevet nu her de sidste 4 år. Ja.
0: Okay, 112 år og 218 dage, og så er det alligevel de sidste 4 år, der har været de bedste for Kirsten Svalpe fra Struer. Og så siger hun altså, hun tror også, en del af hemmeligheden bag hendes høje alder er masser af frisk luft. Og det kan vi vel alle sammen godt finde ud af at få indenbords, han er sagt, om det så er at stikke hovedet ud af vinduet, hvis man ikke er særlig mobil. Men, og så det der med en banan hver aften, det kan man da også overveje at prøve. Nå, fascinerende. Tænk at blive så gammel, det er jo helt vildt, og hun lyder jo til at have det ret godt egentlig, Kirsten, så længe hun lader være med at gå og falde. Det var lige et besøg der i stuen i Struer. Nu skal vi lige have et stykke musik, inden jeg kigger på vejrudsigten. Musikken, den er med Gracie Abrams. Hit the wall, synger hun her.

Det var Gracie Abrams og Hit the Wall. Og hvis vi lige klikker på en opdateret vejrudsigt fra DMI, sådan der, og sætter den her i gang, så kan jeg nu fortælle, at vi går en aften og en nat i møde med tørvejr og klar udsyn til himlen. Temperaturen den kommer til at befinde sig et sted mellem 7 og 12 grader. Vinden jævn til hård fra vest, men den aftager og bliver svag til let. Og så går vinden fra vest over i sydvest og syd. Så er det i morgen torsdag. Der starter vi med tørvejr med nogen sol. Og der står ikke andet end det, så det ser ud til at blive en solrig dag med temperatur mellem 12 og 14 grader. Vinden den bliver let til jævn fra sydvest, og så tiltager den igen ud på eftermiddagen og bliver let til frisk fra syd. Nu skal vi med Alphaville en tur til Japan, Big in Japan. 6 minutter i 6.

0: Alphaville Big in Japan. Når P4 Aften går i P4, så slutter røven. Når P4 Eftermiddag går i P4 Aften. Her om lidt efter en radioavis, så kan du være sammen med Britt Berglund.
1: Og det er mig, og har du lyst til at være med i programmet, altså være med til at bestemme musikken, så kan du sende mig en mail allerede nu, p4aften@dr.dk, eller en sms til 1212, du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, og også lige hvem du er, og hvorfra du sender din sms, og så smider du den afsted til 1212, og så håber jeg, vi høres ved lige om på den anden side af den radiovisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Og sådan en vil jeg også ønske dig en rigtig god aften her med dreng og piger, hvor du er, som bliver det sidste stykke musik fra for vores vedkommende.

0: Klokken er 18.
1: Der har været usædvanlig høj aktivitet i tinglysningssystemet. På få dage har der været 17,2 millioner forespørgsler i den åbne del af systemet. Normalt ligger det tal på under 2 millioner på en uge. Det har Domstolsstyrelsen oplyst for kort tid siden i en pressemeddelelse. Forespørgslerne er som udgangspunkt ikke ulovlige, men styrelsen skriver, at det ikke kan udelukkes, at der er hentet oplysninger, som kan bruges i forbindelse med svindel. Alle kan slå op i tinglysningssystemet, hvor man uden MitID blandt andet kan finde begrænsede oplysninger om fast ejendom, andelsboliger og køretøjer. Tinglysningsretten følger situationen tæt og oplyser, at der er sat foranstaltninger i værk for at begrænse forespørgslerne. Men hvad det er for foranstaltninger, det er ikke oplyst. Østjyllands politi har anholdt en yngre mand, som man mistænker for at stå bag et af to overfald på kvinder i Risskov ved Aarhus. Det fortæller Flemming Nørgaard, der leder efterforskningen.
2: Det står sådan til efterforskningen, at vi netop i dag her kl. 17.26 har anholdt en 19-årig mand, der er sigtet for forsøg på voldtægt forøvet den 27. september.
3: Og hvad kan I sige om den sigtede over alder?
2: Jamen, vi kan sige, at han bor her i lokalområdet. Vi kan sige, at det er en mistanke, vi har haft nogle dage. Og her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
1: Og sagen har skabt utryghed for beboerne i Risskov. Og det har fået foreningen Heart to Heart, som arbejder for mere tryghed i det offentlige rum, til at arrangere en fælles gåtur i området her til aften. Formålet er at skabe mere opmærksomhed på den utryghed, der er opstået efter overfaldene. Det fortæller en af arrangørerne, Sofie Fyrsterling Mønster.
4: Den ændrer jo ikke sådan det strukturelle problem med, hvorfor der er så mange, der føler sig utrygge i et af de tryggeste lande i verden. Men gåturen, den kan jo skabe det her håb og en følelse af fællesskab, at man ikke står alene, og virkelig tydeliggør, at der trods alt er flere gode mennesker i den her verden end det modsatte.
1: Og den knap 3 kilometer lange gåtur begynder om en lille time. Det har givet et ordentligt hak i tilliden til myndighederne, at der er lavet fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning landmænd må bruge på deres marker fra næste år. Sådan lyder det i dag fra flere frustrerede landmænd. Derfor er det også tilliden til Aarhus Universitet, der står bag beregningerne og dermed også fejlen, der har lidt størst skade. Det vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: Den fejl, som Aarhus Universitet har kendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
1: Fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk må. Men selvom Aarhus Universitet har sagt, at de hurtigst muligt vil rette op på fejlen, kan det være svært at få tilliden tilbage, lyder det fra Venstres miljøordfører Marie Bjerre.
6: Men jeg tror godt, der kan komme fejl igen, og jeg har kun tillid til myndighederne, hvis de sikrer, at der er den tilstrækkelige åbenhed og transparens. Altså det bliver nødt til at være sådan, at landmænd og konsulenter kan forstå de beregninger, der bliver lavet, for ellers så kan vi simpelthen ikke have tillid.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke op til interview i dag, men skriver, at fejlen skal rettes, så alle kan have tillid til beregningerne bag den nye kvælstofregulering. USA kommer ikke til at gå efter naturressourcer i Grønland, uden at aftale det på forhånd med den grønlandske regering. Det siger den tidligere grønlandske politiker Sara Olsvig, der i dag arbejder som forsker på Grønlands Universitet. I nat skrev USA's præsident Donald Trump på Truth Social, at USA nu gør klar til omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i vores nye og smukke Grønland. Formuleringen generer mange grønlændere, men Sara Olsvig siger, at grønlandske politikere er interesseret i flere amerikanske investeringer.
7: Der har også samtidig været et ønske om, at der kom nogle flere interesser for investeringer på erhvervsområdet og også råstofområdet.
1: Men i den nye forsvarsaftale, som Donald Trump har skrevet under på sammen med Grønland og Danmark, så står det også klart, at USA ikke bare kan tromle det igennem, siger Sara Olsvig.
7: Dog er det jo vigtigt at huske i aftalen, at USA med underskriften fra præsidenten også vedkender sig og anerkender, at det er grønlandsk lovgivning, der sætter rammerne for det.
1: Og så er det blevet tid til en vejrudsigt. I aften tørt og mest klart. I nat bliver det så mere skyet. Temperaturer mellem 5 og 12 grader lunest ved kysterne. Vinden den drejer til sydvest og syd, og inde i landet aftager den til svag eller let vind. Det var radioavisen, som Maria Don havde sat sammen i studiet, Anne Mette Philipsen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: af P4 Aften.
1: Hej og god onsdag aften. Velkommen indenfor her i P4 Aften. Det var Meghan Trainor, som du hørte som det allerførste nummer i den her 4 timer lange udsendelse, der var med All About The Bass. Har du lyst, så er du velkommen til, som altid, at skrive til mig i P4 Aften. Det er på p4aften@dr.dk, og det, du skal skrive, ja, det er selvfølgelig noget musik, som du synes, at vi skal mødes om i aften, og meget gerne, hvorfor du foreslår netop det, du foreslår, og det skal gerne være sådan musik, der er udgivet inden for de seneste 25, 30, måske 35 år, noget i den stil. Det er det, vi spiller mest en del af her på P4. Mailadressen p4aften@dr.dk. Og så må du meget gerne lige i din mail også skrive, hvorfra du sender din sms, fordi så kan vi få sat nogle knappenåle i Danmarkskortet i løbet af aftenen, og måske ovenikøbet i Europakortet. Hvem ved? Eller er vi så heldige, vi kan komme måske lidt ud i verden? Uanset. Du er velkommen, uanset hvor du lytter med fra, til at sende mig en mail. Lad os fortsætte med musikken. Louise, hun skriver, at jeg er på efterårsferie hos min dejlige kæreste René i Lemvig. Vi ser nemlig kun hinanden i weekend og ferie, fordi vi bor næsten 200 km fra hinanden. I dag der har min alt for hårdt arbejdende kæreste været på arbejde i 10 timer, skriver Louise. Men nu har han fri, og nu venter nogle afslappende feriedage foruden. Og på grund af, at Louise er havnet i den der kærlighedsboble sammen med sin kæreste René, så synes hun, at vi skal høre Ganger med... Elsker dig for evigt. Jeg finder den frem, og så kommer den lige efter Skins.
2: Du lytter til P4.

Nej, hvor var det skønt med lidt kærlighed som det første forslag. Louise, der er hjemme hos kæresten René, der bor i Lemvig, eller så bor de 200 km fra hinanden, og derfor skulle vi høre denne her ganger med Elsker dig for evigt. Nu hiver der lige lidt tilbage i tiden, det gør jeg med Hey There Delilah fra Plain White Tees.

Freja og sønnerne Otto og Sigurd, de sender blæsende efterårshilsen fra et sommerhus i Råleje. Det gør de, mens de venter på far, der surfer færdig i blæsten i Hornbæk. Og de kunne godt tænke sig, at de i ventetiden kunne høre Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Det er en, jeg finder frem, og så kommer den efter Sabrina Carpenter, der er her med Espresso.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Ja, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

En blæsende efterårshilsen fra et sommerhus i Råleje. Der var det her forslag inkluderet. Det var Vanessa Carlton med A Thousand Miles.

Det var Nirvana fra Uro. Louise fra Horsens skriver nu, hvor vi efterhånden er godt inde i oktober på vej mod Halloween, skulle vi så ikke tage at høre Michael Jackson og

Det var Louise Horsens, der synes, at vi skulle have det her genhør, når nu vi er godt inde i oktober, altså nærmer os Halloween med hastig skridt. Michael Jackson og Thriller. Har du lyst til at skrive til mig, så er du velkommen på p4aften@dr.dk med det forslag, som du synes, vi skal have med i aften. Mens du gør det, så gør du det til Ariana Grande.

Grande og Hate That I Made You Love Me. Nu skal vi have filmmusik i P4 Aften. Det er et nummer, som Ed Sheeran faktisk har været med til at skrive. Det kommer fra filmen Zootropolis 2, der er tale om Shakira og Zoo.

Du fik 3 minutter med Shakira, og nu skal vi en tur til Lynæs. Der er nemlig kommet en sms fra Rosa og Asger, der sidder og spiser og hører P4 Aften, som de ret tit gør. I dag der har de lidt en kamp, som afgør, hvem der skal tage opvasken, og de har hver især skrevet et forslag til noget musik, og ja, så er det jo så spørgsmålet, hvilket et jeg vælger. Og jeg vælger det, som hedder Sprækker, Rasmus Seebach sammen med Søn.

0: giver det mening.
1: Så fik vi sat en knappenål i Lynæs. Det var derfra, der kom en sms med Rasmus Ebak og søn her på Spreaker. Har du lyst til at sende mig en sms, så er du velkommen. Du skal bare lige huske, inden du trykker send, lige at skrive dit fornavn, og hvorfra du sender din sms, fordi det er ikke noget, der automatisk kommer med, når du sender den. Der er kommet en fra Beatrice og Thomas i Struer.

0: Når der sker noget særligt i Danmark, er det vigtigt, at der bliver givet klar besked.
1: Her er radioavisen med en beredskabsmeddelelse.
0: Det er nemlig en del af det danske beredskab. Og hvis vi en dag står og intet virker, som det plejer, hvis strømmen forsvinder eller internettet ikke virker, så er der én ting, du stadig kan regne med. FM-radioen. Find P4 på din batteridrevne radio, for så er det nemlig FM-signalet, vi bruger til at nå ud til dig.

Endeløst, det var Rasmus Walter, som du hørte lige her i P4 Aften, hvor vi nærmer os en radioavis. Den kommer om ganske få minutter. Frem til den, ja, der skal vi have denne her. Det er et forslag, der er tikket ind. Det går på James Blunt, og det er Taste Like Summer. Hey.

0: Det er Marita og Søren, der til daglig bor i Odense, og nu er i sommerhus i Tørresø på Nordfyn, der synes, at vi skulle høre denne her i P4 Aften. De er som så mange andre draget i sommerhus, og i dag har været helt fantastisk vejrmæssigt, derfor er de gået en lang tur, og så kom de til at tænke på denne her. James Blunt og Tastes Like Summer. Tak for forslaget. Musikken fortsætter på den anden side af radioavisen. Den kommer lige her, klokken er 19.
1: Det skaber frustration og forvirring hos flere danske landmænd, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. For fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på markerne, end de rent faktisk er berettiget til. Og det har givet stor travlhed ved telefonerne hos den nordjyske landbrugforening Agilix, fortæller næstformand Torben Farum.
2: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
1: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den op hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jørgen E. Olesen, og han erkender, at fejlen giver landmændene noget bøvl.
3: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, stiller ikke op til interview, men skriver et svar til os i DR, at han tager fejlen alvorligt. Efter 2 overfald på kvinder i Risskov i det nordlige Aarhus i løbet af de seneste 3 måneder, har Østjyllands politi nu anholdt en ung mand i sagen. Politiet har sigtet ham for at stå bag det seneste af de 2 overfald, der skete i slut september, forklarer efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
4: Siden anmeldelserne henholdsvis den 12. juli og den 27. september, der har vi arbejdet ret intenst på de 2 forhold, altså hvor unge kvinder er blevet væltet omkuld. Det har vi gjort gennem en periode. Det har ført til et DNA-match, hvor at vi mener, at vi kan sigte en mand på 19 år for forholdet den 27. september.
1: Og sagen har skabt utryghed for beboerne omkring Risskov, og netop nu afholdes der en fælles gåtur i området, som foreningen Heart to Heart står bag for at skabe mere opmærksomhed på utrygheden. Og trods anholdelsen, så er det stadig aktuelt, mener Sofie Fyrsterling Mønster, der er en af arrangørerne.
5: Det er stadigvæk mega aktuelt. Selvom det er dejligt, der er fundet en gerningsmand, så er der jo stadigvæk rigtig mange, der er påvirket af det her. Det her er jo bare en blandt mange ting, der sker hver evig eneste dag for unge kvinder og kvinder generelt.
1: Der er indført begrænsninger i tinglysningen, og det sker efter, at tinglysningsretten fik hele 17,2 millioner forespørgsler i deres digitale system på få dage i sidste uge mod under 2 millioner om ugen normalt. Det oplyser Domstyrelsen i en pressemeddelelse. Og i systemet kan man blandt andet få oplysninger om fast ejendom og køretøjer. Og selvom det som udgangspunkt ikke er ulovligt, så advarer styrelsen om, at oplysningerne potentielt kan bruges til forsøg på svindel. Og justitsminister Nicolai Wammen har orienteret Folketinget om sagen. Det skriver han i en kommentar til Ritzau. For antallet er usædvanligt, og det mener ministeren, at man bør tage alvorligt. I aften bliver det tørt og mest klart vejr, men i nat der skifter det og bliver stedvis mere skyet. Temperaturerne de daler til mellem 5 og 12 grader.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: P4
1: Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Søren Albert Bak, der sørger for at holde os opdateret i radioavisen, og det første nummer lige efter 19'eren, det kom fra Mumle, og så den, det helt store gennembrudshit, som hun havde for efterhånden nogle år siden, det nummer, der hedder Det Modsatte. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din P4-radio. Tak, fordi du har lyst til at lægge dine ører forbi. Det er værdsat. Det er også værdsat, hvis du har lyst til at sende mig en mail. Det skal du være velkommen til, og det, du skal skrive i den mail, det er selvfølgelig, hvis du sidder og brænder for at høre et bestemt stykke musik, så kan du sende forslaget til mig, så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag og smider det på aftens playliste. Mailadressen er p4aften@dr.dk. Du kan også sende en sms, du skal bare lige være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Og så må du meget gerne lige skrive dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Og så sender du den afsted til 1212, starter med B4, laver et mellemrum og skriver din besked. Der er netop kommet en besked fra Julie, der skal til Robin-koncert i weekenden med sin bedste ven i Stockholm. Og derfor synes Julie selvfølgelig, at vi skal have Robin med på aftens playliste, og det bliver med Ever.

CDD P4 Aften blandt andet kan give os nogle af de der sange, som vi ikke hører så tit, og her der fik vi et nummer med Robin. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår vi sidst har hørt det på P4, men det gjorde vi i aften på grund af, at Julie havde sendt en sms. Tak for det. Det var Robin med Ever Again, og her en velkendt sag fra 1-2.

One-Two med den bedste tid. Karin i Randers skriver, hun har stoppet med dagens arbejde med at male i stuen. Nu står den på aftensmad, og så kunne hun godt tænke sig at høre Carl Emil Petersen og Amager Forbrænding. Hun skriver, det er så fedt et nummer, som desværre ikke spilles så ofte, der vil jeg sige. Det passer i hvert fald ikke i P4-aften. Jeg tror, det er det mest foreslåede nummer nogensinde i P4-aften. Også i aften skal vi have den, og Karin i Randers er bestemt ikke den eneste, der har peget på Carl Emil Petersen i aften. Det har Kisser og Bent fra Gedved også, så nu skal vi have den, inden vi lige om lidt skal have et genhør med Blessed og Juice. Så er det altså her først Carl Emil Petersen og Amager Forbrænding.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastisk fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan lige tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

altså ikke også med Rush. Der er kommet en sms fra Ulla, der skriver på vegne af familie på tre. Efter nogle timer på motorvejen fra Hamborg, hvor radioen har været fyldt med advarsler om lange køer, så er det skønt, skriver Ulla igen at høre dansk radio med velkendt musik. Vi sidder en familie på tre og vil gerne høre et nummer med gunge, mens de fortsætter turen mod Nordsjælland. Og jeg har valgt det nummer, der hedder Fjerde Sal.

det lugter så meget af hjertesmerte, det her. Man kan næsten mærke det helt ind i nervebanerne. Gavin DeGraw fik du med Chariot. Han efterfulgte Gunge, som du hørte med 4. sal. Nu skal vi have noget filmmusik. Toren, den er allerede annonceret. Den kommer om, jeg mener, det er i 2029. Så lang tid tager det at lave en toer af K-pop Demon Hunters. Så nu skal vi så have musik fra den der film, der hittede helt utroligt på Netflix. Så læn dig tilbage, hvis du godt kan lide K-pop. Jeg skal det godt være, du kommer helt ud på kanten af stolen, eller måske ovenikøbet op på dansegulvet. Her er det Hunter Hunter, EJ og alle de andre på Golden.

Det var Oasis med Wonderwall, som du hørte fra dengang midt i 90'erne. Jeg har lige tjekket mails og sms'er. Der er nogle forslag, som er blevet indspillet, udgivet i både 60'erne og 70'erne. Oh, der skal du altså en tur på vores søsterkanal P5, der spiller rigtig meget musik fra dengang. Vi har sådan delt årstallene op mellem os, og P5 spiller noget af det ældre musik, mens vi her på B4 mestendels spiller nyere musik, og det vil sige sådan inden for de seneste 20-30 år. Så har du et forslag, der er udgivet inden for der noget popmusik, så er du velkommen til at sende det til mig. Så kan det jo være, at jeg griber fat i det. P4aften@dr.dk. Og nu skal vi til helt ny musik. Det er ikke mange uger gammelt. Det kommer fra Miley Cyrus, der nu kalder sig Miley. Det er titelnummeret fra hendes nyeste album. Det hedder Bass Persuades. Let's go.

Simon engang, at jeg er den eneste, der er fuldstændig på måsen over det her nummer. Jeg synes, det er så mega fedt. Første gang, jeg hørte, der var sådan, wait, what? Hvad er nu det for noget, der bliver spillet ind i min radio? Og det er simpelthen bare titelnummeret fra Miley Cyrus' nyeste album, der udkom for en måneds tid siden. Det hedder Bass Persuade. Du hørte den lige her i P4 aften. Selma fra København er på vej til Skagen sammen med sin far, og de to, de kunne godt tænke sig at høre denne her, der kommer fra Rigmor, alt det du gør.

Selma og Selmas far synes, vi skulle høre det rimor. Og alt det, du gør, du hørte den for få minutter siden her, der synes jeg så, du skulle have lidt Kylie Minogue med det her fantastiske nummer, der hedder Dancing. Nu skal vi til en amerikansk kunstner, der debuterede for nogle år siden. Han lagde simpelthen store dele af verden for sine fødder med sin debutsingle, der hedder Ghost Town. Siden er der kommet to albums. Det seneste, det er kommet for lige over et år siden i sommeren 25. Det hedder American Heart. Der taler om Benson Boone, og på det nummer, der ligger blandt andet det her nummer, der hedder Mystical Magical.

0: uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

Og sådan gør man luften tyk af kærlighed. Det var John Legend med All of Me. Vi skal have en radioavis, den kommer om 2,5 minutter frem til radioavisen. Skal vi have det nummer fra Malte Ebert, Sæt det fri.

0: Der er spændinger i forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump, og nu siger Volodymyr Zelensky, at det var smertefuldt, da den amerikanske præsident tog parti for den anden side i krigen mellem Ukraine og Rusland. Og det gør han i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor den ukrainske præsident også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident Trump. Og til det svarer Zelensky, faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser. Og meldingen kommer efter, at Trump inden for de seneste dage har sagt, at Zelensky burde udskiftes, og at Donald Trump har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk diesel. Og mens forholdet mellem Zelensky og Trump synes at være under pres, så står over 600.000 ukrainere uden elektricitet efter nye russiske missil- og droneangreb på kraftværker, gas- og olieanlæg. Og ifølge de ukrainske myndigheder, så blev man ikke advaret om angrebene på forhånd, som amerikanske satellitsystemer ellers plejer at gøre, men om det er rigtigt, det står stadig hen i det uvisse, fortæller DR's journalist i Kiev, Victor Skrøder Friis.
1: På nuværende tidspunkt der er det svært at sige, fordi mens Trump han siger, at man har ikke tilbageholdt noget, og EU-kommissionen er ude at sige, at de kan ikke se tegn på, at amerikanerne tilbageholder de her vigtige efterretninger, ja, så fastholder den ukrainske lejr, altså at man ikke har modtaget de her vigtige tidlige advarsler om ballistiske missiler de seneste par dage.
0: Vi skal være påpasselige og huske at opdatere vores tekniske systemer. Sådan lyder det nu fra Danfoss, efter at kølesystemer for virksomheden i franske supermarkeder forleden blev hacket. Og det har givet travlhed hos Danfoss, fortæller kommunikationsdirektør Kasper Elbjørn.
2: Vi har siden mandag morgen været i gang med at kontakte alle vores kunder i hele verden og minde dem om, både med e-mails og breve og telefonopringninger, at huske at udskifte deres systemer, hvis de er forældet eller opdaterer dem.
0: For årsagen til hackerangrebet i Frankrig lykkedes var, at de pågældende supermarkeder ikke havde opdateret deres systemer, som Danfoss ellers havde gjort dem opmærksom på. Så i Danmark er sandsynligheden for hacking af kølediske minimal, mener Kasper Elbjørn.
2: Jeg vil mene, at vores danske kunder er meget velforberedte. De er gode til at opdatere deres systemer og udskifte dem, når de bliver taget af markedet.
0: Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland forlænges i yderligere 6 måneder. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen. Det skriver Ritzau. Grænsekontrollen stod ellers til at udløbe den 11. november, efter den i juni blev forlænget med 4 måneder. Og nu løber den i hvert fald frem til den 17. maj næste år. Og det er blandt andet på grund af situationen i Ceuta, at kontrollen igen forlænges. Mest tørt og klart vejr i nat skifter det og bliver stedvis mere skyet. Temperaturerne falder til mellem 5 og 12 grader.
3: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: Musik fra en af de film, hvor da den udkom, så var der mange, der sådan rynkede næsen og sagde, åh, det skal jeg i hvert fald ikke se, så noget husmor-porno. 50 Shades of Grey, og så solgte den jo, for jeg ved ikke, hvor mange biografbilletter. Sådan kan det jo gå nogle gange. Man har jo standpunkt, indtil man tager et nyt, som der er kloge mennesker, der siger, det var Ellie Goulding, som du hørte, med Love Me Like You Do, den første sang efter. Søren Albert Bachs radiovis her klokken 20, og Søren han vender tilbage igen, når klokken er 21. Og husk, at du jo altid også kan holde dig opdateret på DR.dk. Så er det mig, der står for musikken i aften. Det vil sige, det er mig, der vælger. Dels så har jeg jo selv noget med, men dels er det også mig, der vælger blandt de mails og sms'er, der kommer. Du er stadigvæk velkommen til at sende mig mail på p4aften@dr.dk. Og det er på jagt efter. Det er nyere popmusik. Det er det, vi spiller her på P4, hvis du godt kunne tænke dig at høre noget fra 60'erne og 70'erne, fordi der blev ved Gud udgivet rigtig meget god musik dengang. Så skal du en tur over på vores søsterkanal P5, der spiller masser af musik for dengang. Sådan har vi lidt fordelt årstallene mellem os, så det er over på P5. Vil du gerne høre hiphop, så er det på P3, det foregår. Der er sådan lidt spredt fægtning i indbakken lige i øjeblikket, så nu prøver jeg at guide dig hen, hvor du kan få præcis det, du gerne vil. Her på P4, der spiller vi sådan, kan vi kalde det sådan helt normal popmusik. Har du et forslag inden for den genre, så er du velkommen. Jeg læser alt igennem. Du behøver bare sende en enkelt mail eller sms, fordi der er nogen, der sender flere. Min indbakke, den drukner fuldstændig. Jeg mister overblikket. Så bare en enkelt, fordi jeg læser alt igennem. Og så vælger jeg det ud, som jeg synes passer rigtig godt ind blandt den øvrige musik, som vi spiller her på P4. P4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Husk, at du skal begynde med P4. Inden du laver et mellemrum og skriver din besked, og så inden du trykker send, så skriver du lige dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Tina, i Odense synes, at vi skal høre noget dansk musik. Det skal være Bergs sang, der hedder Hvem er det, der græder nu? Den skal vi have lige efter denne her fra Calvin Harris og Rag & Bone Man. Du lytter.

næb og klør i flere år for at få en pladekontrakt, og endelig, ja, så lykkedes det. Og nu hører vi hende også på P4. Hvem er det, der græder nu, hørte du lige her i P4 aften, hvor vi skal lidt tilbage i tiden, og vi skal også til det britiske. Det bliver sammen med Lily Allen og The Fear.

0: Et af de numre, der ligger på det nyeste Taylor Swift-album, det var Opalites, som du hørte lige her i P4-aften. Måske er det for dig sådan en helt almindelig onsdag aften. Det er det ikke for Gitte i Ølsted. Der er det en magisk aften, skriver hun i en sms. Hun og kæresten sidder i bilen på vej hjem fra en kulinarisk middag. De kunne rigtig godt tænke sig at høre den sang, som er deres sang. Den kommer lige her. Det er Marie K.
1: Hey, skal vi

blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

En gang imellem, så hopper vi lige en tur til fortiden her på B4 ned i 80'erne. Det var det, der skete her med Tears for Fears og Everybody Wants to Rule the World. Og nu skal vi så lidt nærmere nutiden, om end vi skal faktisk have 15 år tilbage i tiden. Der er kommet en sms fra Helle, som skriver, at hun er på vej hjem efter en 12-timers vagt på Hvidovre Hospital, og hun skal hjem til sin elskede mand. Og de kan begge to godt lide denne her.

dig. Rasmus Ebak med Falder. Det var Helle, der synes, at vi skulle have den med i aften. Tak for det forslag. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor, hvis du netop er tændt for din radio. Vi kan være sammen den næste halvanden times tid frem til klokken 22. Du er velkommen til at sende mig forslag til musik, som du synes, at vi skal høre i aften. P4 Aften. snabel@dr.dk. Det er mailadressen. Og vi bliver nu ved det danske. Det bliver sammen med Lucas Graham.

fra soundtracket til A Star Is Born-filmen. Det var Lady Gaga sammen med Bradley Cooper her på Shallow. Der er kommet en mail fra Lotte og Pia, der sidder i sommerhuset i Eskebjerg. De har haft en dejlig dag, skriver de, med havearbejde og sat gang i projektet Høje Birketræ Læg Derned, som altså skal udføres i løbet af den kommende uge. Og så kunne de rigtig godt tænke sig, at vi skal have et nummer med Sao Paulo, og det nummer, det skal være ligesom et barn.

Vi har spillet ind til flere sange fra Sao Paulo, men jeg tror egentlig aldrig nogensinde, vi har spillet denne her på P4. Det gjorde vi så i aften, fordi der var kommet en mail fra Lotte og Pia, der pegede på netop det her nummer, der hedder Ligesom et barn. Tak for det forslag. Du lytter til P4 aften. Lige om lidt, der skal du med ned til 80'erne. Det er efter Justin Timberlake og What Goes Around. Hey.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

Albert Heath var sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland, et nummer, som jeg åbenbart ikke kan lade være med at synge med på. Jeg fik lige sådan en besked fra en kollega, der sidder ude på redaktionen, der sagde, nå, du synger nok med. Jeg synes simpelthen bare, det er et fantastisk fremragende popnummer, det her Lille Hus i Jylland. Der er kommet en sms fra Camilla, som var til Niall Horan-koncert i weekenden, og hun skriver, det overgik totalt mine forventninger. Så derfor synes hun, vi skal have ham med på aftens playliste med det her nummer, der hedder Tastes So Good.

Ikke et nummer, som vi hører så ofte her på B4, men det gjorde vi i aften, fordi Camilla havde været en tur til Niall Horan-koncert i weekenden, og det var hende, der foreslog det her nummer, der hedder Tastes So Good. Om 5 minutters tid, der skal du have en radioavis, og frem til den, ja, der skal vi lidt tilbage i tiden. Vi skal også tilbage til den danske musikscene. Det bliver sammen med Love Shop, og inden nat bliver det sommer.

0: Det kan godt være, at det har lidt lange udsigter, men en nat bliver det sommer, som Love Shop synger. Der er mere musik til dig. Du kan glæde dig til, at du skal synge med på Joey Moe's Million. Det skal du om 3 minutter. Her kommer først en radioavis, nu klokken 21.
1: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for de seneste dage har Trump sagt, at Zelensky burde udskiftes, og desuden har han lavet en dieselaftale med Rusland. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af Donald Trump. Og det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Og til det svarer han, faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser. Og det virker opsigt, mener DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
2: Ja, det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udvikling, og måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
1: Men med udtalelsen sender præsident Zelensky også et budskab til de europæiske ledere. Det vurderer Charlotte Flint Pedersen, der er direktør i det udenrigspolitiske selskab. Han henvender sig i virkeligheden til Europa, de europæiske ledere, og siger, at Ukraine har kæmpet for jeres sikkerhed, men nu er vi ved at være der, hvor der måske skal mere til, siger hun altså. Og du kan følge sagens udvikling på dr.dk. Det har givet et ordentligt hak i tilliden til myndighederne, at der er lavet fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning landmænd må bruge på deres marker fra næste år. Så lyder det i dag fra flere frustrerede landmænd. Og derfor er det også troværdigheden til Aarhus Universitet, der står bag beregningerne, og dermed fejlen, der har lidt størst skade. Det vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Den fejl, som Aarhus Universitet har kendt og har lavet, er mest alvorlig, fordi at de i første omgang går ud og siger, at de ikke har lavet nogen fejl, og så efterfølgende må indrømme, at det havde de faktisk alligevel. Og det kan jo skabe tvivl om der er andre ting, som de heller ikke har styr på.
1: Fejlen betyder altså, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på deres marker, end de rent faktisk må. Men selvom Aarhus Universitet har sagt, at de hurtigst muligt vil rette op på fejlen, så kan det være svært at få tilliden tilbage, lyder det fra Venstres miljøordfører Marie Bjerre.
4: Men jeg tror godt, der kan komme fejl igen. Og jeg har kun tillid til myndighederne, hvis de sikrer, at der er den tilstrækkelige åbenhed og transparens. Altså det bliver nødt til at være sådan, at landmænd og konsulenter kan forstå de beregninger, der bliver lavet, for ellers så kan vi simpelthen ikke have tillid.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, han stiller ikke op til interview i dag, men han skriver, at fejlen skal rettes, så alle kan have tillid til beregningerne bag den nye kvælstofregulering. Aften igennem har vi tørt og mest klart vejr, men i nat skifter det og bliver stedvis mere skyet. Temperaturerne de daler ned til mellem 5 og 12 grader, så drejer vinden til sydvest og syd.
5: Det her er P4.

0: dit hjerte.
1: P4
0: Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og så var det Joey Moe, som du hørte som den første lige efter Søren Albert Bachs 21 radioavis. Det var med det nummer, der bare hedder Million. Allersidste etape af P4 Aften for i aften i frem til kl. 22. Og derefter så er der før natten på P4. De sidste to timer af den her onsdag aften. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Hvis du har lyst til at lege med, så er du velkommen på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, og du skriver P4, så ved sms'en nemlig, den skal til mig, og så laver du et mellemrum, skriver din besked og lige et afsendernavn og meget gerne lidt geografi på os, og så sender du afsted til 1212. Så kan jeg ikke bede meget mere, og det du skal sende, det er selvfølgelig forslag til musik, som vi skal mødes om. Det har Ravn og Ida i Odense gjort. De er et kærestepar, de står midt i opvasken, og de kunne godt tænke sig et nummer til den chance. Og vi bliver ved det danske musik, for det er med Sander.
1: Du lytter
0: til P4 Aften.

Christoffer, elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Frederikke synes, at vi skal have noget at pakke med på aftens playlist, nemlig med nummer, der hedder Til solen er sort. Og den finder jeg frem, og så kommer den efter Madonna og igen hør med Like a Prayer.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.

Det er Sharon med Sapphire her i P4 aften, og før Sharon, der var det Apaka med Til solen er sort. Det var Frederikke, der synes, at vi skulle høre det nummer. I stedet i Danmark, der er Sonja og familie ved at fjerne tapet på et værelse, som er under renovering. De kunne godt tænke sig noget arbejdsmusik. Det skal komme fra Meghan Trainor.

Meghan Trainor Still Don't Care. Og så skal vi til den sang, der skulle blive Johnny Deluxes helt store gennembrud. Hvis du lytter til den serie, der ligger i det lyd, der hedder Splittet til Atomer, så skal du en tur tilbage til marts, hvor Christine Milton splitter det her nummer ad i atomer, som vi skal høre om et øjeblik, nemlig nummeret Drømmer Jeg, som jo er et dansk-svensk samarbejde mellem Johnny Deluxe og Anna Nordell. Hvis du har lyst til at høre, hvordan det lyder, og få hele fortællingen om netop den sang, så skal du altså bare en tur i det lyd og finde serien, der hedder Splittet til Atomer, og så tilbage til marts. Og nu får du så sangen. Her er Drømmer Jeg.

0: det er over 25 år siden, de udgav deres første single. De er, kan man godt sige, still going strong i den grad, Nick & Jay, med det nyeste, der hedder København. Ulla er på farten. Hun er på vej fra Hornslet til Thy og til noget af vejen, der kunne godt bruge denne her, der kommer fra HCA.
1: Meget

Det var Pilen med Når du går herfra. Den hedder også Nattely, som sådan en slags undertekst eller bitekst, eller hvad man skal kalde det. Du lytter til P4 Aften nu med Counting Crows, og det er med sangen om Mr. Jones.

fra fortidens Counting Crows til en gruppe, der er på en større turné i det amerikanske i øjeblikket. De skal også lige en afstikker til Canada, men ellers så har de utrolig mange koncerter i USA lined op. Det er en gruppe, der består af 6 medlemmer. De er alle sammen kvinder. Det er en gruppe, der er blevet til via sådan et sydkoreansk reality show-agtigt ting. Der er tale om Cat's Eye, og nu får du dem i P4 Aften med Animal.

0: Så er vi i gang.
1: Godt, at I kunne komme så hurtigt.
2: Hvad gør vi, hvis Danmark rammes af et hybridangreb?
3: Kæmpe strømsvigt i Sydeuropa.
2: I et tv-eksperiment skal en krisestab håndtere et fiktivt angreb på Danmark.
4: Så det er en lidt alvorlig situation, fordi mennesker kommer til at dø uden at få hjælp til at trække vejret.
2: Og træffe de svære beslutninger.
5: Altså kan jeg på ingen måde anbefale, hvis jeg har tiden an.
6: Og jeg kunne også være bekymret for, om vi har nok tid.
2: Kriseøvelse. Hybridangreb på Danmark.
7: Det er et vildt scenarie, men virkeligheden overgår bare ofte fantasien.
2: Nu på DRTV.

Du hørte Harry Styles med det nummer, der hedder Dance No More. Det er det næstsidste nummer, som vi når i denne udgave af P4 Aften lige om lige over 3 minutter. Der skal du have en radioavis. Når du så har hørt radioavis, ja, så kommer du ind i det skønne univers, der hedder Før Natten på P4. Og frem til radioavisen, der skal vi selvfølgelig også have et stykke musik. Det er det her, der kommer fra Imagine Dragons. Det er Natural.

0: Med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA var håbet nok, at præsident Trump ville begynde at kigge andre veje, men i et opslag på Truth Social meddeler den amerikanske præsident, at USA er på vej med omfattende udforskning af olie, gas og mineraler i det, han kalder for vores smukke Grønland. Og ingen af de ting falder i god jord hos de grønlændere, vi mødte på gaden i dag.
1: Skræmmer der mig. Et eller andet sted, så er vi jo vant til det, men det rammer jo selvfølgelig ikke.
2: Jeg tror, vi skal være meget forsigtige, opmærksom og kigge på, hvad der ligger bagved.
3: Så tænker jeg, at han laver ballade, hvis han skal bare begynde med det der olie.
0: Sagde her Jakob Rossing, Anne Hagens og Jenny Holm. Mens utilfredsheden fylder blandt nogle af grønlænderne på gaden, så er der mere stille hos de grønlandske politikere, siger vores journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Der er faktisk ikke kommet nogen officiel melding endnu. De har tidligere jo sagt, at de ikke har lyst til at kommunikere med USA gennem sociale medier, og det kan være, at det er det princip, de holder fast i her. Men generelt vil politikerne jo gerne samarbejde med amerikanerne. Det skal bare foregå gennem de normale diplomatiske kanaler, så man undgår misforståelser som den her, hvor der ikke rigtig er nogen, der præcis kan finde ud af, hvad det er for noget olie, præsidenten snakker om lige nu.
0: To overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der her til aften arrangeret en fælles tur for at sætte fokus på utrygheden. Og i den ene af de to sager har Østjyllands politi så anholdt og sigtet en ung mand for at stå bag det seneste af de to overfald. Det fortæller her efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
5: Siden anmeldelserne henholdsvis den 12. juli og den 27. september, der har vi arbejdet ret intenst på de to forhold. Altså hvor unge kvinder er blevet væltet omkuld. Det har vi gjort gennem en periode. Det har ført til et DNA-match, hvor at vi mener, at vi kan sigte en mand på 19 år på forholdet den 27. september.
0: Men turen i området blev stadig gået, og undervejs gik man forbi flere af de steder ved Risskov, hvor overfaldene er sket, og selvom en person nu er anholdt, så gav det alligevel noget at gå i området på den måde med andre mennesker, siger Nadia Andersen, en af deltagerne.
6: Man kan måske godt selv gøre en forskel i forhold til kulturen ved de samtaler, man har med dem omkring sig, at de vigtige, dem oplevelser, man har, og de er også vigtige at dele med dem, som måske ikke er i samme situation, som man selv er.
0: Og i morgen fremstilles den sigtet så i grundlovsforhør. For anden dag i træk har albanske studerende været på gaden i hovedstaden Tirana for at protestere mod forholdene på Albaniens universiteter. Og i forbindelse med protesterne, der har demonstranter også krævet premierminister Edi Ramas afgang, og der er blevet sat ild til det albanske undervisningsministerie. Aften igennem tørt og mest klart vejr. Temperaturen de falder til mellem 5 og 12 grader. Vinden drejer mod
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Burhan Gianker, stjerne her på Tag Hvad Du Vil.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og jeg byder på en onsdagsudgave, blandt andet med en tur på toppen før natten og med cirka 20 minutter. Og så er der jo selvfølgelig også helt som altid en skulderklapsang i næste time. Og så er der også, det er helt også som altid, masser af musik her på playlisten. Vi skal forbi Somber, vi skal forbi Uro, og lige her, der skal vi forbi Tampa City, og den, der hedder Self Aware. Velkommen indenfor.

Pet Shop Boys her, Always On My Mind. Og så fra lidt 80'er musik til lidt 2026 musik, Charme og Scarlet Pleasure sammen på Wide Awake. What?

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Namsvar.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salonen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lød.

Send My Love To Your New Lover fra Adele fik vi. Vi skal en tur på toppen før natten. Vi skal høre lidt spanske toner. Efter lidt mere musik, Backstreet Boys er klar i kulissen med I Want It That Way. Det er efter Somber her. My Body Isn't Ready.

0: før natten præsenterer På Toppen.
1: På den spanske hitliste er der i øjeblikket en, der hitter stort, og hun hitter faktisk også andre steder i Sydeuropa. Hun hedder Carol G, og du kender hende sikkert godt. Hun har netop udsendt, for ganske nylig i hvert fald, udsendt et nyt album. No arrepiento de sentir tanto hedder det album. Og fra det album har hun altså fået skabt sig lidt af et stort hit, der i hvert fald ligger på førstepladsen i Spanien. Sammen med Jude Line, den hedder Baby Wow.

colombianske Carol G sammen med Jude Line, som er en spansk sanger. De har altså slået sig sammen om den her Baby Wow, som i øjeblikket ligger nummer 1 på den spanske hitliste. Nu skal vi hjem til Danmark og have fat i Erika Jane. Her får du Lisa Ligeglad.

Kæmpe hit her fra Shakira og Burner Boy, Die Die hedder den. Vi fik også Daniel Powder med Bad Day og Erika Jane med Lisa Ligeglad. Om lidt skal du få en ny single fra Sys Bjerre. Den hedder Dø Lykkelig, men vi skal altså lige have et nostalgisk tilbageblik til slut 80'erne. 1988, hvor Fine Young Cannibals hittede med den her She Drives Me Crazy.

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd.

Where is my husband, spørger Ray om. Og hvis du også spørger, så siger jeg, jeg tror ikke, du finder ham her i før natten. Vi er faktisk kun kvindelige værter, og jeg vender tilbage på den anden side af en radioavis med masser af dejlig musik. Det er det, vi kan her i før natten. Jeg har også lidt musik til dig frem til 23 radioavisen. Vi kan lige nå lidt af Love Shop's Copenhagen Dreamin'.

0: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for de seneste dage har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at han føler sig forrådt af den amerikanske. Det sker i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky altså bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Til det svarer den ukrainske præsident: "Faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser." Og det vækker opsigt, mener DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
1: Det er jo en skærpelse, også særligt fordi, at Zelensky har jo forsøgt, når han har omtalt præsidenten direkte, at være meget, hvad skal man sige, diplomatisk i sine meldinger. Også fordi det her, det kommer jo på et bagtæppe af de seneste ugers udvikling, og måske især med den her dieselaftale, som amerikanerne har indgået med Rusland, hvor man jo godt har kunne fornemme, at forholdet er kølnet.
0: Du kan følge sagens udvikling på dr.dk. Vi skal være påpasselige og huske at opdatere vores tekniske systemer. Sådan lyder det nu fra Danfoss, efter at kølesystemer fra virksomheden i franske supermarkeder forleden blev ramt af hacking. Og det har givet travlhed hos Danfoss, fortæller kommunikationsdirektør Kasper Elbjørn.
2: Vi har siden mandag morgen været i gang med at kontakte alle vores kunder i hele verden og minde dem om, både med e-mails og breve og telefonopringninger, at huske at udskifte deres systemer, hvis de er forældet eller opdaterer dem.
0: Årsagen til, at hackerangrebet i Frankrig lykkedes, var, at de pågældende supermarkeder ikke havde opdateret deres systemer. Det havde Danfoss ellers gjort dem opmærksomme på, siger Kasper Elbjørn. Og ifølge ham er risikoen for hacking af kølediske i Danmark minimal.
2: Jeg vil mene, at vores danske kunder er meget velforberedte. De er gode til at opdatere deres systemer og udskifte dem, når de bliver taget af markedet.
0: Tinglysningsretten har oplevet et unormalt stort antal forespørgsler i deres digitale system, og derfor er der nu indført nye foranstaltninger der. Det sker efter, der på få dage kom 17,2 millioner forespørgsler i den del af systemet, som kan tilgås af alle uden login med MitID eller anden identifikation, mod under 2 millioner om ugen normalt. Det oplyser Domstolsstyrelsen i en pressemeddelelse. I systemet kan man blandt andet få begrænsede oplysninger om fast ejendom og køretøjer, og selvom det som udgangspunkt ikke er ulovligt, så advarer styrelsen om, at oplysningerne potentielt kan bruges til forsøg på svindel. Justitsminister Nicolai Wammen skriver i en kommentar til Ritzau, at han har orienteret Folketinget om sagen, for antallet er usædvanligt, og det mener ministeren, man bør tage alvorligt. I aften tørt og mest klart vejr, men i nat stadigvis mere skyet. Det er med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Style her fra Taylor Swift.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi er i fuld gang med en onsdags udgave af Før Natten. Jeg har stadig til gode at spille dig en skulderklapsang. Den får du om cirka 20 minutter. Og så har jeg ellers bare spædet playlisten op med masser af dejlig musik. Andreas Oddbjerg kommer til dig. Vi skal også have lidt svensk popmusik fra Victor Lexell og Molly Sandén. Så skal vi også have lidt Benjamin Hav. Og lige her skal vi have Mille og hendes single, der hedder Gør Noget.

0: Ungerne siger, ja, der er mange gode. Og så kommer de en time senere, hulken og siger, jeg har haft en lortedag.
1: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud falder.
1: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt. Ja.
3: Sebastian Lynggaard og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
4: Det der var så charmerende, der ikke var børn. Det er nu pisse irriterende, for nu at være helt ærlig.
3: Hør forældremødet i DR Lyd. We'll be right back.

Nephew, her var det Amsterdam. Lige om lidt skal du få et klap på skulderen i form af en sang. Vi skal lige have lidt mere musik. Savage Garden med I Want You får du lige om et øjeblik. Men først Ariana Grande, We Can't Be Friends.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Der er ingen som dig. Der er kun én som dig. Og det skal du huske. Du er unik, du er dejlig, du er nice. Og hvis der ikke er nogen, der fortæller dig det, så fortæller jeg dig det nu. Og så håber jeg, at du kan tage det ind med hjælp fra den sang, jeg har tænkt mig at spille for dig. Fordi Hampenberg, Blæst og Rune Rask har slået sig sammen om en ny sang. Og så alligevel ikke helt, fordi det er en gammel back-to-back-sang, der lige er blevet finpudset en lille smule. Ikke? Det er selvfølgelig en som dig, vi skal høre.

tilbage. Aftenens skulderklapsang her. En som dig med blæst, Rune Rask og Hampenberg. Og så kan vi jo passende fortsætte med den gode stemning, god energi. Herfra Andreas Odbjerg. Føler mig selv 100 år.

Prince og When Doves Cry. Vi fik også Ella Augusta og Ida Lauerberg med Bedre Held næste gang, og så var der også Andreas Odbjerg forbi med Føler Mig Selv 100. Nu skal du få Victor Leksell og Molly Sandén. Tænk om.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det nu?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er...
3: Johan Olsen.
2: Og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

Hjælp mig her, hvis du går. Og før det var det Jamiroquai med Can't Heat. Og nu er der ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Bobikoni. Frem til radioavisen får du Benjamin Hav og Lucas Graham. Du ligner din mor.

0: Der er spændinger i forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump. Og nu siger Zelensky, at det var smertefuldt, da den amerikanske præsident tog parti for den anden side af krigen mellem Ukraine og Rusland. Det gør han i et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor den ukrainske præsident også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af Trump. Til det svarer Zelensky: "Faktisk ja, men det er mere komplekst end bare mine følelser." Meldingen kommer efter Trump inden for de seneste dage har indgået en aftale med Rusland om at købe russisk diesel og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og mens forholdet synes at være under pres, så står over 600.000 ukrainere uden elektricitet efter nye russiske missil- og droneangreb på kraftværker, gas- og olieanlæg. Ifølge ukrainske myndigheder, så blev man ikke advaret om angrebene på forhånd, som amerikanske satellitsystemer ellers plejer at gøre. Men om det er rigtigt, står stadig hen i det uvisse, fortæller DR-journalist i Kiev, Victor Schrøder Friis.
1: På nuværende tidspunkt der er det svært at sige, fordi mens Trump han siger, at man har ikke tilbageholdt noget, og EU-kommissionen er ude at sige, at de kan ikke se tegn på, at amerikanerne tilbageholder de her vigtige efterretninger, ja, så fastholder den ukrainske lejr, altså at man ikke har modtaget de her vigtige tidlige advarsler om ballistiske missiler de seneste par dage.
0: Det skaber frustrationer og forvirring hos flere danske landmænd, at der er fejl i de beregninger, der afgør, hvor meget gødning de må bruge på deres marker næste år. For fejlen betyder, at flere landmænd har fået besked om, at de skal bruge mindre kvælstof på markerne, end de rent faktisk er berettiget til. Og det har givet travlhed ved telefonerne hos den nordjyske landboforening. Agilix, fortæller næstformand Torben Farum.
2: Vi har rigtig mange frustrerede landmænd, der ringer både til deres konsulent, men også til os, som er folkevalgte i Agilix og klager deres nød. Så det fylder rigtig meget derude.
0: Aarhus Universitet har beklaget fejlen og vil rette den hurtigst muligt, siger professor og institutleder Jan E. Olsen. Han erkender, at fejlen giver landmændene bøvl.
3: Ja, de får jo travlt med at lave nye planer igen. Men der er nu alligevel godt 2 måneder til jul, så må ikke det nås.
0: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stiller ikke om til interview, men skriver i et svar til os, at han tager fejlen alvorligt. Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland forlænges i yderligere 6 måneder. Det har justitsminister Nicolai Wammen meddelt EU-kommissionen, skriver Ritzau. Grænsekontrollen stod til at udløbe den 11. november, efter at den i juni blev forlænget med 4 måneder. Nu løber den frem til i hvert fald den 17. maj 2027. Det er blandt andet på grund af situationen i Ceuta, at kontrollen igen forlænges. I nat stadigvis mere skyet med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader.
4: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Flere har opdaget, at de godt kunne bruge hjælp som pårørende til en med alkoholmisbrug. Det oplyser blandt andre foreningen Tuba til DR. De hørte ind af en række kommuner til at hjælpe unge pårørende mellem 12 og 35 år, og så har de en landsdækkende online rådgivning. Siden DR har vist en dokumentar med pårørende i terapi, er antallet af ansøgere om hjælp fordoblet. Det fortæller landsformand Bente Ryberg.
3: Så vi er gået fra ca. 200 henvendelser på de sidste 3 uger i 25 til 400 henvendelser her i 26, og halvdelen af dem, de har skrevet sig op i terapi, og halvdelen har henvendt sig via rådgivning.
2: Men Tuba kan ikke hjælpe alle. De er nemlig kun tilknyttet cirka hver tredje kommune og kan kun hjælpe dem under 35. Og hvordan de resterende kommuner hjælper, varierer. Derfor er der også brug for mere ensartet hjælp for alle, mener socialordfører, vi har talt med, blandt andet Liberal Alliances Katrine Daugaard. Hun vil have en behandlingsgaranti for pårørende, også dem over 35 år.
4: Fordi det er individuelt, hvornår man når til at være klar til at kigge på de her ting, eller kan det jo også være, at man simpelthen bliver indlagt på psykiatrisk med meget, meget alvorlige symptomer på måske psykisk sygdom, og hvor man så finder ud af, om det i virkeligheden stammer fra, at man har været udsat for vold eller andet i forbindelse med at have en misbrugende forælder.
2: 2 overfald på unge kvinder ved Risskov i det nordlige Aarhus har skabt utryghed i området, og derfor var der i aftes arrangeret en fælles tur for at sætte fokus på utrygheden. Men ikke længe inden den blev afholdt, kunne Østjyllands Politi oplyse, at den i en af sagerne nu har anholdt og sigtet en ung mand for at stå bag det seneste af de 2 overfald. Det fortæller efterforskningsleder Flemming Nørgaard.
5: Det er en mistanke, vi har haft nogle dage, og her i dag har vi fået et resultat fra vores retsgenetiske afdeling om, at han kan være en potentiel gerningsmand, og derfor en anholdt.
2: Efterforskningslederen regner med, at den 19-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag torsdag, hvor politiet vil kræve ham varetægtsfængslet. For anden dag i træk var albanske studerende i går på gaden i hovedstaden Tirana for at protestere mod forholdene på Albaniens universiteter. I forbindelse med dagens protester, hvor demonstranter også har krævet premierminister Edi Ramas afgang, blev der sat ild til det albanske undervisningsministerium, og bygningen er blevet ramt af kasteskyt, det skriver nyhedsbureauet Reuters. 2 nærliggende bygninger, hvor den ene af dem huser en bank, er desuden blevet sat i brand, skriver det albanske medie Shekuli. Andre steder i Tirana er skraldespanden blevet antændt, og politiet i den albanske hovedstad har både anvendt tåregas og vandkanoner mod demonstranterne. I nat temperaturer ned mod 5 og 12 grader. Vinden drejer til syd og sydvest og syd.
1: Du lytter til P4.

dagdrøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg vokser op og rejsen lært mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der ingen sved. Forklædt som voksen i trenchcoat og Timberlands. Har det mest af som Peter Pan i Neverland. Åh, livet, ja, livet, man, jeg er kæmpe fan. Og selv når tingene tager form som en forhindringsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber dog, dog, dog, dog, dog, dog. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Forholdet mellem Ukraines præsident Zelensky og USA's præsident Trump er under pres. Inden for den seneste uge har Trump lavet en dieselaftale med Rusland og sagt, at Zelensky burde udskiftes. Og nu siger den ukrainske præsident, at det var smertefuldt, da den amerikanske tog parti for den anden side i krigen mellem Ukraine og Rusland. Det sker et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, hvor Zelensky også bliver spurgt, om han føler sig forrådt af den amerikanske præsident. Og til det svarer han ja.
3: Do you feel betrayed by what has been happening?
4: Really, yes. Really, between us. But I mean, it's a little bit...
2: Men det er mere kompliceret end bare mine følelser, lyder det fra den ukrainske præsident i tv-programmet Piers Morgan Uncensored. Og det viser, at tonen mellem de to ledere igen er blevet hårdere, lyder det fra vores korrespondent Trine Maria Ildsø.
5: Det er jo en